Երբ նա ժպտում է, ինձ թվում է ամբողջ աշխարհն է ժպտում։ Երբ նա գրկում է ինձ, մոռանում եմ, թե ինչ է կարոտը։ Այսօր իմ առջև կանգնած է նա հարսիկի շորով, իսկ ես այդպես էլ չսովորեցի բաց թողնել նրա ձեռքը։

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ճաշակովըստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը. Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: find you. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Պեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: հետո աշխարհի կենտրոնում։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
3: Մարդը որ մեքենա հետագես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ ես դու ես գիշում։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկ կինոն չես հիշում։
7: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme Արագ գումար։
8: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
7: Cashme վերանորոգման վարկ։
9: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
7: Cashme ավտովարկ։
9: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
7: Cashme ավտոգրաֆ։
10: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
7: Cashme Արագապարիկ։
11: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
7: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
12: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
13: Գովազդ 010-250-883

Եխ, լուսաբացինով է պարել, ուզում ինկերն էր լուսաբացին մնում է շարժվենք, ինչ մնաց պարենք։ Բարի լիս, բոլորին շունչս կտրվում է, այո, որովհետև վերելակը չկար։ Մի խոսքով, ես չկարողացա շատ երկար սպասել, մինչ շունչս կգարտեղը, դա կլիներ շատ ավելի պրոֆեսիոնալ, բայց դե եթեր ինձ է սպասում, ինչպես նաև մեզ բոլորիս է սպասում։ Ես հույս ունեմ, դուք լավ եք, ամեն բան հարց է ընթանում ձեզ մոտ, ես Տաթև Թերյանն եմ, տեղում եմ, կխոսեմ ավելի մանրամասն, կբարևեմ ավելի հանգիստ ընդամենը։

0: in. Contain what I'm bottling in. It's gonna be
1: done. Shawty gon' get that paper. Shawty don't rip like razor. Shawty got weak, got flavor. Եվ հեոնք է չեմ հասրել ուսումնասիրել ինչ ունենք Երևանի փողոցներում և ինչ խցանումներ ունենք առհասարակ, բայց հարգելի առաջ լսողներ, ինձ հետաքրքիր է Զարյանը ինչու է կանգնած իջնող ուղության մասին է խոսքը, ձայն աչքով տեսած խցանումն է, հիմա աստիճանաբար կբացեմ նաև ձեր նամակները, կփորձեմ տեսնել մնացած հատվածներում ինչ է կատարվում, Զարյանը այո խցանված է։

K-I-S-S. KISS FM. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: this town.
1: Եթե օթերևութաբաններմս կանխատեսելին առանց տեղումների եղանակը, զուգահեռ ասում են, որ ամենատաք օրերից մեկը կլինի, առհասարակ սեպտեմբերի 23 ունենալ բարձր ջերմաստիճան, ոչ միշտ է, որ Երևանում լինում են ջերմեր, բայց ոչ միայն Երևանում, հանրապետության ողջ տարածքում օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է, այնպես որ այո, մենք այսօր եւս կվայելենք եւս մեկ ամառային օր, չնայած կամ արագություն կա կեսգիշերային ժամերին, երկուան ժամերից հետո իդեպ այս վարկյաններին եւս սառը քամի կա, այդպես շատ մեզ չտրամադրենք, որ գնում ենք ծովափնյա եղանակ վայելելու, պետք է մի փոքրիկ այսպես տակ հագնվել ընկերներ լուսաբացի ժամերին, կամ ձեզ մոտ բարակ վերարկու ունեցեք, որպեսզի հետո կարողանաք իրենից ազատվել, կամ գուցե կեսգիշերին պետք է վերադառնաք, նորից օգտագործեք։ Ինչևէ, այո, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում են սկսվել եւ շարունակվում են, այս վարկյաններին արդեն զանգեր ունենք Միասնիկյանից, իջնող ուղղությունը ասում են կատված արվիճակում է, ուղարկում են նույնիսկ ֆոտո տարբերակ, այո, կանգնած է երթևեկությունը Միասնիկյանում, ընկերներ։ Եվս մեկ մշտական ուղղություն խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջին է վերաբերվում, Եղվարդի խճուղուց կատվածահար վիճակում է, իդեպ այս վարկյաններին Հալաբյան հատված, Եղվարդի խճուղուց ունենք մեքենաների կուտակումներ, Մազմանյան հատվածը եւս ի նկատի ունենանք, որ խցանված է, ինչպես նաեւ ունենք զանգեր, հիմա անմիջապես փորձեմ նամակը կարդալ, հետո կանրադառնամ զանգերին, իդեպ նույն ուղղության մասին է խոսքը, ես չասեմ դուք կրահեք, այստեղ կարող էի ասել, բայց ոչ, ընկերներ, ավելի քան ասում եմ, Իսակովը, դե ոնց կլիներ, Իսակովը չլիներ խցանված, օդանավականի Խաչմերուկից, ով բարձրանում, ասում է, հաղթանակ կամուրջ, գրում են ռադիո լսողները։ Եվ ինչ ունենք, փոքր կենտրոնը կարծես թե դեռ ազատ է, դեռ զանգեր չկան, Բաղրամյանը կարծես թե դեռ ազատ է, մի երկու բան ունեմ, եթե անկեղծ ասելու, վստահաբար ամբողջ հասարակությունը ինձ հետ կհամաձայնվի, ժամը 8-ին դասերը սկսելու հետ կապված, տևական ժամանակ է արդեն անցել, բայց միևնույնն է, մենք այդպես էլ չհասկացանք լոգիկան, որն էր, ինչ էինք ուզում անել, որ չկարողացանք անել, այն որ չկարողացանք, դա հաստատ։ Ինչև է, ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի լույսը, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, կհիշեցնեմ հիմա հեռախոսը։

Zero innocent make yer qua duty sunu to diere give zero innocent hing go to diere go to diere ki safa mi hera khosa hamarner nen hargeli radio sugner ki safa ma lusa batsi tsetsete minchu shat ush yerekoyan jamesh entes vor ayo hera khosa hamarner mes petken galu nakh ugh yeteri hera khosa hamare vorpesi duk haytnvay ugh yeterum yes ko portsem esor et tits khose goganal yev yes antkatsnam ghosmatov kuchuch iharke ambogchutyam chem ստանում կփորձեմ այսպես կխոստանամ ինչպես նաև տեղեկատվական հեռախոսահամարը որի միջոցով մեր ռադիոլսողները ուղարկում են տեղեկություններ 0958 83 83

0: մինչև 27.9 տոկոս։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, ameriabank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե այո, ընկերներ, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում սկսված են, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր արդեն արթուն են աշխատանքի մեջ, գուցե շատերը դա խցանումների մեջ է գիև հիմա, ուշանալու ավելի քան մեծ վտանգ կա։ Ինչևէ, ընկերներ, այո, լուսաբացից եթե անկեղծ, նախ գուցե շատ էսպես աչքիս ընկավ, բայց այդ տեսարներ, որ երեխաներ պլյուս աշխատողներ, մի տեսակ անհասկանալի խառնաշփոթ էր սկսված, չգիտեմ որքանով էր ճիշտ ժամութին դարձնել երեխաների դասերը, որքանով էր ճիշտ շատ ավելի ծանրաբեռնել մեր քաղաքը, այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք, հիմա մենք պետք է ունենանք շատ բարձր զգոնություն, որպեսզի անվտանգ լինենք, հիշենք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է մեր անվտանգությունը։ Իսկ այս վարկյաններին եւս մեկ անգամ անդրադառնա ամիսակը վերև բացրացողին, ամբողջությամբ կատվածահար է, սիրելի ռադիոլուսողների նկատի ունեցեք, Եղվարդի խճուղին դարձավ կատվածահար Տաթևջան, գրում է ռադիոլուսողը, դե Դավիթ Հաշինի կամուրջը արդեն խցանված էր։ Միասնիկյանը հիշում եք, որ խցանված է, խոսքը Միասնիկյանի չնողին է վերաբերվում, երեկի դեպ Միասնիկյանում տևական ժամանակ լույս չկար։ Ընկերներ, նաև Աճարյան հատվածում մենք ունենք, ուրեմն նախշիր աշխատանքներ են ընթանում և ապա ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, դեռ չեմ բնորոշում լուրջ խցանում, տեսնենք առջևում ինչ կկատարվի։ Նաև Բակրատունյաց հատվածն է շատ խցանված և կրկին ու կրկին զանգեր են գալիս և նամակները դե բնականաբար հիմա կնայեմ, բայց զանգերը ինձ ամբողջությամբ թվում է հենց այս ուղղության մասին է։ Խոսքը Իսակովին է վերաբերվում վերև բարձրացող ուղղությանը, Իսակովը կատվածահար է, հարգելի ռադիոլուսողներ, ես հիմա խորհուրդ եմ տալիս Իսակով չմտնել։ Ինչու նախ, որովհետև դուք էլ կուշանաք, անկախ նրանից, որ կուզեք շուտ երթևեկել տեղ հասնել, և երկրորդը շատ ավելի կբարդանա խցանումը, և շատ ավելի կբարդանա իրավիճակային մարդկանց, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանման մեջ։ Եվս մեկ նամակ, ընկերներ, կարծես թե Հալաբյան հատվածից է, այո, Սեբաստիա Հալաբյան հատվածն է, սա, և այո, խցանում ունենք, ուղարկում է մեզ տեսանյութ ռադիոլուսողը, 095-883-883, կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

Առաջին մասից դեպի հայրենիք գնացող ուղությամբ արգելի առաջելուցողներ մենք ունենք վթար ուրեմ Բեռնատարի մասնակցությամբ այս վարկյաններին ավելի քան լուրջ խցանումը տեղում է։ Ինչպես նաև նորագավիթ կանաչ խանութի դիմաց անմիջապես մեքենա է այրվել և մեքենան հիմա այդպես այրված վիճակում կանգնած է այնտեղ։ Զուգահեռ կրկին նամակ ուրեմ Իսակվի մասին ես խոսել եմ ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ, բայց այո, կարիք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ, Իսակվը ավելի քան խցանված է։ Փորձեմ ձերքից նաեւ եւս մեկ նամակ բացել, եթե հաջողվի հենց այս վարկյաններին էլ կկարդամ, ժամանակ չկորցնենք։ Չէ, կարծես թե չի հաջողվում, ձայնային է հետը։ Չէ, մի խոսքով լսենք երգ, ես արագ կարդամ նամակը, վերադառնամ եթեր։ 0958838 կապի մեջ եք հիսը։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից. Oh Lord have mercy
1: on me. I don't know what I'm doing. Եվ ընկերներ, երրորդ մասից ունենք շատ զանգեր նամակներ, հենց այս վարկյաններին կարդամ նամակը. Բարև ձեզ, մայիսի 9 փողոց, Գարեգին Նժդե փողոց, շատ լավ խցանված է, գրում է ռադիոյի սողը. Այս փողոցներով երթև եկելիս 20 րոպե ավել նկատի ունենան ռադիոյի սողները, վարորդները. Ընկերներ, խցանումները կարելի ասել Երևանի ամենաամենայսպես կարևոր ուղություններում են այս վարկյաններին, մշտական ուղություններում են, եկեք եւս մեկ անգամ նշեմ մի քանիսը։ Ուրեմն Իսակը վերաբարձրացող Միասնիկյանի ճնող Դավիթ Հաշենի կամուրջ, ինչպես նաեւ Եղվարդի Խճուղի Հալաբյան հատված, Մազմանյան հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, փաստացի երրորդ մասն այս վարկյաններին ծանրաբեռնված, փաստացի ունենք նաեւ ծանրաբեռնվածություն Գայի Պողոտայում, Գայի Պողոտան դեռ չեմ բնորոշում որպես լուրջ խցանում, կդառնա արդյոք, կարծում եմ այո։ Այս վարկյաններին նաև ծանրաբեռնվածություն առկա է Ազատություն հատվածում, իջնողն էլ հատկապես իջնողը բարձրացողում տեղ-տեղ, բայց իջնողը շատ լուրջ ծանրաբեռնված է։ Աճարյանը այո ծանրաբեռնվեց, հարգելի առաջելի սողներ, որքան էլ որ լուսաբացի սկզբին համեմատաբար հանգիստ էր, բայց հիմա կարող ենք բնորոշել որպես ծանրաբեռնված ուղություն։ 0 9 5 8 3 8 3 սեքիսը ֆաննե կապի մեջ։

Plus 21 աստիճանը հարգելի ռադիոլսողներ, լուսաբաց կարելի ասել նոր ենք դիմավորել 48 րոպեն, դեռ ոչինչ է արջևում, հսկայական օր ունենք անցկացնելու միասին, այնպես որ եղեք էներգիայով լեցուն, չնայած ես գիտեմ շատերդ գուցե շատ էլ վատ եք քնել, ինչպես ես, ինչ մեղքս տակցնեմ, ես գիտեմ, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր ուղևորվում են ոչ թե աշխատանքի, այլ ուղևորվում են տուն, որովհետև աշխատել են մինչ լուսաբաց, ձեզ բարի գիշեր, սիրելի ռադիոլսողներ, ովքեր կեսգիշերային ժամերին աշխատել են և հիմա հաստատ հանգստի կարիք ունեն։ Մնացածից լիքը էներգիա, այդ էներգիայի կարիքը մշտապես լինում է, որովհետև այդ էներգիան մենք շատ դեպքերում ծախսում ենք նաև զուտ խցանումների մեջ, A կետից B կետը գնալու համար։ Խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում սկսվել և շարունակվում են ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է, ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք կհանդիպենք, կրկին կանրադառնանք երթևեկությանը և արդեն մի քանի րոպեից էլ ազդարարելու ենք ժամը 09:00-ը։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
6: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ինքներ, եւ կոնրադորն են կարծեն ժամը 09-ի խցանումներին մշտական հատվածները խցանված են, այս վարկյաններին տեսնենք ինչ կկատարվի ժամը 09-ի սկզբին, ենթադրում ենք նախապես, որ կլինի շատ ավելի լուրջ խցանում, կլինեն շատ ավելի լուրջ խցանումներ։ Իսկ այս վարկյաններին ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ ընդամենը 4 րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։

Այսօքան խոտեսում ենք, որ մինչ լուրերը կհանդիպենք, ես մտածում էի լուրերից հետո ընկերներ, բայց Աճարյան Միասնիկյան հատվածը կատված ահար է, բացարձակ չի շարժվում, տեղեկացնում են ռադիո լսողները, այնպես որ ի նկատի ենք ունենում, փորձենք, եթե իհարկե կա հնարավորություն, հիմա բարդ կլինի այդ հնարավորությունը գտնել, բայց փորձենք շրջանցել կամ առայժմ չի երթևեկել, և ընդամենը 56 վայրկյան լսում ենք լուրեր։

0: Ժամը 9-ն է։
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր չորեքշաբթի է, սեպտեմբերի 23-ը, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այս օրերին բոլորի ուշադրության կենտրոնում Նյու Յորքն է, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանը, որտեղ հավաքվել են աշխարհի տերությունների ղեկավարները, քննարկում են, ներկայացնում կարևորագույն խնդիրներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ամենամյակագատնաժողովի պանելային քննարկմանը։ Վարչապետը պատասխանել է մոդերատորի հարցերին, որոնք վերաբերել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը և դրա արդյունքում ստեղծվող հնարավորություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ներկայումս աշխատանքները կենտրոնացված են ՏՐԻՊ նախագծի իրականացմանը, ինչի արդյունքում լիարժեք կբացվի տարածաշրջանային կապակցվածությունը։ Այն նոր դարաշրջան կբացի մեր երկրի և տնտեսության համար, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ այսպիսով կյանքի է կոչվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Հաջորդիվ երկրի ղեկավարը խոսել է Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մասնավորապես արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի հետ նախորդ տարվա օգոստոսի 8-ին ստորագրված փոխմբռման հուշագրի արդյունքում Հայաստանում 1 տարվա ընթացքում ստեղծվել են արհեստական բանականության 3 կենտրոններ, որոնցից 2-ը մեծամասշտաբ ներդրումային ծրագրեր են։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացումներին, հավելելով, որ այն մեր երկրում հաջողությամբ զարգանում է և համարվում է տնտեսության կարևոր մաս։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ խաղաղության հաստատմամբ մեր երկրի ներդրումային գրավչությունը հետևողականորեն կաճի։ Վարչապետը պատասխանել է նաև էներգետիկայի ոլորտում ինքնապավության հասնելու հնարավորություններին, կուտակիչ կայանների ձևավորմանը, նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցմանը միտված քայլերին վերաբերող հարցերի։ Խոսելով ԱՄՆ-ի և Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունների մասին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ երկու ուղություններով էլ հաստատվել է ռազմավարական գործընկերություն և ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է խորացնել հավասարակշռված և հավասարակշռման իր արտաքին քաղաքականությունը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանը մեկնել է Ադրբեջան, նա մասնակցում է Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումին, այս տեղեկությունը ֆակտորայի հարցինի պատասխան հայտնել էր վարչապետի մամուլի խոսնակ Մելանիա Հարությունյանը։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանը գիշերը ժամը 23:40-ին Բաքվից վերադարձել է Երևան, Նյուզ.am-ի լրագրողը օդանավակայանում Քրիստինե Գրիգորյանին մի քանի հարց է ուղել, որոնց նա չի պատասխանել, մասնավորապես արդյոք քննարկվել է Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Պաշտոնյան չի պատասխանել, մաղթելով բարի գիշեր և հեռացել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ ստուգայցեր է կատարել պաշտպանության նախարարության զորամասեր, գիշերային հերթական այցով մեկնում ենք Հանրապետության զորամիավորումներից մեկը, օրվա ընթացքում կհետևենք մեր զորամասերի առօրյային կարգացուցակի պահպանմանը, ինչպես նաև այս անգամ կստուգենք զգոնությունը և նրանց պատրաստականության աստիճանը, նշել է պաշտպանության նախարարը։ Վլադիմիր Զելենսկին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփից կոնկրետ պատասխան չի ստացել Ուկրաինային Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար հրթիռներով օգնելու իր խնդրանքի վերաբերյալ։ Մենք պակաս ունենք, մամուլի ասուլիսում ասել է Զելենսկին, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ուկրաինայի նախագահը ասել է, որ բաց է հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար հրթիռներ ձեռք բերելու տարբերակների համար։ Ըստ միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, Զելենսկի թրափանդիպումը տևել է մոտ 40 րոպե։ Հիշեցնենք, որ բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը դարձել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի կողմից էներգետիկ ենթակառուցվածքի վրա փոխադարձ հարվածների դադարեցման հնարավորությունը։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն հնարավոր է ստիպված լինի պայթեցնել Իրանում գտնվող Փիքաքսլերը, եթե այնտեղ միջուկային ակտիվություն հայտնաբերվի։ Լեռը գտնվում է Նաթանզիում, իրանական միջուկային օբյեկտի կողքին, ԱՄՆ-ն կարծում է, որ լեռան ներսում տեղակայված է խիստ պաշտպանված ստորգետնյա համալիր, որը կարող է օգտագործվել Իրանի միջուկային ծրագրում։ Ըստ գնահատականների, առանձին թունելներ կարող են գտնվել մոտ 100 մետր բարձրության, մոտ 100 մետր խորության վրա։ Թրամփը արդեն մի քանի անգամ սպառնացել է հարվածել այս օբյեկտին, Իրանը պնդում է, որ լեռան տակ միջուկային օբյեկտ չկա։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ Իրան հակամարտությանը, ապա այս հարցի շուրջ կարգավորման բանակցություններ են տեղի ունեցել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ՎՀ ժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակներում։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչի և ԱՄՆ-ի նախագահի բանակցողների հատուկ դեսպանորդներ Սթիվ Վիտքոֆի և Ջարեդ Քուշների միջև։ Բանակցությունների հիմնական թեման Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր համաձայնության հասնելու ուղու որոնումներ։ Բանակցություններից հետո նախագահ Թրամփը ասել է, որ դրանք տևել են մոտ 3 ժամ և հանդիպում անցել է շատ լավ։ Մեկ այլ պաշտոնյա Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ևս եկել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանին։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 17-ին նախատեսված է Լավրով ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիո հանդիպումը, քննարկման թեմաների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Մոլդովայի խորհրդարանը հաստատել է ամբողջ երկրի տարածքում էներգետիկ և հիդրոլոգիական ոլորտներում 60 օր ժամկետով սեպտեմբերի 26-ից սկսած արտակարգ դրություն սահմանելու մասին որոշումը։ Մոլդովայի կառավարությունը այս միջոցի անհրաժեշտությունը բացատրում է մի քանի ռիսկերի համադրությամբ, որոնք կարող են միաժամանակ ազդել երկրի էներգամատակարարման, վառելիքի շուկայի և ջրային ռեսուրսների վրա։ Միաժամանակ իշխանությունները ընդգծում են, որ ներկայում Մոլդովային գազի, էլեկտրաէներգիայի վառելիքի կամ ջրի պակաս չի սպառնում։ Արտակարգ դրությունը պետք է պետությանը տրամադրի լրացուցիչ գործիքներ իրավիճակի վատթարացման դեպքում օպերատիվ արձագանքելու համար։ Պաշտոնական Բեռլինը պատրաստվում է սահմանափակել Սաքսոնիա Անհալտի իշխանությունների հասանելիությունը գաղտնի փաստաթղթերին, այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության իշխանության գալու դեպքում, գրում է New York Times-ը։ Խոսքը Բունդեսվերի Արևելյան Եվրոպայի երկրների վրա Ռուսաստանի հարձակման դեպքում գործողությունների 1000 էջանոց պլանի մասին է։ Այժմ դրան հասանելիություն ունեն բոլոր 16 դաշնային հողերի ղեկավարները։ Բեռլինում մտավախություն ունեն, որ այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության գլխավորած կառավարությունը կարող է այդ տեղեկությունը փոխանցել Մոսկվային։ Շայնի Հանթերս անունով հայտնի հակերային խումբն էլ հայտարարել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տվյալների բազան կոտրելու և հազարավոր աշխատակիցների տվյալներ գողանալու մասին, գրում է Ռոյթերսը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն դեռ չի մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Շայնի Հանթերսը հայտնի միջազգային կիբեր հանցագործ խմբավորում են, նրանք մասնագիտացած են տվյալների բազաների մասշտաբային գողությունների և դրանք հետագա շանտաժի շորտման մեջ։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր վաղը կլինի առանց ստեղումների եղանակ, սեպտեմբերի 25-ից 27-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանով։ Արդեն սեպտեմբերի 25-26-ի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 2-4 աստիճանով։ Երևանում այսօր կլինի առանց ստեղումների եղանակ, ցերեկն էլ կգրանցվի 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

0: Kiss FM. Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից. Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Դե բարի լույս ընկերներ, բարի լույս ասենք նաև ժամը 09-ին, բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, ժամը 09:09-ը 8:03 հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, պարզվում է Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա մեքենակը խափանված և խցանման պատճառներից մեկը դա է, չեն կարող ասել, որ հենց դա է, որովհետև Դավիթ Հաշենի կամուրջ մշտապես խցանվածը, պարզում եմ խցանված կլիներ անկախ նրանից մեքենան կա թե չէ, բայց մեքենայի պարագան բնական է, որ շատ ավելի ծանրաբեռնում է, երթևեկությունը շատ ավելի բարդացնում է իրավիճակը։ Եղեք զգոն և զգույշ, քիչ անց կանրադառնամ ավելի մանրամասն երթևեկության պատկերին, Հալաբյանը Կիևյան կանգնած է, գրում է մեկ այլ ռադիոլսող WhatsApp հավելվածին։ Եղեք զգոն ընկերներ, քիչ անց կանրադառնանք ավելի մանրամաս

0: արևածտ։
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
6: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
7: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում, ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 09-ն է, ես նայում եմ երթևեկության պատկերին, շատ ձեր նամակներին և զանգերին և հասկանում, որ այս վարկյաններին մեզ ավելի քան անհրաժեշտ է մի հատ ղսմատ նվեր ստանալը, Kiss FM-ի ցոլանի, մի խոսքով ես տեսակ սիրուն բաներ են մեզ անհրաժեշտ, այնպես որ եթե կա դրա հնարավորությունը, ինչու չանենք, 091-258-883, 091-258-883, մի անգամից համեցեք ուղիղ եթեր, մենք միասին ունենք հնարավորություն հանդիպել ուղիղ եթերում և ապա, իհարկե, եթե դուք ճիշտ ասեք, ապա նվեր ստանալ վեճիշ, ֆանտաստիկ համեղագույն Հոլանի, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը?
2: Բարև ձեզ, Տիգրան անունը։
1: Տիգրան, իմ անունն էլ Տաթև է, ինչպես եք, ինչպես է սկսվել ձեր լուսաբացը? Ահա, ինչպես շատ ու շատերիս մոտ, Տիգրան ջան, խնդրելու եմ ռադիոյի ձայնը անջատել, խոսենք միայն հեռախոսով։ Որտեղ եք հիմա ճանապարհներին, թե արդեն գուցե աշխատավայրում ձեր?
2: Արդեն հասնում եմ աշխատավայր։
1: Ընդդիր, ժամը 09-ին է սկսում ձեր աշխատանքային ժամը։
2: Մի փոքր տարբեր է,
1: ահա, ես ուզում էի ասել ազդարարել եթերում, որ դուք ուշացել եք, ավաղ չստացվեց։ Դուք ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում եք, ամենակարևորը ուղիղ եթերում եք, և հիմա մենք կփորձենք միասին վերստանալ ֆանտաստիկ Հոլանի, վստահաբար աշնանային օրերին մեզ պետք է գալու, այնտեղ դեպրեսիաներ կամ գուցե երջանիկ օրեր կան նշելու համար, դե լավ, դեպրեսիաներին հանգիստ թողնենք։ Տիգրան, մի անգամից ինձ հեռախոսը համար և ապա կանցնեմ կարևորագույն հարցերին։
2: 055-70-90
1: ձեր անունը։ Եվս ինձ մոտ գրանցում եմ և անցնենք ամենասիրուն հարցին, որը կարող է հնչել լուսաբացին և ոչ միայն։ Որտեղ որ կճուճի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները, կարմիր, կապույտ թե ծիրանագույն։
2: Ճիշտ ասած, Տաթև ջան, պետք է գուշակեք։ Երևի թե կապույտ։
1: Ահա, և որտեղ դուք կտեղադրեք։
2: Նարնջագույն։
1: Նարնջագույն, ահա, ինչ մոտ նշում եմ, որպես հաջորդ եթերի հաղթական գույնը։ Տիգրան, իսկ աշխատանքի տեղում ունեք սիրելի ենթադրեն գործընկեր։
2: Երեք հոգով էին ես բայ աշխատում, Տաթև ջան։
1: Օ, հրաշալի, ավելի քան հրաշալի։ Երկուսն է սիրելի են։ Իսկ ունեք այդպիսի պահ, երբ պետք է սուրճ խմեք։
2: Այո։
1: Ահա, ավելի քան հրաշալի։ Ես օրինակ չեմ կարողանում սուրճ սարքել, շատ սիրում եմ սև սուրճ, բայց մինչ գործընկերներս չգան, ես այդպես առանց սուրճի եմ մնում։ Տիգրան, այսօր ինչ արեցինք մենք, ասացիք նարնջագույնի մեջ տեղափոխենք, բայց նարնջագույնը մեր այսօրվա հաղթական գույնն էր, չնայած որ դուք փաստացի, այո, թողեցիք նաև վաղվա, որպես վաղվա հաղթական
2: գույն։ Մենք ուրախանում ենք նրանով, որ կարողանում ենք ձեզ հետ կապ հաստատել և ձեզ հետ շփվել, Տաթև ջան։
1: Հրաշալի է, ես եւս հազար անգամ ավելի շատ եմ ուրախանում այդ փաստից և առհասարակ, ընկերներ, ռադիոլսողները, երբ լինում են ուղիղ եթերում, դա մեծ պատասխանատվություն է և շատ սիրելի պատասխանատվություն։ Տիգրան, ձեզ ընտիր աշխատանքային օր, եղեք հաջողակ, թողես լուսաբացը իսկապես բերի լավագույնս ձեր աշխատանքային օրվա մեջ, կարծում եմ ավելի քան ստացված է։
2: Եղավ, շատ շնորհակալություն։
1: Ես եւս շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, դա շատ կարևոր մաղթանք է, ընկերներ, ուրեմն յուրաքանչյուր ուղիղ եթերում աշխատող մարդու համար, իսկապես հատկապես ինձ նման էմոցիոնալ մարդու համար։ 091-258-883 հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ շատ են զանգերը, բնական է, բնական է, բնական է։ Ինչ արենք այս վարկյաներին, հասցրեցինք ընկերներ Տիգրանի հետ խաղալը, ըղսմաթով կճուճ, եկեք վիկսենք արդեն հաջորդ եթերի համար, դուք պետք է պատասխանեք նարնջագույն ծիրանագույն, շարունակում է ըստ մեր վերջին կայացրած որոշման մնալ հաղթական գույնը, այնպես որ հաջորդ եթերին միացեք, հավաքեք 091-250-83, երբ կլսեք անոնսի ձայնը, մի անգամից կարող եք արդեն հավաքել հեռախոսը համար ուղիղ եթերի, և այո, հաջորդ եթերի համար ասեք, որ նարնջագույնն է մեր հաղթական գույնը, և նվեր ստացեք, իվերջո նվեր ստացեք ԽՍՀՄ-ից ֆանտաստիկ համեղագույն, ավելի քան անհրաժեշտ այս եղանակին, և ոչ միայն այս եղանակին, յուրաքանչյուրին էլ իրականում անհրաժեշտ է Հոլանի։ Միանգամից վեց շիշ, ընկերներ, կարմիրը, սպիտակ, վարդագույնը, իդեպ զանգեր կկատարենք մեր մնացած ռադիոլսողներին, ովքեր արդեն հասցրել են նվեր ստանալ, շատ շուտով սպասեք զանգի ԽՍՀՄ-ից։ Իսկ ես եվս մեկ անգամ թույլ տվեք, հիշեցնեմ, հաջորդ եթերի հաղթական գույնը նարնջագույնն է, առաջարկեմ ձեզ լսել Մեգա Ֆանտաստիկ Հիթ, և ապա ես կվերադառնամ ուղիղ եթեր, շատ են նաև խցանումների մասին տեղեկությունները, կա կարիք բնականաբար խոսելու 091-258-83 և 8-3 հաճախականությամբ ԽՍՀՄ բնական է կապի մեջ է։

Ռոգրային ընդհանուր մեկ փոփոխություն կատարեցի ընկերներ եւ մի անգամից կարիքը վարկյան անգամ չկորցնելու տեղեկացնելու, որ Մուսալերի ցոցանավակայանի խաչմերու կկատված հարի, ասում է ռադիոլսողը։ Փորձենք իհարկե ինչ անել, ախր շրջանցել էլ այս ժամին չի ստացվի, գոնե տեղեկացված լինենք։ 095-883-883, այո, գրեք զանգարեք Kiss FM-ին, նաև խցանումների վերաբերյալ։ Ես հիմա ընդհանուր ձեր նամակները կուսումնասիրեմ ու կվերադառնամ ուղիղ եթեր, կարծում եմ գովազդից հետո։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Dame un du ta ta tu tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta ta
6: Այայայ, ինգերներ, վաղթանգով մոլդովական, թոթովեն, ցատվածներում կատված արե, երթևեկությունը իդեպ պատճառը հայտնի չէ ինչու են, այսքան շատ մեքենաները, բայց որ մեքենաները շատ-շատ են, դա փաստ է։ Ես Լուսաբացին, երբ առաջին այսպես եթերը դուրս եկա, ֆիքսեցի հետևյալը, որ իսկապես դպրոցականների, աշակերտների, ուսանողների ժամը դարձնել ժամը 08, կարծում եմ ավելի քան սխալ երևույթ էր։ Փաստացի մենք ժամը 9-ին ևս ունենք խցանումներ, ոչ ոք չի այսպես անտեսում ժամը 9-ի խցանումները, շատ ավելի լուրջ են այդ խցանումները գուցե, բայց ինքներս ունենալ երկու ժամ շարունակ կատվածը հար երթևեկություն Երևանի կարելի ասել 80%-ում, ուրեմն այդ Վաղթանգով փողոցի մասին խոսեցի, իմ գործընկերներից մեկ ասաց, որ ինքը այսպես նեղ ոչ այդպես շատ օգտագործվող այդ բառը հենց օգտագործեմ, փողոց է, որը սովորաբար հանգիստ է լինում, բայց արի ուտես, որ մենք նույնիսկ այդ միջանցիկ փողոցներն ենք դարձնում կատվածահար, խցանված չէ, կատվածահար։ Ինչևէ, եղեք զգոն և զգույշ, խցանումները շարունակվում են Երևանում, կա կարիք լինելու նախայով զգոն և զգույշ և ապա համբերատար լինելու կարիք ավելի քան կա։

Դե ինչ ընկերներ, վթարի մասին եւս տեղեկանում ենք, իդե փոքր կենտրոնում է եղել վթարը, կարծում եմ ծանրաբեռնվի նաեւ հարակիցները Աբովյան, ուրեմն հատվածում փողոցում է եղել Աբովյան Իսահակյան եւ Աբովյան վարորդներին շատ հայտնի պլանի գլուխ, այո ճիշտ կարդացի, պլանի գլուխ հատվածում երկու տարբեր վթարների մասին է խոսքը, երթևեկությունը այո կծանրաբեռնվի, եղեք զգոն եւ զգույշ, կապի մեջ եքիս։

0: Գովաստ. 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։

0: Սմանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 2024 թվականի ֆինանսական տարում կտրուկ ավելացրել է Հայաստանին տրամադրվող ռազմական ֆինանսավորումը։ 2002 թվականից ի վեր ընդհանուր առմամբ Հայաստանին հատկացվել է ավելի քան $60 միլիոն, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ վկայակոչելով ԱՄՆ-ի կառավարության տվյալները։ ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունը Հայաստանին Foreign Military Financing ծրագրի շրջանակում սկսվել է դեռևս 2002 թվականին։ ԱՄՆ-ի կառավարության տվյալների համաձայն մինչև 2024 թվականի ֆինանսական տարին Հայաստանի համար ամերիկյան ռազմական ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը գերազանցել է $60 միլիոն։ Պենտագոնի վիճակագրության համաձայն ֆինանսավորման ծավալը հատկապես զգալիորեն աճել է 2024 թվականի ֆինանսական տարում։ Այդ ժամանակ ԱՄՆ-ն Հայաստանին հատկացրել է ավելի քան $8.1 միլիոն, 2023 թվականին այդ գումարը կազմել է շուրջ $16,000, իսկ 2022 թվականին մոտ $1.3 միլիոն, 2025 թվականի տվյալները դեռևս հրապարակված չեն։ 2023-24 թվականների ընթացքում Հայաստանը ստացել է շուրջ $18 միլիոն, 2025 թվականի հունվարին ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտը հայտնել է, որ այդ գումարը նախատեսված ծրագրի շրջանակում ուղղվել է մի շարք նախագծերի, այդ թվում զինծառայողների պատրաստության ազգային ուսումնական կենտրոնի զարգացմանը, դրանից 1 ամիս առաջ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը հայտնել էր, որ համապատասխան նպատակների համար միջոցները հատկացվել են նախորդ 2 տարիների ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ ըստ հրապարակման Մոսկվան թերահավատորեն է գնահատում Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև պաշտպանական համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 18-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվեցին Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցությունները։ Նյութը հրապարակեց պաշտպանության նախարարությունը, հրապարակվեցին նաև լուսանկարներ։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Էնդրյու Լումիսը նշեց, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Հայաստանում իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումներին, դրա շրջանակում իրականացվող բանակի կերպափոխման գործընթացներում, ներդնելով իր խորհրդատվական փորձի փոխանակման նաև ամբողջ ուղղություններով աջակցության ծրագրերի ամբողջ կարողությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարծիք է հայտնել, որ Իրանի ռմբակոծությունները չեն կարող հանգեցնել այդ երկրում իշխանափոխության։ Ինձ համար սա լավագույն տարբերակը չէ, որովհետև այն չի աշխատում, եւ վերջին տասնամյակների ընթացքում մենք մի քանի անգամ թույլ ենք տվել այդ սխալը, հայտարարել է Մակրոնը։ Միաժամանակ նա բոլորի համար շատ կարևոր է անվանել, ապահովել, որ Իրանը չստանա միջուկային զենք։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, խոսելով Պաղեստինում տիրող իրավիճակի մասին, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ելույթի ժամանակ սկսել է բռունցքով հարվածել ամբիոնին. «Ես լսում եմ ոմանց ցինիզմը, Պաղեստինի այս ճանաչումը միայն թղթի վրա է, նաև իրականությունը, ինչ վստահություն կարող է լինել մեր հանդեպ, եթե շարունակենք անգործություն ցուցաբերել Գազայի իրավիճակի պայմաններում», հայտարարել է Մակրոնը։ Նա Գազայի հատվածում գործող հրադադարը անվանել է «խայտառակ» ներկայացում շարունակվող ծանր մարդասիրական իրավիճակի ֆոնին։ Ոմանք պարծենում են երևակայական խաղաղությամբ, բայց այդ խաղաղությունը ոչ մի վայրկյան չի բացել մարդասիրական միջանցքները։ Պետք է արդյոք տեսնել այս ներկայացումը, որ խայտառակում է մեզ բոլորիս, ոչ մի դեպքում», հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին անվանել է «պինդ ընկույս» և «ականավոր մարդ»։ Սպիտակ տան ղեկավարը Թուրքիայի առաջնորդի մասին խոսել է նաև նրա և Պարսի ծոցի երկրների առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա հետ կատակները վատ են ավարտվում, ասել է Թրամփը, կոչանելով մերձավոր արևելյան քաղաքական գործիչներին չանտեսել Թուրքիայի նախագահին։ Նա նաև Էրդողանին իր ընկերն է անվանել. «Այստեղ է իմ ընկերը Թուրքիայից, նա պինդ ընկույզ է, նրա հետ կատակները վատ են ավարտվում, նա կոշտ մարդ է. Հուսով եմ, որ դա ճիշտ կթարգմանվի, հուսով եմ, որ մենք լավ թարգմանիչ ունենք, նա պարզապես զարմանալի տղա է, ֆանտաստիկ է, ճիշտ է բարեկամ», ասել է Թրամփը դիմելով Էրդողանին։ Լեհաստանը կործանիչները օդ է բարձրացրել ռուսական Իլ-20-ի պատճառով, հայտնել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Նրա խոսքով ինքնաթիռը նկատվել է Բալթիկ ծովի վրա Լեհական ափից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սրանք առանձին միջադեպեր չեն, այլ մշտական ճնշման տարր, Լեհաստանի երկինքը գտնվում է անընդհատ հսկողության տակ, իսկ Լեհաստանի բանակը մնում մարտական պատրաստվածության մեջ, իքս սոցիալական ցանցում գրել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Լեհաստանը նախկինում մի քանի անգամ կործանիչները օդ բարձրացրել ռուսական ռազմաօդային ուժերի սահմանին մոտ գտնվելու պատճառով։ ԱՄՆ-ն չպետք է առևտուրանի Լուկաշենկոյի կառավարության հետ Deutsche Welle-ի հետ զրույցում հայտարարել է Բելարուս ընդդիմադիր գործիչ Սվետլանա Տիխանովսկան. «Իմ ուղերձն է հիմա» դիկտատորների հետ առևտուրանելու ժամանակը չէ, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ասել է Տիխանովսկան. Նա նաև հույս է հայտնել, որ Թրամփի վարչակազմը կկարողանա ազատել բոլոր Բելարուս քաղբանտարկյալներին առանց Լուկաշենկոյի հետ չափազանցված զիջումներ անելու։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել էր Բելարուսից պարարտանյութեր գնելու մասին։ Կարևոր է թույլ չտալ, որ հումանիտար ուղղությունը վերածվի քաղաքականի, որպեսզի Լուկաշենկոին ճանաչեն Բելարուսի նախագահ, չէ՞ որ ժողովուրդը նրան չի աջակցում։ Հիմա Լուկաշենկոյի հետ երկխոսության մեջ մտնելու ժամանակը չէ, քանի որ նա վտարանդի է։ Նա ոչ միայն ճնշում է սեփական ժողովրդին, այլև օգնում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, նշել է Տիխանովսկան։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Զելենսկու հանդիպումն էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում լարված է անցել, գրում է Bloomberg-ը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները Կիևից առաջընթաց են պահանջում այդ թվում ստվերային տնտեսության դեմ պայքարում և պնդում համալիր օրենսդրական բարեփոխում անցկացնել, որը կօգներ ավելացնել հարկային մուտքերը։ Միայն այս պայմանների կատարման դեպքում կհատկացվի հավելյալ ֆինանսավորում։ Ուկրաինական կողմն էլ իր հերթին մտահոգված է ձմռանն ընդառաջ հակաօդային պաշտպանության միջոցների պակասով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

Հերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

Քաղաքի վերևի հատվածը շատ խցանված է, անընդմեջ նմանատիպ զանգեր ենք ստանում, բարի լույս, ընկերներ, հասել ենք ժամը 10-ին, ժամը 10:00-ին ու թութկետ 3 հաճախականությամբ Քիսաֆամներ դուք լսում։ Եվ այո, Միասնիկյան, Սարալանջը, Սարի ցաղի կողմից, Սարալանջի ոլորանները, Սարալանջի նեղայինը, Արմենակյան իջնող հատվածը, Սվարկյաններին ավելի քան խցանված են, պետք է նկատի ունենալ։ Խցանումները պահպանվում են Երևանում, եւս մեկ ուղղություն նշեմ, Կիևյան վերև բացրացող, ուրեմն Լենինգրադյանից սկսած մինչև հասնում է Օրբելի Խաչմերուկի եկեքպես բնութագրենք առայժմ, տեսնենք արչևում ինչ կկատարվի, եւ ընկերներ, ծանրաբեռնված է մետրո բարեկամությունից իջնող մինչև Դեմիրճյան հատված, հաստատ խցանված է, շարունակությունը դեռ տեսանելի չէ ռադիո լսողին, եղեք զգոն, Քիսաֆեմը կապի մեջ են։

Ահա, ընկերներ, վթարի մասին պետք է խոսեմ, զանգերը չեն դադարում, ուրեմն Միասնիկյան, Մասիվից դեպի Միասնիկյան հատվող հատվածում է եղել վթարի դեպ Բեռնատարի մասնակցությամբ է վթարը, հետևաբար այդ քաղաքի վերևի լրջագույն խցանումը կարծում եմ ուղիղ կապ ունի այս վթարի հետ։ Խցանումները շարունակվում են, այդ թվում այո քաղաքի վերևի հատվածը, այդ թվում վթար Մասիվից Միասնիկյան հատվածում, այնպես որ լիքուր համբերություն եւ այդ տեսակ երևույթներ բոլորիս։

0: Լրիվաստ։
1: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիժվում։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Վտանգելի ակարոտել մեկին ու չես իշում։
6: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
7: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
8: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
9: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը սպան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովաստ 010 250 883

Դինչարգելի հրաձել սողներ կրկին կակարիկ անրադարնալու կաղաքի վերևի հատվածին կատված արե երթևեկությունը ամբողջության մասիվ, միասնիկյան, արմենակյան իչնող, ուրեմը Սարալանջի իր բոլոր ուղություններով նեղային հատված Սարալանջի Սարի թաղի կողմից, Սարալանջի ոլորաններ, արմենակյան իչնողը եւսի նկատի պետք է ունենալ, այնպես որ չգիտեմ, շրջանցել գուցե չստացվի, որովհետեւ քաղաքի մնացած հատվածներում եւս ունենք խցանումներ, այնուամենայնիվ, եթե կա հնարավորություն առայժմ չի երթևեկել, նախ ձեր ժամանակը կխնայեք եւ երկրորդ այն մարդկանց, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանման մեջ. 095-83-83 կապի մեջ եք ՀԻՍՖՄ, իսկ Երևանում պահպանվում են, շարունակվում են խցանումները։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Այայայայ, ընկերներ, տիպիկ Kiss FM-յան երգ ենք մենք հիմա վայելու, մի դեպ, այո, ամբողջ աշխարհում կա Kiss FM-ը, ունի իր հատուկ ձեռագիրը, այդ թվում կա նաև Հայաստանում 88.3 հաճախականությամբ, կրկին բարի լույս, ժամը 10:23 է, 88.3 հաճախականությամբ, եք դուք լսում Kiss FM-ը, այս մասի սիրում է. Ինչնենք ես վարկյաններին, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, ուրեմ շատ զանգեր ունենք նաև մետրո բարեկամությունից իջնող ուղության վերաբերյալ, նախ հիշեցնեմ, որ քաղաքի վերևի հատվածը կատված է և մետրո բարեկամությունից իջնող այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է, երկկողմանի ազատությունը եւս ի նկատի ունեցեք, որ լրջագ

լսում ընկերներ, բարի լույս սկրկին անգամ և ևս մեկ անգամ անդրադառնանք խցանումներին, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ռադիո լսողը ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկում ասելով Միասնիկյանից դեպի ծառա Վաղքյուր, ևս խցանված է եւ այո քաղաքի վերևի հատված, մեղմ է ասված այդ խցանված բառը, շատ մեղմ է հնչում մեր քաղաքի պարագայում։ Ի դեպ, ընկերներ, հետևյալը կա նաև մեր հայերիս մեջ, այսպես ասեն, մենք շատ դանդաղ ենք շարժվում, շատ, դուք նկատել եք ինչպես ենք շարժվում, ենթադրենք դրամարկղի մոտ, ինչ դանդաղություն է դա, և աշխատակիցը, և հասարակությունը, ինչինք այդքան դանդաղ շարժվում, կյանքը շատ արագ է, այնպես որ ես հույս ունեմ դա կկարողանանք վերադաստիրակել մեր մեջ, որ պետք է քայլել, պետք է առաջ գնալ, պետք է շարժվել ի վերջո, շատ դեպքերում վստահաբար շատեր նկատած կլինեք, երբ քայլում եք փողոցով և ինչ-որ մեկը դանդաղ այսպես գնում է, բայց այդ ճանապարհը դանդաղ զբոսնելու ճանապարհը չէ։ Մի խոսքով, մանավանդ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք մեգապոլիսներում, մարդիկ ինչ արագությամբ են շարժվում և Երևանի դանդաղ քայլելը, բնականաբար իր երբեմն նյարդերի վրա ազդող է։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ-ը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. Բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը, ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

աշխարհի կենտրոնում։ Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի ռադիոսոնը ժամը 10:37 է Երևանում արդեն ունենք լուրջ արևի դիտեփ խորթետրվում ժամը 11-ից մինչև ժամը 17:00 արևի ուղիղ ճառագայթների տակ չլինել չնայած որ աշնան արդեն 23-րդ օրն է միևնույնն է օթերևութաբանները մեզ նաև զգուշացումներ են անում որ հրդեհների վտանգներ կան այնպես որ շատ հոգատար եղեք բնության հանդեպ Սակիս ապամն է ես Տաթևթարյանն եմ և մենք կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշի երեկոյան ժամը եղեք ուշադիր յուրաքանչյուր

Ոչ ինքերս մի ասենքանում դեռ չի հանդարտվել երթևեկությունը իջնող ուղությամբ մենք ունենք շատ լուրջ խցանում։ Այս Սարալանջյան Սարիթաղի կողմից արդեն հանգիստ է, բայց նեղային հատվածը Սարալանջի ավելի քան խցանված է։ Արմենակյանի իջնողի խցանումը ի դեպ երկ կողմանի է, ի նկատի ունեցեք 0958838383 սակիսապանն։

0: գվաստ։ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչն ինչ արգելի առաջ լսողներ, մինչ մենք կհասնենք ժամը 11:09, իսկ ժամը 11:09 մնացել է 3 րոպե եւ մի փոքր ավել այս վարկյաններին կարիք տեղեկացնելու, որ ունենք ծանրաբեռ նվազություն, նախ ծանրաբեռ նվազել Լենինգրադյան բարձրացողը, եւ ապա Հերացի իջնողում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Ընդհանուր առմամբ խցանումները դեռ չեն ազատվել, չեն մաքրվել մեր քաղաքից, խցանումները դեռ տեղ

0: Ուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզնի աշխատում ուղիղ եթերում այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայկական ատոմակայանի շահագործման ժամկետը մոտենում է ավարտին եւ ներկայումս մենք որոշում ենք կայացնում հաջորդ ատոմակայանի մասին եւ այս առումով մենք բանակցում ենք տարբեր գործընկերների հետ՝ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Հարավային Կորեայի հետ եւ փնտրում ենք լավագույն առաջարկը, որպեսզի տանք նոր ատոմակայանի շինարարության մեկնարկը։ Այս մասին նախորդին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ԱՄՆ-ի ակակատնաժողովի պանելային քննարկման ժամանակ նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցին ինչպես է պատկերացնում էներգետիկայի ապագան Հայաստանում, Փաշինյանը պատասխանել է. Գիտեք, նոր տեխնոլոգիաների պարագայում Հայաստանը լավ հնարավորություն ունի ինքնաբավ լինելու էներգետիկայի առումով, քանի որ արևային վիթխարի ռեսուրս եւ արևային արտադրության հզորություններ ունենք։ Դրանք շատ արագորեն զարգանում են։ Բարեբախտաբար վերջին ժամանակաշրջանում մենք կարողացել ենք բազմազանեցնել մեր նավթաբենզինային շուկան եւ ներմուծման շուկաները։ Դե իհարկե գնի խնդիր է, ինչպես ամենուր բայց տարածաշրջանում այն ինչ տեղի է ունենում Իրանի շուրջ, բավական մտահոգիչ է մեզ համար, եւ մենք անհամբեր սպասում ենք, որ իրավիճակը կայունանա, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է հիշատակել, որ ԱՄՆ-ի հետ վերջին շրջանում մենք ռազմավարական գործընկերություն ենք հաստատել արեստական բանականության գործարանները Թրամփի ուղին, սրանք վկայում են մեր ռազմավարական գործընկերության մասին։ Ռազմավարական գործընկերություն ենք հաստատել նաեւ Եվրոպական միության հետ 2025 թվականին Հայաստանի խորհրդարանը օրենք է ընդունել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին, բայց շատ կարեւոր ներփություն կա, որովհետեւ տնտեսական կապերից զատ մեր քաղաքականությունն է բազմազանեցնել մեր քաղաքական կապերը նույնպես։ Ներկայումս մենք կենտրոնացած ենք Թրամփի ուղի նախագծի իրականացման ուղղությամբ, որի իրականացման արդյունքում մենք լիարժեք կբացենք տարածաշրջանային կապակցվածությունը, քանի որ 90-ականների սկզբերից Հայաստանը փաստացի շրջափակման մեջ է։ Առաջին հերթին մենք կունենանք երկաթուղային կապ Ադրբեջանի հետ, անհամբեր սպասում ենք, որ բացվի Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանը եւ դրա շրջանակում նաեւ երկաթուղային կապը Հայաստան եւ Թուրքիայի միջև, նշել է Փաշինյանը։ Մեր երկրում զբոսաշրջության խթանման համար ամենակարևոր գործոնը դա նոր հաստատված խաղաղությունն է։ Խաղաղությունը լավ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի տարբեր երկրներից մարդիկ գան և տեսնեն պատմական վայրեր, սրբավայրեր, տեսնեն հոյակապ բնություն, հայկական հրաշալի խոհանոց և բարի մարդկանց, լավ մարդկանց։ Իմիջիալոց, երբ ես հարցնում եմ զբոսաշրջիկներին, թե ինչն է ամենագրավիչ գործոնը իրենց համար Հայաստան այցելելու տեսանկյունից, իրենք ասում են, որ դա հայկական հյուրընկալությունն է և մարդկանց ջերմությունը։ Ես կարծում եմ, դա լավ բրենդավորում է մեր երկրի համար, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Երևանի քաղաքապետարանի երկարամյա աշխատակից Տիգրան Ավինյանի խորհրդական կամոարյանի երկու քրեական վարույթով մեղադրանք է առաջադրվել։ Առաջինով նրան մեղադրում են Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնում աշխատելու շրջանում պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ 2-6000-ական քառակուսի մետր հողամասերի օտարման գործընթացներում թույլ տրված խախտումների հետ կապված։ Երկրորդ գործով Արեանին մեղադրում են պաշտոնյական կեղծիքի և Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Սախարյանի կողմից լիազորությունները անցնելու նոժանդակելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի, դրա հետևանքով պետությունը զրկվել է 105 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող հողամասից։ Կամարյանի պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հրապարակեց զրույցում, ասաց, որ իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Բոլոր երկու գործերով էլ վաղեմության ժամկետը անցած է, թե ինչի են գործ հարուցել և ինչ են գործը քննել վաղեմության ժամկետները անցած լինելու պարագայում, այս մասով պաշտպանը չի կարող ասել։ Խնդիրը հետևյալն է, որ Արեանի մասով ըստ էության քննարկման առարկան իր լիազորությունները նկարագրված դեպքերին առնչվում են, թե չէ։ Սրա մեջ է մեր վեճը դատախազության հետ, այսինքն մեր խնդիրը հետևյալն է, որ Արեանը չէր կարող նման դեպքերին որևէ ձև առնչվել ի պաշտոն է։ Այսինքն Կամոարյանը ցանկացել է գնալ դատարան և այնտեղ արդարացվել։ Արեանը չի ուզել, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի ոչ արդարացվող հիմքով, այսինքն ինքը համարում է, որ որևէ առնչություն չունի, նշել է նրա պաշտպանը։ Հայմենամարտիկ Արման Ծառուկյանը իր հաջորդ գոտեմարտը կանցկացնի Լաս Վեգասում, պայքարելով չեմպիոնական տիտղոսի համար։ Արման Ծառուկյանի մրցակիցը կլինի ամերիկացի Դիլոն Դենիսը։ Հայ-ամերիկյան այս դիմակայությունը կգլխավորի RAF 14 մրցաշարը, որտեղ կողմերը կվիճարկեն կազմակերպության միջին քաշային կարգի չեմպիոնի կոչումը։ Մրցաշարը կանալու է հոկտեմբերի 23-ին, ինչպես արդեն նշեցի, ԱՄՆ-ի Նևադա նահանգի Լաս Վեգաս քաղաքում գտնվող արենայում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև էներգետիկ հրադադարի վերաբերյալ համաձայնություն այս պահին չկա։ Նրա խոսքով պատերազմը ձեռնտու չէ կողմերից ոչ մեկին, և այն դադարեցնելը միանգամայն տրամաբանական է։ Ուկրաինայում պատերազմը չի ավարտվի Ռուսաստանի հաղթանակով, քանի որ ռազմաճակատում ռուսական բանակի գործերը վատ են ընթանում։ Այս պատերազմը վնասակար է երկու կողմերի համար։ Ակնհայտ է, որ այն վնասում է Ուկրաինային և կործանարար է Ռուսաստանի համար։ Այս պատճառով այն կանգնեցնելը լիովին տրամաբանական է։ Բայց ցավոք արտաքին քաղաքականության մեջ նման հարցերում միշտ չէ, որ տեղի է ունենում այն, ինչ իմաստունի նշել է Ռուբիոն։ Ու մինչ քաղաքական դաշտում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը լուծելու հետ կապված հնչում են հայտարարություններ, երկու երկրները շարունակում են փոխադարձ հարվածների շարքը։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է, որ Սոլոմյանսկի շրջանում առավոտյան տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով անօթաչու թռչող սարքի բեկորները ընկել են բնակելի շենքերի միջև։ Գոլոսեևսկի շրջանում հարձակմանը ենթարկվել բենզալցակայանը, Դարնիցկի շրջանում հարձակմանը ենթարկվել տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օբյեկտը և բենզալցակայանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին է հայտնել, որ ռուսական զորքի գիշերը խմբակային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության, վառելիքա էներգետիկ ընկերությունների և լոգիստիկ կենտրոնների ուղղությամբ։ Եթե Լեհաստանում ԱՄՆ-ի ռազմաբազա հայտնվի, այն կկոչվի Fort Trump, հայտարարել է Լեհաստանի նախագահը։ Դրա կառուցման մասին որոշումը լոկ ժամանակի հարց է, Bloomberg-ին պատմել է Կարոլ Նավրոցկին։ Նա ակնկալում է, որ բազան կհայտնվի մինչև 2029 թվականը Թրամփի նախագահական ժամկետի ավարտ, իսկ ԱՄՆ-ի առաջնորդը կմասնակցի բացմանը։ Էլ Նինյոյի հետ կապված արտասովոր անձրևները արտնացրել են հողում գտնվող միլիոնավոր սերմեր և ծաղիկներով ծածկել մոլորակի ամնաչոր վայրերից մեկը Չիլիի հյուսիսում գտնվող Ատակամա անապատը։ Հիշեցնենք, որ Էլ Նինյոն խաղաղ օվկիանոսի արևադարձային գոտում ջրի մակերևույթի ջերմաստիճանի տաքացումն է, որը փոխում է եղանակը ամբողջ աշխարհում։ Ըստ հրապարակված լուսանկարների, Ատակաման ծածկվել է մանուշակագույն և սպիտակ ծաղիկներով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ինչ ինքեր ժամը 11-ն, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որով քնած է արթուն կացեք, եղեք աշխատանքի մեջ, հուսամ կասնենք լուսաբացի բոլոր գործերը, հենց լուսաբացի ավարտին էլ ի կատարածել։ Այս վարկյաններին վթարի մասին ենք տեղեկանում, Լենինգրադյան փողոցում է եղել վթարի, իսկ ես հիշեցնեմ, ժամը շարունակ, լուսաբացի ամենասկզբից Լենինգրադյանը խցանված էր և բնական է, որ վթարի պարագայում կլինի էլ ավելի խցանված։ Եղեք զգոն, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է, դե իհարկե ձեր անվտանգ երթը։

0: Novosti.
1: Onex Mini. Tetev kaş, tetev gin. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում

0: նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

Նա իհարկե կփորձեմ թողնել, որ ավելի շատ հիթեր լսեք ընկերներ, համեմատաբար խաղաղ ժամերին կուզեի ասել, բայց երթևեկությունը չի թողնում այդ խաղաղությունը զգանք։ Բաղրամյանի չնող ընկերց անրաբերնված է եւս մեկնամակ ստանում ենք ռադիո լսողից 095 883 883։ Տաթև ջան, Սարալանջը կանգնած է, իդեպ ժամեր շարունակ ընկերներ։ Հենց այս վարկյաներին եկավ այս նամակը, եղեք զգոն և զգույշ, այո, հասանելի ենք WhatsApp, Viber հավելվածներով, կարող եք ֆոտո ուղարկել, վիդեո գրել, ձայնային ուղարկել, մի խոսքով, կապ հաստատել KISS FM-ի հետ, ինչպես ձեզ հարմար է, 095

ինչ արգել է ռադիոսուղներ, ոչ դեռ չենք ասել կեսօրին, ոչ դեռ չենք ազատվել խցանումներից, այս վարկյաններին մենք տեղեկանում ենք, որ նաև Աբովյան փողոցն է ծանրաբեռնված, իդեպ միասնիկյանում համեմատաբար հանգստացել է երթևեկությունը, տեսնենք ինչքան կտևի հանգիստ երթևեկությունը, բայց Դավիթ Հաշենի կամուրջ Եղվարդի խճուղուց սկսած ծանրաբեռնված է դեռ շարունակում մնալ, իդեպ հանգստացել է նաև Կիևյանում.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Առաջին ժամադրությունը տե

0: երեք օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միշտ ապեք։
3: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Ժամը 11:34 է, առաջարկում եմ խոսենք տարադրամի արժույթից, հասկանանք ինչ ունենք այսօր, ֆիքսենք ինչ ունենք այսօր, եւ խոստանում եմ, որ ժամը 12:00-ից հետո, երբ կլինեն թարմացումներ, ես կրկին կանրադառնամ ընկերներ տարադրամի արժույթին։ Այնուամենայնիվ ասեմ, որ եվրոն տևական ժամանակ է շարունակում իր նվազելը։ Դոլարի արքը 361, վաճառքը 365, եվրոն այո իր նվազած արքով 410 եւ ավելի նվազած վաճառքով 421 է ներկայանում այ հիմա ընկերներ եվրոյով։ Ինչ որ գնումներ կատարելու ժամանակահատվածն է, գուցե ավիատոմս, գուցե հյուրանոց պետք է

Ռուբլին, ընկերներ, եւս նվազումը 4.1 է կազմում, մարկը վաճառքը 4.35, եւ թող լինեն այս գումարները մեր դրամապանակներում, որպեսզի կարողանանք եւ ճամփորդել եւ ապրել եւ մնացած երևույթները կատարենք կյանքի, որոնք լուծելի են միայն գումարի շնորհիվ։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, ընդամենը մի քանի րոպեից հասնում ենք կեսօրի ժամերին։

Այայ, ինգերներ ռադիոյս օգոմերասում է, քանի որ մոտենում են կեսօրին, անհնար է, որ խանջանը չլինի խցանված, այո, խանջանը արդեն խցանված է, իդեպ կեսօրին չի էլ սпасել։ Եվ Արշակունյաց մուտք Ագաթան Եղոս հատվածում եւս ունենք խցանում։ Հարգելի ռադիոյս օգներ, տեղեկացված եղեք, որ գրքին ծանրաբեռնված Իսակը կդառնա արդյոք լուրջ խցանում, թե ոչ, դե իհարկե կհասկանանք։ Իսկ այս վարկյաններին, այո, ծանրաբեռնվածությունը արկա է, արկա է ծանրաբեռնվածությունից, նաեւ ի նկատի ունեցեք ուրեմն Դավիթ Հաշենի կամրջում։ Հիշեցնեմ, որ լուսաբացին էր Դավիթ Հաշենի կամրջում խափանված մեքենա կար, բայց կարծես թե հեռացրել են այդ մեքենան, գուցե այստեղ պատճառը մեկ այլ բան է, որ գրկին դարձավ խցանված Դավիթ Հաշենի կամրջը։ Ինչևէ, եթե ձեզ տեսանելի է պատճառը, խնդրեմ գրեք ԽՍՀՄ-ին, ես անմիջապես ուղիղ եթերում կընթերցեմ ձեր նամակները 095 883 883։

շատ հետաքրքիր էր ընկերներ, ուրեմն ընդամենը մեկ վարկյանի տարբերությամբ երկու տարբեր նամակ, երկու տարբեր ռադիոլուսողներից ենք ստանում, առաջին նամակում ռադիոլուսողներից մեկը գրում է Կոմիտաս բարձրացողը, ահա որ է, երկրորդ նամակի դեպքում ռադիոլուսողը գրում է Կոմիտաս իջնողը գեր ծանրաբեռնված է, ընդպես որ այո, Կոմիտասը երկկողմանի խցանված է, ո ռոքնռոլ ենք հիմա վայելելու, ճիշտ եմ հասկանում, փորձեմ հասկանալ ինչ երգ է, ինձ եվս անծանոթ է, կարծես թե մի խոսքով վայելենք եւ ես կվերադառնամ եթեր.

0: գովաստ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալի ժում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, Ռաֆո 19, և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ծածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ 010 59 33 33։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
7: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկը, աղջիկը լրագրողը։
8: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
9: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
10: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
11: Գովաստ 010-250-883
12: Շատ սիրուն երգ ենք լսում ընկերներ, բայց ես խնդրելու եմ հարգելի հետիոտներ շանցնել ճանապարհը միայն թույլատրելի հատվածով, ես խնդրելու եմ անպայման հետևել լուսացույցի գույներին ի վերջո, կարմիր է, կանաչ է, դեղին է ի վերջո, անպայման ուշադիր լինել։ Ընկերներ, վտանգում ենք ոչ միայն մեր կյանքը, այլ նաև վարորդների կյանքը, ապագան և այլն և այլն։ Կարծում եմ շատ մանրանալու կարիք չկա, բայց ես ձեզ շատ խնդրում եմ անցնել ճանապարհը միայն թույլատրելի հատվածով և հետևել իհարկե լուսացույցին։ Եվս մեկ խնդրանք բոլոր վարորդներին, ովքեր անում են հետևյալը։ Ուրեմն, երբ մեկ վարորդը տալիս է ճանապարհը և հետիոտը արդեն անցել է, ենթադրենք Զարյան ուղությամբ, հա, հենց Քիսապամի, ուրեմն, պատուհանի տակի անցման մասին եմ ես հիմա խոսում, հետևից եկող վարորդը չի կարող արագությունը էլ ավելի հավաքել և արդեն կեսը անցած հետիոտին, չգիտեմ ինչ բառով հիմա սա նկարագրեմ։ Այնուամենայնիվ երկկողմանի ընկերներ, կանոնները պահպանել է, երկկողմանի նրբանկատ և մաքսիմալ, այսպես ինչ բառ օգտագործեմ, որ շատ կոմպիտ չլինի, ամենայն դեպս դուք ինձ հասկացաք, փորձենք այո լինել մաքսիմալ ցիվիլ և մարդկային, և հետիոտները, և իհարկե վարորդները, որովհետև դա մեր մասին լիքը բան է ասում, խոսում։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, քանի ժամը թույլ է տալիս, կարծում եմ սա վերջին բարի լույսն է, որովհետև ընդամենը քանի րոպե, 5 րոպեից մենք

0: Կեսօրը ժամը 12-ը։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները վերափոխման կարիք ունեն, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ձևավորված նոր իրողությունները, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, պատասխանելով հարցին, թե Ռուսաստանի հետ գործընկերային հարաբերությունների կառուցողական վերափոխումը կոնկրետ ինչ քայլեր է ենթադրում։ Իսկապես Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները տրանսֆորմացիայի կարիք ունեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս հարաբերությունները իներցիայի բերումով և հանգամանքների բերումով հիմնականում կառուցվել են անվտանգային համագործակցության գլխավորապես այն տրամաբանությամբ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, բայց տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որոնք ապացուցել են, որ Ռուսաստանը չէ և չի կարող լինել Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը և նաև հակամարտությունն է ավարտվել մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվել է խաղաղություն, որտեղ Ռուսաստան ուներ որոշակի դերակատարում, և այս հանգամանքները պետք է հաշվի առնել մեր հարաբերությունների բնույթը համապատասխանեցնել նոր իրականությանը, նշել է Խանդանյանը։ Կառավարող ուժի պատգամավորը ընդգծել է, որ հարաբերությունների վերափոխումը չի նշանակում Ռուսաստանի հետ կապերի խզում։ Նրա խոսքով Հայաստանը պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ շարունակել քննարկել առկա խնդիրները, այդ թվում տնտեսական հարցերը, փորձելով դրանք լուծել բանակցությունների միջոցով և հանգիստ մթնոլորտում։ Այս տեսանկյունից մենք երկաթուղիների հարցում պետք է ունենանք լուծումներ, որովհետև Հայաստանը մի կողմից թրիպ ծրագիր իրականացնելով մեծ հնարավորություն է բացում մեր իսկ ապաշրջափակման համար, բայց մյուս կողմից, եթե թրիպ ծրագիրը միայն մնա գործող ծրագիր, մեր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման տեսանկյունից ապա մենք խնդիր կունենանք։ Ուստի Հայաստանի երկաթուղիները պետք է համապատասխանեցվեն մեր արտաքին աշխարհին կապելու համար, նշել է Խանդանյանը։ Նրա խոսքով այս հարցի շուրջ քննարկումը արդեն հրապարակային է, և հայկական կողմը ակնկալում է այն լուծել Ռուսաստանի հետ բարեկամաբար հանգիստ մթնոլորտում։ Նա հավելել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների օրակարգը շատ լայն է, և Հայաստանը պատրաստվում է դրա շուրջ աշխատել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր սոցիալական ցանցում կիսվել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի ամերիկյան Newsmax-ին տված հարցազրույցով։ Հարցազրույցում Հաջիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի հուսալի և վստահելի գործընկերն է։ Նա նաև բարձր է գնահատել Թրամփի ներգրավվածությունը Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության գործընթացում, պնդելով, որ այն փոխել է տարածաշրջանի ռազմավարական իրավիճակը և նոր փուլ բացել ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերություններում։ Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը նշանակվել է Հայաստանի ազգային ժողովում մեր Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև ԹՐԻՊ նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի օրենքի նախագիծը քննարկելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ։ Հիշեցնենք, հունիսի 4-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ստորագրել էին ԹՐԻՊ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Երբ կշրքին նժարին մարդկային կյանքի փրկությունն է, յուրաքանչյուր վարկյանը կարող է վճռորոշ լինել։ Ահազանգը ստանալու պահից սկսվում է հրշեջ փրկարարների պայքարը։ Անհրաժեշտ է ոչ միայն ժամանակին օգնության հասնել, այլև ճիշտ գնահատել իրավիճակը, գործել հստակ և համաձայնեցված։ Պատասխանատու այս աշխատանքում մասնագիտական պատրաստվածությամբ և ծառայությանը նվիրածությամբ աչքի ընկել ճամբարակի հրշեջ փրկարարական ճակատի ծառայող Սևակ Ստեփանյանը։ Նա 2025 թվականի լավագույն հրշեջ փրկարարն է։ Արջևում նոր հերթափոխ է նույն պատասխանատվությամբ և անփոփոխ նպատակով՝ ժամանակին հասնել օգնության և անել հնարավոր ամեն ինչ կյանքեր փրկելու համար։ Սևակ Ստեփանյանի հետ կապված ամբողջական լուրը avroranews.am կայքում է, կարող եք և դիտել, և ընթերցել։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում անցկացվող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում հանգստյան օրվանից հետո սեպտեմբերի 23-ին այսօր կկայանա 7-րդ տուրի պարտյաները։ Հայաստանի հավաքականը կմրցի ԱՄՆ-ի թիմի հետ, որի կազմում հանդես է գալիս Լևոն Արոնյանը։ Հայ գրոսմաստերը չի մասնակցի հայ շախմատիստների թիմի դեմ մրցամարտին։ Հայաստանի հավաքականի կազմում հանդես կգան Հայկ Մարտիրոսյանը, Ռոբերտ Հովանիսյանը, Շանթ Սարգսյանը և Գաբրիել Սարգսյանը։ ԱՄՆ-ի բիզնեսը հայտարարել է իր պատմության մեջ ամենավատ ճգնաժամի մասին, գրում է CNN-ը։ Ձեռնարկատերերը ներկայիս իրավիճակը անվանում են ավելի ծանր, քան COVID-ի համավարակը։ Աշխատանքը պլանավորելը անհնար է, իսկ արժեզրկումից տուժած սպառողները պատրաստ չեն գների նոր թռիչքների։ Սպիտակ տունը իր հերթին Իրանի հետ պատերազմի հետևանքները անվանում է ժամանակավոր տնտեսական խափանում, սակայն ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, նույնիսկ դրա ավարտը չի չեղարկի դիզելային վառելիքի արտահանման ռուսական արգելքը, որը համաշխարհային ծովային շուկան զրկել է մատակարարումների 12%-ից։ Սիրիայի նախագահ Ահմադ Ալ-Շարաան կատակով առաջարկել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին Նյու Ջերսին հանձնել Իսրայելին, երբ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Գոլանի բարձունքների շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ես ու Թրամփը յուրահատուկ հարաբերություններ ունենք, մի անգամ Սպիտակ տանը, երբ նա խոսում էր Գոլանի բարձունքների մասին, նշելով, որ դրանք գտնվում են Իսրայելի ինքնիշխանության ներքո, կատակով հարցրի. Ինչու Նյու Ջերսին չեք տալիս իսրայելցիներին, Գոլանի բարձունքները ձեզ չեն պատկանում, որպեսզի դրանք որևէ մեկին հանձնելու իրավունք ունենաք, իսկ Նյու Ջերսին ձերն է, ասել է Ալ-Շարաան, ելույթ ունենալով Նյու Յորքում։ Նա նշել է, որ Գոլանի բարձունքները Սիրիայի տարածքն են, այսպիսով անկախ այս կատակից Գոլանի բարձունքները պատկանում են իրենց ժողովրդին, հավանաբար ոչ Սիրիայի նախագահը, ոչ ԱՄՆ-ի նախագահը, ոչ էլ որևէ այլ անձ իրավունք չունի հրաժարվելու դրանցից կամ դրանք փոխանցելու ուրիշներին, նշել է Սիրիայի ղեկավարը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player KTM-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: что ты несешь, детка, хватит, явно был пьян.
1: Эх, Аваликан Хокевичок, мегахит ենք լսում, ինկերներ, բարի օր, ժամը 12:09, առաջին բարի կեսօրը կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել, իսկ ես Վարեկյաններին բարի լույսից անմիջապես հետո ասենք, որ Կոմիտաս բարի կեսօրից ներողություն, Կոմիտաս ավելի քան խցանված է. Արաբ Կիրում երթևեկությունը կատված է հար է, զանգարում են, գրում են ռադիոլսողները, խնդրում պարեկների ներկայությունը. Ընկերներ, Ռայկոմ, քանակեր Ռայկոմ, հատվածում է լիահան խափանված մեքենա, բեռնատար, այո, բեռնատար ունենք, և այս վարկյաններին հասկանալի է, որ երթևեկությունը կատված արդ, էլ ավելի կատված արդ կդարձնի, ուշ ամպերություն բոլոր նրանց, ովքեր հայտնվել են խցանումների մեջ,

0: հաստ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158 000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Գերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
5: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010 250 883։
0: Դե ինչ, հարգելի բարեկներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ձեզ շատ խնդրում են նաև վարորդները լինել այս վարկյաններին Արաբ գիրում առհասարակ Կոմիտասի չնող բարձրացող խոցանվեց եւ հարակից ուղությունները եւս դարձրեց ավելի քան խոցանված։ Կա կարիք եւս մեկ անգամ կրկնելու, որ Քանաքերից դեպի Ռայկոն գնացող հատվածում էլ մեքենա կա խափանված կայանաց, ինչի հետևանքով մենք հիմա ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Հարգելի բարեկներ, խնդրելու եմ եւս մեկ անգամ, գուցե շատ անգամներ դեռ եթերում խնդրեմ, որ լինեք վարորդների կողքին, ձեր ներկայությունը, ձեր օգնությունը, միայն ներկայությունը բավական է, որպեսզի մարդկանց նյարդերը շատ ավելի չլարվեն։ Եվ իհարկե, ընկերներ, շնորհակալ եմ բարեկային ծառայողներին, փրկարար ծառայողներին, բժիշկներին, այն մարդկանց, ովքեր բարեխիղճ ճանում են իրենց գործը, ովքեր աշխատում են հասարակության, սոցիումի համար եւ ոչ միայն, իհարկե։ Շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրին, անկախ նրանից, որքանով իրենց համար դա բարդ է, բարդ իրավիճակում հայտնված մարդուն օգնելը աշխատանքի միջոցով, դա իհարկե հրաշալի երևույթի մասին է խոսքում։ Լամբադայից Դավիթ, անհաղթ դեր դա դեպի Ուլնեցի վթար է եղել։ Դե տեսնում եք, մարդկանց նյարդերը ըստ երևույթին տեղի է տալիս վթարների պատճառներից մեկն էլ հենց նյարդային իրավիճակում հայտնվելն է։ Եղեք զգոն քիսը։

Ամենասիրուն երգերից մեկն ընկնելիս մբաթյաս սինեմասը, լավ հարգելի ռադիո սողներ, նախ ստանում ենք զանգեր, որ աստիճանաբար թեթևանում է արաբգիրը, ինչի համար երջանիկ ենք բոլորս, բայց այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է Խանջյան հատվածը. Շատ սիրուն երգ ենք լսում, այնպես որ 3, 2, 1 մի փոքր բարձրացրեք էլ ավելի ռադիոյի ձայնը.

Այ այ այ ինքերների ես նայում եմ հաջորդ երգը, որը դուրս է գալու ուղիղ եթեր, լավելի ֆանտաստիկ երգ ենք վայելելու։ Իդեպ այ այ ես ոչը հատուկ Kiss FM-յան ոչն է, համաշխարհային Kiss FM-յան, մենք գիտենք, որ ամբողջ աշխարհում կա Kiss FM, ասենք Jingles. Եվ կա իհարկե Երևանում, Kiss FM-ը, Հայաստանում, հարգելի ռադիո լսողներ, Բարսելոնա, այսպես է կոչվում մեգահիթը, որը մենք վայելում ենք, ամենասիրուն քաղաքներից մեկը։ Հնարավորության դեպքում անպայման գնացեք վայելեք, ուղիղ չվերցներ, հիմա գովաս չստացվի, բայց կարծեմ թե կա Հայաստանից։ Հա, կա, ես ուղիղ չվերթով եմ գնացել, չգիտեմ, հաստատ արժի ճամփորդել, գնալ, տեսնել ամենասիրուն քաղաքները, ինչը ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, և ունենանք այդ հնարավորությունը, ամենակարևորը։ Հասկանալի է, որ գումարից զատ նաև բոլորս, ես էլ ձեզ հետ միասին ունենք անսահման շատ գործեր, և այդպես շատ չեն կարող տարվել ճամփորդությամբ։ Միևնույն ժամանակ, այո, ընկերներ, կյանքը շատ կարճ է, պետք է տեսնել այս աշխարհում եղած յուրաքանչյուր գեղեցիկ երևույթ, այդ թվում գեղեցիկ քաղաքները։ Վայելենք նաև մեր գեղեցիկ քաղաքը, Երևանը շատ սիրուն է, և այսօր եղանակը շատ լավն է լիարժեք վայելելու համար, երթևեկելու համար չէ, լավը չէ մեր քաղաքը, փորձենք, չգիտեմ, լուծումներ գտնել, բայց քայլելու համար, վայելելու, զբոսնելու համար իդեալական է Երևանը, եթե մեր ժամանակ այս պարագայում ևս թույլ տա, անպայման քայլենք, անպայման զբոսնենք, անպայման վայելենք։ Սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, ինչ լավ է, որ կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
5: Ջերմակ Շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Radio player, radio and podcast.
1: Վեց բարձրացող ուղղությամբ ուրեմն մետրո բարեկամությունը անցանք 1-2 քայլ եւ սկսվում է խցանումը, նույնիսկ շարունակվում մի դեպի Վաղարշան Խաչմերուկի ցել վերև։ Իջնողում եւս ունենք այդ Վաղարշան Խաչմերուկի հատվածում մեքենաների կուտակումներ ավելի քան ծանրաբեռնված այս վարկյաններին։ Քոչարը իջնող, բարձրացող եւ այո, զուգահեռ նաեւ Վաղարշան Խաչմերուկ։ Նաև ծանրաբեռնվածություն առկա է Մաշտոց իջնող, ի նկատի ունեցեք, որ Խանջյանը տևական ժամանակ է ինչ խցանված է։

Эх, երթևեք ուտունը, բնորոշող մեգահիթ ենք լսում, դե լավ, ես չեմ, ոչինչ չեմ ասում, ընդամենը մեգահիթ է։ Բարի կեսօր ընկերներ, հուսամ լավ եք ամեն բան հարթեն տանում ձեզ մոտ, ահավոր, շատ չափնանցնող շատ սկսեց իմ քունը տանել, Միքայելի ներկայությունը հիմա ավելի քան տեղին կլիներ, բայց դեռ կա, մենք ժամ շարունակ մենք միասին ենք անցկացնելու։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Խանջանից կրկին զանգեր, Խանջանում երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, պլյուս, ուրեմն փոքր կենտրոնը շատ խցանված է, նախ Մաշտոցի չնողը բնական է, ինչպես նաև այս վարկյաններին խցանում ունենք ուրեմն Նալբանդյան վերև բարձրացող, պլյուս Աբովյան փողոցում, և Հանրապետության հրապարակը կարող

0: հավաստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանը էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
6: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն չունի այն ձեռնարկությունների գործնեությանը, որոնք կապվում են նրա ընտանիքի անդամների հետ, այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց փաստաբան Արամ Օրբելյանը, անդրադառնալով ընկերությունների կապարակնքմանը և դրանց աշխատակիցների իրավունքներին։ Խոսքը 35 միավոր գույքի մասին է, այդ շարքում կան ավտոկայանատեղիներ, մի քանի գրասենյակներ։ Օրբելյանի խոսքով աշխատակիցները կդիմանան թե ոչ սոցիալական և քաղաքական հարց է, մինչդեռ իրավական տեսանկյունից առանցքային է, ընկերությունների կապարակնքում է իրավաչափ է եղել, թե ոչ։ Փաստաբանի պնդմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը երբևէ ձեռնարկատիրական գործնեությամբ չի զբաղվել, իր գործնեությունը կապված է եղել պետական և հասարակական ոլորտների հետ։ Օրբելյանը ընդգծեց, որ իշխանության ներկայացուցիչները խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի գործի իրավաչափության մասին տարբեր հայտարարություններ են անում ու որևէ հստակ պատասխան չեն տալիս, ինչը ըստ նրա վառ ապացույց է, որ գործում իրավական հիմքեր չկան։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը առադարձավ նաև օրեր առաջ ազգային ժողովում կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի և պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի միջև բանավեճին։ Լսենք փաստաբանին։
4: Կոշիկները դա Ֆիլիպինների նախագահի տանը հազարից ավել դիզայներական զույգ կոշիկներ ա եղել, տիկնոջ պատկանող, և դա որպես են սիմվոլ օգտագործել են, այսինքն 1000 զույգ դիզայներական կոշիկ կա, և այդ կոշիկների թեման ա, թե դա ա խնդիրը, թե այլ խնդիր ա, թե փորձում են անուղակի կամուրջներ ստեղծել իրենց կողմից արդեն իսկ ստեղծված, այն ինչ որ բոթասներով եկավ ձևակերպման հետ, թե ուղղակի այդ մարդու ընկալումը կոշիկն է, որ կոշիկ պիտի հանի ինչ որ մեկի հակից, թե ինչն է, ես դժվարանում եմ ասել, բայց ինքնին վերջին կոշիկն է, առաջին կոշիկն է, ինքնին պնդումը, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնատար անձի մտքով անցնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու անկախ քաղաքական դիրքորոշումից, մոտեցումից, ցանկություններից պետք է թողնի առանց կոշիկ,
5: չէ՞։
4: Իրա պարտականությունն է ապահովի, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներ ունենան կոշիկ, հետո ունենան տաբատ, հետո ունենան վերնաշապիկ, լինեն կուշ, լինեն բուժված, լինեն տանիք ունեցող, այսինքն դա իրա պարտականությունն է։ Եթե մենք նայենք ազգային ժողովի մանդատը, ազգային ժողովի մանդատը տրված է ընդհանուր մանդատ, չի տրված, որ ընտրողներս կունենան, չընտրողներս չեն ունենա։ Կառավարությունը ծառայում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը, ներառյալ են մարդկանց, ովքեր չեն քվեարկել իրենց քաղաքական ուժի օգտվին, և այդ պնդումը, որ պետք է ինչ-որ մի քաղաքացուց, էական չի, որևէ քաղաքացուց, ինքը հիվանդ և հակաօրինական ապօրինի միտք է, որովհետև կարող է լինել բացառապես մի միտք, ապահովելու եմ օրինականություն, բայց ոչ թե գալու եմ կոշիկները հանեմ։
3: Լսում էինք փաստաբան Արամ Օրբելյանին։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում հայտարարել է ուսումնական տագնապ, որի շրջանակում հետևել է անձնակազմի գործողություններին, ստուգել ստորաբաժանումների պատրաստվածության մակարդակը և սահմանված ժամկետում առաջադրված խնդիրների կատարման ընթացքը, տեսանյութը մեր սոցիալական էջերում է, կարող եք դիտել։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները որևէ կերպ չեն կարող բացասաբար ազդել Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների վրա, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Նրա խոսքով Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունները շատ կարևոր են Հայաստանի համար և երկու կողմն էլ մտադիր է դրանք բարձրացնել ռազմավարական մակարդակի։ Չնայած որ հարաբերությունների որակը և բնույթը ինքնին ռազմավարական են, փաստաթուղթ չկա և ենթադրում են, որ դա մոտ ապագայում կլինի, շարունակեց նա։ Սարգիս Խանդանյանը ընդգծեց, որ Հայաստանը չի պատրաստվում Իրանի հետ հարաբերությունները զարգացնել որևէ այլ երկրի հետ հարաբերությունների հաշվին կամ որևէ մեկի դեմ։ Անդրադառնալով Իրանի շուրջ հակամարտությանը, Սարգիս Խանդանյանը նշեց, որ Հայաստանի հարևանությամբ որևէ հակամարտություն չի կարող բխել Հայաստանի շահերից։ Հակամարտությունը չի կարող օգտակար լինել ընդհանրապես տարածաշրջանի համար, ուստի մենք հույս ունենք, որ այն մոտ ապագայում կհանգուցալուցվի դիվանագիտական խաղաղ ճանապարհով, հավելեց Խանդանյանը։ Կառավարող ուժի պատգամավորը նշեց, Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը հնարավոր չէ փոխել, ուստի երկիրը պետք է շարունակի լավ և ռազմավարական բնույթի հարաբերություններ կառուցել իր հարևանների հետ։ Շենքից ոչինչ չի մնացել, հայտնվել են Կիևում ու Կրնավթի լիցքավորման կայանի վրա իրականացված հարվածից հետո կադրերը։ Սա վերջին շաբաթների ընթացքում ընկերության օբյեկտների արդեն 6-րդ հարձակումն է։ Ամենակարևորը մարդիկ չեն տուժել, անձնակազմը գտնվել է ապաստարանում, վնասների չափերը կգնահատվեն դրանց աշխատանքի ավարտից հետո, նշել են քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնենք, այսօր առավոտյան դրոններով հարվածներ են հասցվել Կիևի տարբեր շրջաններում գտնվող երկու ավտոլիցքավորման կայանների։ Ամերիկացի ֆինանսիստ Թորտ Բոելին միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիայի և Պարսի ծոցի երկրների միլիարդատերերի հետ կոնսորցիումի շրջանակում ցանկանում է մասնակցել Լուկոյլի միջազգային ակտիվների գնման մրցույթին։ Այս մասին հայտնում է Financial Times-ը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ըստ տեղեկատվության համաձայն, կոնսորցիումի շրջանակներում ակտիվների գնման հիմնական գումարը մտադիր է ներդնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի եղբայրը։ Ավելի փոքր մասնաբաժին կունենա կատարական Ալ-Խայաթ ընտանիքը, որը հայտնի է Սպիտակ տան հետ իր կապերով։ Բոելին մտադիր է ստանալ կոնսորցիումի տնօրենների խորհրդում տեղերի մեծամասնություն։ Հայտնի է, որ միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիան ծրագրում է ստանալ կոնսորցիումի բաժնետոմսերի մոտ 15%-ը։ Կոնսորցիումի կողմից Լուկոյլի արտասահմանյան ակտիվների ձեռքբերման քննարկումը գտնվում է առաջադեմ փուլում, գրում է Պարբերականը։ Գնման առաջարկը հատնվել է ընկերության ամերիկյան ընկերության միջև ձեռքբերված համաձայնությունից մի քանի ամիս անց։ Գործարքը չեն կարողացել հասցնել ավարտին ԱՄՆ-ի կողմից վերջնական հաստատման բացակայության պատճառով, գրում է թերթը և հիշեցնում, որ 2025 թվականի հոկտեմբերին Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն Լուկոյլը ներառել են իրենց պատժամջոցների ցուցակում։ Հյուսիսային Օսեթիայի իշխանությունները որոշել են ազատվել վերին լարսում լքված ավտոմեքենաներից։ 4 տարվա ընթացքում այստեղ կուտակվել է շուրջ 500 մեքենա գրեթե 100 միլիոն ռուբլի ընդհանուր արժողությամբ։ Դրանք բոլոր այժմ կուղարկվեն մետաղաջարդոնի կամ աղբանոց։ Այսպես ասած, ավտոգերեզմանոցը սկսել է ձևավորվել 2022 թվականից։ Այս պահին ավտոջարդոնով զբաղված է Վրաստանի հետ սահման տանող ճանապարհի մի քանի կիլոմետրը։ 4 տարվա ընթացքում բոլոր մեքենաները թալանվել են, դրանցից հանվել են անիվները, լուսարձակները, հայլիները, ապակիները, նստատեղերը։ Մեքենաների մի մասը վաճառվել է պահեստամասերի համար դեպի Վերին Լարս ռելոկանտների մասսայական հոսքի շրջանում։ Իդեպ նման գործարքներ սահմանին կնքվում են մինչ օրս, վրացական մաքսատունը շարունակում է արգելել տեղափոխող ռուսաստանցիների ավտոմեքենաների մուտքը իր տարածք անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով, և մարդիկ տեղում վաճառում են իրենց փոխադրամիջոցները։ Տեղում միշտ հերթապահում են վերավաճառողները, որոնք գնում են ավտոմեքենաները պահեստամասերի համար։ Ի վերջո որոշվել է զբաղվել այս ամենով, գրում է Մաշ Տելեգրամը։ Պատասխանատուները կզննեն բոլոր ավտոմեքենաները, պիտանիները կուղարկվեն վերամշակման, անպիտանները աղբանոց։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետ.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Այխ ընկերներ, դու Ալիպայի լավագույն երգերից մեկը, որտեղ շատ պարզ ձևով ասում է ինչպես պետք է իրեն սիրել, խնամել եւ այլն եւ այլն։ Բարի հրաշալի օր բոլորին, ժամը 13:15 եկել հասել, եթե անկեղծ վաղուց է ժամը, մինչև չեր շարունակվել իմ եթերը, այո, հետ վարժվելու սովորությունը կարծում եմ բոլորս

Սովորաբար համարվում է ավելի հանգիստ ջրամ, միևնույն է, երթևեկությունը վերջին շրջանում մեր քաղաքում անկախ ժամից, անկախ իրավիճակից մշտապես է խցանված։ Ավել ժամանակ դե իհարկե պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար, որպեսզի չուշանանք, միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ շատերը սախր այդ ավել 1 րոպե ժամանակ անգամ չունենք։ Բոլորիս հրաշալի կեսօր, ամենակարևորը թող խաղաղ սկսվի, շարունակվի, ավարտվի կեսօրը։ Kiss FM կապի մեջ է կեսօրին, լուսաբացին, կեսգիշերին, երեկոյան ժամերին բնականաբար ևս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Ահա, հարգելի ռադիոլսոներ, ես մեկ վթարի մասին պետք է տեղեկացնեմ։ Թբիլիսիան բարձրացող ուղղությամբ է եղել վթարը։ Ես հիշեցնեմ, որ Ադոնցում չհասած ազատություն ևս վթար էր եղել։ Ուղությունը ծանրաբեռնված է, եկեք դեռ չբնորոշենք որպես լրջագույն խցանում, բայց այո, դժվար ընթանելի է, ավել ժամանակ բնական է, որ պետք է նկատի ունենալ, որպեսզի չուշանալ, եւ որ ամենակարևորն է, պետք է մշտապես նկատի ունենալ, որ պետք է լինել անվտանգ։ Իդեպ խոսում էի ու իմ բարերը անընդհատ իմ ականջին էին այսպես հասնում, կան մարդիկ իրականում, գուցե այդ մարդկանց թվում նաև ես եմ, դուք եք, ձեզնից շատերն են, ովքեր չեն սիրում այդ պետք է արտահայտությունը, երբ ինչ-որ բան ստիպված են անում կամ այդ պետք էով են անում, մի անգամ իրենց մոտ կորում է ցանկությունը դա անելու, եթե անգամ իրենք ուզում էին դա անել։ Մի խոսքով, հետաքրքիր է առհասարակ մարդու ուղեղը, մարդու էմոցիաները, բայց այո, հետ եմ վերցնում, այդ պետք են շատ այսպես ոչ տեղին գուցե հնչեց։ Իսկապես, ընկերներ, մարդիկ կան իրենց հոգեբանության վրա դա շատ խիստ կարող է ազդել, պետք է ինչ-որ բան անել, մտածում ես, սարսափում ես իրականում։ Հարգելի ռադիոլսոներ, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում անկախ ժամից, կուզեի ասել, պետք չէ որ լինեն, բայց իրենք արդեն կան, համակերպենք իրենց հետ, ինչպես մեր կյանքում եղած շատ ու շատ սիրելի երևույթների հետ, որքան էլ որ բարդ են իրենք թվում մարդկանց հետ, որքան էլ որ բարդ են իրենք թվում, մենք համակերպում ենք, որովհետև իրենք ներկա են կան մեր կյանքում։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ես ասեմ։

0: կովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Բայն չարգելի հարաջերսողն է ժամտաս 3.40, ու թուտկե դերեք հաջախականությամ կիսապանն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թարյանը, միասին անցկացրել ենք լուսաբաց հասելի կեսորի ժամին, շուտով մեզ կմիանա նաև Միքայելը, ես ուրախ եմ, որովհետև ինքունը տանում է, մի խոսքով ինչ ունենք այս վարկյաններին, ախ, խցանումներ, իդեպ Արաբկիրը այդպես էլ չհանդարտվեց, վերջնական դեռ ծանրաբեռնված է, բայց մինչ Արաբկիրին անցում կատարելը եկեք անդրադառնամ Խանջյան հատվածին, որտեղ խցանումը պահպանվում է, նաև Մաշտոցը, նաև Սայաթնովայում է դժվարանցանելի երթևեկությունը, եւ այո, ուրեմն Կոմիտաս վերև բարձրացող ուղությամբ ունենք մեքենաների կուտակումներ, իջնողը չնաց համեմատաբար հանգստացել է, բայց Վաղարշան Խաչմերուկը, ախ այս Վաղարշան Խաչմերուկը, Քոչարից իջնող, Քոչարից բարձրացող ուղությամբ դեպի Վաղարշան հատված մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ, հետաքրքիր է եւ հաճելի, բայց Կիևյանը ազատ է, կարելի է նույն հանգստությամբ երթևեկել, Կիևյանի խցանված լինելը ընդամենը ռոպեների հարց է, այս վարկյաններին, որ այո, ստանում ենք տեղեկություն, ազատ է, եւ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում դեռ ունենք մի փոքրիկ կուտակումներ, բայց ռադիոլսողները փաստում են, որ բարձրացող մուտք արդեն հաղթանակ կամուրջը, ազատ է, կարելի է հանգիստ երթևեկել, Արշակունյաց մուտք Ագաթանգեղոս հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ եւ Տիգրան Մեծ Հանրապետության հրապարակից, եղեք զգոն, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու ծառավել կարևոր

Լավագույն մեգահիթերից մեկն են լսում ընկերներ, բայց մեգահիթից զատ կարիք տեղեկացնելու, որ ունեցի Ահարոնյան հատվածում կոյուղաջրեր են հոսում։ Հարգելի մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, կոյուղաջրերի հոտը միայն բավական է, որպեսզի մենք ստանանք մի շարք խնդիրներ, առողջական խնդիրների մասին է խոսքը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի իրավիճակը կարողանանք արագ վերականգնել, վերահսկել։ Միասնիկ են բարձրացողում, ի դեպ, շին աշխատանքներ, թեսյուներ են հեռացնում, ինչ խանգարում է երթևեկությանը, ևս մեկ տեղեկություն ռադիոլուսողներից, և Խանջանը իջնողում շին աշխատանքները շարունակվում են, Խանջանի մասին ես ընդամենը մի քանի րոպե առաջ եմ խոսել ու

0: Պատկովաստ.
1: Ատամնե ցավում. Վանդենտ Ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149. Դրված 06042026.
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
2: Գովաստ 010 250 883

Դինչար գիլերը դիլսողներ, մենք գրեթե ավարտում ենք ժամը 13-ը և ես հիշեցի, որ թարմացված տեղեկությունները տարադրամի արժույթ ինչ եմ ներկայացրել, գուցե պատճառը նա է, որ առանձնապես փոփոխության չի ենթարկվել տարադրամի արժույթը։ Եվս մեկ անգամ եկեք տեղեկացնեմ թվերը, գուցե ինչ-որ մեկը բաց է թողել, ամերիկյան դոլար 361, արկա վաճառքը 365, եվրոն 410 է կազմում արկա վաճառքը 421 և ռուբլին 4.1 է կազմում արկը, վաճառքը 4.35 չէ, փոփոխություն ռուբլու հետ կապված ունենք։ Նվազեց կրկին ընկերներ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ տևական ժամանակ է ինչ եվրոն է շարունակաբար նվազում, այնպես որ գուցե շատերի համար շատ հարմար ժամանակահատված է եվրոյով գնումներ կատարելու կամ չգիտեմ, գուցե ինչ-որ երևույթներ ամրագրելու հյուրանոցների տեսքով, գուցե տոմսերի տեսքով, ախ եթե ունեք նման հնարավորություն, օգտագործեք անպայման, վայելեք կյանքը։ Ինչև ընկերներ, ընդամենը մի քանի րոպեից, 4 րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, հետո կմիանա նաև Միքայելը։

0: Ժամը 14:00-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ադրբեջան դեռ բավականին հստակ ու բացահայտ խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, իսկ մենք մեր հերթին նույնքան հստակ հայտարարում ենք անընդունելի է ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանությանը վնասող ցանկացած գործողություն։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրգոլամին։ Նա դա անվանել է Թրիփ ծրագրի իրականացման առաջին նախապայմանահավելելով, որ նախագծի ընթացքում չպետք է որևէ վնաս հասցվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ազգային ինքնիշխանությանը։ Դեսպանի խոսքով երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ Իրանի համար անընդունելի է ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում, քանի որ իրանցի ժողովրդի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների թշնամանքը բազմիցս ապացուցվել է, այդ թվում վերջին շրջանում։ Թերևս բոլորս էլ լսել ենք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի ելույթը, որը ցույց տվեց, թե որքան խորն է իրանցի ժողովրդի նկատմամբ այդ թշնամանքը։ Ուստի ելնելով այդ երկու նախապայմաններից, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը վնաս չհասցնելուց, ինչպես նաև սահմանների մոտ ԱՄՆ-ի ռազմական կամ անվտանգային ներկայության բացակայությունից, մենք դեմ լինելու պատճառ չունենք այդ նախագծին, եթե այն նպաստելու է հայ ժողովրդի զարգացմանն ու բարօրությանը, նշել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակում այսօրերին Երևանում նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի փորձագետների հանդիպումը հետաձգվել է ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Ադրբեջանական կողմը այս փուլում հանդիպման անցկացումը համարում է ոչ նպատակահարմար։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընդդիմադիր ցուցակներում ընդգրկվող անձանց նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում նրանց առաջադրումից հետո պահելու նպատակով, այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Падգամավորի խոսքով Հոյդա Տիմ ընտրությունները դիտարկում է որպես քաղաքական պայքարը շարունակելու եւ ունեցած դիրքերը պահպանելու գործիք։ Հիշեցնենք, 2026 թվականի աշնանը Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կանցկացվեն 46 համայնքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության համար սահմանել է 3 օր՝ սեպտեմբերի 27-ը, հոկտեմբերի 25-ը և նոյեմբերի 29-ը։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանները օրենքով գողերի են ձերբակալել։ Տեղեկությունները ստացվել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող անձանց կողմից առերևույթ հանցագործություններ կատարելու վերաբերյալ։ Այսպես ասած, օրենքով գող Գյումրիում հաշվառված 58-ամյա տղամարդը, տեղեկանալով, որ նախկին փեսան վիճաբանել է դստեր հետ, սեպտեմբերի 21-ին դիմել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող մեկ այլ, այսպես ասած, օրենքով գող Օշականի 56-ամյա բնակչի նախկին փեսային պատժելու համար։ Երևանի Հրաչյա Ներսիսյան փողոցում վիճաբանություն և ծեծկրտուք է եղել օրենքով գողի նախկին փեսայի և նրա հետ գտնվող մի խումբ անձանց հետ։ Քրեական ոստիկանության ծառայողները ձերբակալել են օրենքով գող երկու անձի և ներկայացրել նախաքննական մարմին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, խոսքը Անդրանիկ Սողոյանի, որը հայտնի է Զապ Մականունով, և Գևորգ Մելիքյանի, որը հայտնի է Օշականցի Գևորգ Մականունով, նրանց մասին է։ Հրազանի գործադրմամբ հերթական ծեծկրտուքն է տեղի ունեցել Երևանում, ինչպես հայտնում է Շամշյան Քոմը, Դավթաշենի խճուղուց դեպի Աշտարակ տանող ճանապարհահատվածում վիճաբանություն ծեծկրտուք է տեղի ունեցել մի խումբ անձանց միջև, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ։ Ավրորանյուզին քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, այն է զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն, 335-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է հրազենի ապօրինի շրջանառություն, և 44-ից 155-րդ հոդվածի առաջին մասով սպանության փորձ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը Առինչամայքում արձանագրել է հողերի օտարման և պետական գրանցման գործընթացների խախտումներ։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը հայտնում է, որ ընդհանուր 8 միլիարդ 38 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով 76.45 հեկտար հողերի արժեքը նպատակային նշանակության փոփոխությունից հետո նվազել է մինչև 5.16 միլիոն դրամ, իսկ հետագայում դրանք վաճառվել Մուլտիգրուպ կոնցեռնին։ Արձանագրվել է նաև օտարման ոչ ենթակա 16.17 հեկտար հողատարածքի վաճառք Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ավիասերվիս ընկերությանը։ Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Թրամփի հետ, սակայն նման հանդիպման համար հիմքեր չկան, քանի դեռ նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված չեն, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինի և Զելենսկու հնարավոր հանդիպման պայմանները հայտնի են, բանակցություններ Մոսկվայում անվտանգության լիարժեք երաշխիքներով հայտնել է Պաշտոնյան։ Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում զոհված ամերիկացի զինծառայողների ընդհանուր թիվը հասել է 19-ի, հետևում է Պենտագոնի պաշտոնական տվյալներից։ ԱՄՆ-ի ռազմական գերատեսչության կողմից վիճակագրության հերթական թարմացումից հետո Իրանի դեմ գործողության ընթացքում զոհերի թիվը ավելացել է 1-ով, միևնույն ժամանակ զինծառայողի ինքնությունը պաշտոնապես չի հրապարակվում։ Պենտագոնի ներկայացուցիչը իր անունը չհրապարակելու պայմանով Washington Post-թերթին հայտնել է, որ զոհվածը կինսպայ է եղել։ Նրա խոսքով մերձավոր արևելք թռիչքի ժամանակ նրան շտաբ բժշկական օգնություն է անհրաժեշտ եղել, սակայն նրան փրկել չի հաջողվել։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը գտնում է, որ նախագահ Թրամփը իրավասու է սեփական հայեցողությամբ, ինչպես նաև ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով զրկել լրատվամիջոցներին Սպիտակ տուն մոտ գործելու իրավունքից։ Այս մասին է վկայում դատական փաստաթուղթը, որը ամերիկյան վարչակազմը ներկայացրել է ի պատասխան CNN, MS Now հեռուստալիքներին և Պոլիտիկո պարբերականի ներկայացված հայցի։ Ի պատասխան բոլոր երեք լրատվամիջոցները դատի են տվել ԱՄՆ-ի վարչակազմին, պնդելով, որ խախտվել է խոսքի ազատության մասին ԱՄՆ-ի սահմանադրության առաջին փոփոխությունը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները ուշադրություն են հրավիրում այն փաստի վրա, որ Թրամփը չի զրկել հավատարմագրումից իրեն քննադատող մյուս լրատվամիջոցներին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Բարի ցերեկ, սիրելի ռադիո լսողներ, սեպտեմբերի 23, օրը ինչ օրը, չորեքշաբթի, շաբթն էլ 14-12, և մենք միասին վայելում ենք սեպտեմբերյան այս ամառային շոգ ցերեկը։ Հիմա կասեք սեպտեմբեր ինչ ամառ, իրականում աշուն է, բայց աշուն է իրականում ընդամենը օրացույցով, ասեք որ իսկական այսպես ամառային ջերմաստիճան ունենք, ընդ որում առաջիկա օրերը ամառային ջերմաստիճանը շարունակվելու է, սպահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը պլյուս 30 է, աշունը իհարկե ճիշտ ապոմզիչել իր դիրքերը ամռանը, արևը վառ կիզում է եւ օդը բավականին տաքացել է։ Եթե քաղաքի Երուսաղեմի մեջ եք, սիրելի ռադիո լսողներ, կամ գուցե ղեկին կամ աշխատանքի վայրում, չմոռանաք մի պահ դանդաղացնել ընթացքը, գուցե սառը ինչ-որ մի բան վայելել, եթե սիրում եք իհարկե, կամ գուցե պատը սպառվել ստվերում, դա եւս շատ կարեւոր է։ Այսպիսի տաք օրերն աշնան արդեն իսկական պարգև են, այնպես որ վայելենք արևի ամեն մի ճառագայթը։ Մաղթում եմ թեթև, արդյունավետ եւ բարձր տրամադրությամբ լի օրվա երկրորդ կեսթող շոքը չհոգնեցնի, այլ ընդհակառակը, իսկ օրվա բոլոր պլաններն իրականանան հեշտությամբ եւ առանց ավելորդ լարվածության։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով եւս կարող եք հետեւել, Radio Player հավելվածով նույնպես Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է։ Իմ անունն Ազգանունն է Միքայել Աթասոնց, մաղթում ենք օրվա

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883։

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ի վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է։ Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով օրը 24 ժամ, շաբաթը 7-ը։ Մենք միջով ուշ 3 օրը կանցկացնենք միասին սիրելի բարեկամներ, անդրադառնալով որվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, կանադառնանք եւ եղանակին, կանադառնանք եւ երթևեկությանը, տարադրամի շուկա, կրիպտոշուկա, լուրեր յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ։ Գիտեմ, որ Տաթևի հետ արդեն հասցրել եք խաղալ խսմաթով կճուճ, Տաթևին էլ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում, ճանապարհել ենք արդեն, որպեսզի գնա, հանգստանա, իսկ մենք միջով ուշ գիշեր միասին ենք անցկացնելու օրը։ Իմ անունն է Միքայել, ես մեկ անգամ մաղթում եմ կորվա խաղալ։

Լավագույն հիթերը շարունակվում են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով ես կարող եք ինֆորմացնել խցանումների և ծանրաբեռնված երթևեկության մասին, միասին հետևենք երթևեկության զարգացումներին, իհարկե շնորհիվ ձեր զանգերի, ինչ-ինչ տեղեկությունների դեպքում, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095-883-883, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ 095-883-883.

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Էլթայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլթայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլթայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: հետո աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player KTM-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին անդրադարձ երթևեկությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ու տեսնենք, թե ինչ տեղեկություններ ունենք այս րոպեներին։ Միասնիկյան բարձրացողում են արկա կուտակումներ դեպի վերև, կենդանաբանական այգուց դեպի ջրաշխարհ տանող հատվածի մասին է խոսքը։ Կենտրոնի մի շարք ուղություններում ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես օրինակ Մաշտոցի Պողոտայում, Խանջանիչնողում, Սայատնովայում, Հատվող, Նալբանդյան, Աբովյան ու Տերյան փողոցներում նույնպես այս րոպեներին որոշակիորեն բարդ է երթևեկությունը։ Պարոնյանիչնողը դեպի Հրազդանի կիրճի Խաչմերուկ և կիրճից դեպի Պարոնյան գնացող մասում նույնպես ունենք մեքենաների հոսք, և դեպի Արգավան Դոթանավակայանի կողմից նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է, փորձենք զինվել համբերությամբ Kiss FM-ն։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։ Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
5: Մարդը, որ մեքենա հետակես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ ես, դու ես գիշվել։
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Անտանելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
9: Գովաստ 010 250 883։
10: Չարգելի բարեկամներ, հորը շարունակում ենք միասին KISS-FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Ինչ անենք, ասեք, ես չեմ, դուք եք, իհարկե պետք է գնանք լսենք լուրեր, ուր գնանք, այստեղ ենք, ոչ մի տեղ էլ չեն գնում, որովհետև լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել են ընդամենը մի քանի րոպե, որպեսզի հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձություններին KISS-FM-ի եթերում։ Լուրերի թողարկումը 15:00-ին է, արդեն մոտավորապես 6 րոպեից։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ այս ժամից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ փոխանցելու համար մեղադրվող անձի գործը նոր քննության կուղարկվի, այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը սեպտեմբերի 22-ին բավարարել է դատախազի բողոքը և գործն ուղարկել առաջին ատյանի դատարան նոր քննության։ Ըստ դատախազության մեղադրյալը գումարի դիմաց օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին փոխանցել է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային անձեռնմխելիությանը և արտաքին անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ։ Դատախազը նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցել, սակայն Երևան քաղաքի առաջին ատյանի դատարանը այս տարվա ապրիլին վերավորակել էր մեղադրանքը, այն դիտարկելով որպես պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազարությունների չարաշահում։ Առաջին ատյանի դատարանը մեղադրյալին դատապարտել էր 2 տարվա ազատազրկման, դատախազությունը բողոքարկել էր դատավճիռը։ Այժմ վերաքննիչ դատարանը բավարարել է բողոքը և քրեական գործը կրկին կքննվի առաջին ատյանի դատարանում։ Աշխարհի չեմպիոն Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը նոր հաջողություն է գրանցել, այս անգամ Արգենտինայի հավաքականի կազմում։ Արգենտինայի Ռոսարիո քաղաքում անցկացվող Սանտա-Ֆե 2026 հարավամերիկյան խաղերում 39-ամյա հայ ըմբիշը ոսկե մեդալ է նվաճել հունարոմյական ոչին փշամարտի մինչև 77 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Եզրափակչում Ջուլֆալակյանը 4-2 հաշվով հաղթել է կոլումբիացի Խայիր Կուերոին, ռևանշի հասնելով խմբային փուլում նույն մրցակից կրած պարտության դիմաց։ Այս հաղթանակը պատմական է դարձել նաև Արգենտինայի համար, երկիրը 16 տարի հարավամերիկյան խաղերում հունարոմյական նմշամարտի ոսկե մեդալ չէր նվաճել։ Ջուլֆալակյանի խոսքով այդ երկարատև դաթարն իր համար լրացուցիչ մոտիվացիա է եղել հաղթելու և իր և Արգենտինայի համար։ Միջազգային լուրերին ևս անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգները փորձում է մինչև ձմեռ Ուկրաինայում հասնել մասնակի հրադադարի մասին համաձայնության, այս մասին հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը։ Bloomberg-ին թված հարցազրույցումն նշել է, որ հնարավոր պայմանավորվածությունը կարող է վերաբերել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածների փոխադարձ դադարեցմանը։ Ստուբի խոսքով Վաշինգտոնը ձգտում է համաձայնության հասնել մինչև ձմեռային սեզոնի մեկնարկը։ Ֆինլանդիայի նախագահը նաև անդրադարձել է ամերիկացի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների Մոսկվա կատարած այցերին։ Նրա գնահատմամբ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Թի Ուիտքոֆը, Ջարեդ Քուշները և կենտրոնական հետախուզական վարչության տոնորեն Ջոն Ռեդքլիֆի այցերը ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է ավելի ակտիվ դեր ստանձնել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բանակցություններում։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի համար կարևոր է փորձել Ռուսաստանի հետ հակամարտության կարգավորման հասնել մինչև ձմեռվա գալուստը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-փինը պետական այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ Դոնալդ Թրամփի հրավերով, այս մասին հայտնել է Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսությունը։ Ինչպես նշվում է, Չինաստանի առաջնորդը հատուկ չվերթով Պեկինից մեկնել է այսօր։ Սի Ցին-փինին ուղեկցում են նրա կինը Պեն Լյուանը, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, Չինաստանի նախագահի այդ ՀԱՄՆ-ում տևելու է սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Վաշինգտոնում նրա բանակցությունները կվարի իր ամերիկյան գործընկերոջ հետ։ Եվրոպայում դիզելային վառելիքի կտրուկ թանկացումը զգալիորեն ավելացրել է վարորդների ծախսերը, տարեսկզբի համեմատ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար նրանք այժմ վճարում են մոտ 40%-ով ավելի, այս մասին գրում է Financial Times-ը հղումանելով եվրոպական հանձնաժողովի տվյալներին։ 50 լիտրանոց բաքը լցնելու համար եվրոպացի վարորդները ստիպված են լրացուցիչ վճարել ավելի քան 30 եվրո։ Մերձավոր արևելքում հակամարտության սրումից հետո վարորդների ընդհանուր հավելյալ ծախսերը եվրոպայում օրական հասնում են մոտ 203 միլիոն եվրոյի։ Լուծաբանները նշում են, որ Եվրոպան հատկապես խոցելի է դիզելի թանկացման նկատմամբ, դիզելային վառելիքին բաժին են կնում տարածաշրջանում նավթամթերքի սպառման ավելի քան 40%-ը, աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշը և մոտ 2 անգամ ավելի քան Միացյալ Նահանգներում։ Դիզելի գներն արդեն պատմական ռեկորդներ են սահմանել եվրոպական մի շարք երկրներում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Gowost.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15. Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883։

Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի շոգ ցերեկ, եւ այս պահին անդրադառնալով երթևեկությանը մի քանի կարևոր տեղեկություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Եվ այսպես միասնական բարձրացողն է այս րոպեներին շարունակում մնալ դժվարանցանելի։ Հերացի կողմից դեպի վերև գրեթե ամբողջությամբ ունենք մեքենաների կուտակումներ, մինչև ավանի կամ մուրճ։ Բացի այդ, նաև ծանր է սպահին երթևեկությունը, արդեն կիչնողում դեպի ներքև, դեպի հաղթանակի կամուրջ, բարդ երթևեկելի ընթացք է Խանջյանի չնողում, Մաշտոցի Պողոտայի չնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Շիրակը եւս դժվարանցանելի է չար բախում, առայժմ հետեւյալն է իրավիճակը, փորձենք զինվել համբերությամբ այս ուղղություններում, եւ եթե իհարկե կունենաք այլ ինֆորմացիա խցանումների մասին, խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883, մինչ ուշ գիշեր կապի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի եթերում անդրադարձ եղանակային կանխատեսումներին, տեսնենք թե օթերվութաբանների տվյալներն ինչպիսին են։ Նախ ասենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում 33 աստիճանը կպահպանվի, երեկոյան կանխատեսվում է 23-25, սպասվող գիշերը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Վաղը ցերեկն առավելագույնը 33 աստիճան տաքություն կլինի, դե իսկ ինչ վերաբերում է տեղումներին, նշեմ, որ մինչև առայժմ ամսի 28-ը մայրաքաղաքում Արցան դաշտում եւ Շիրակում Մարագածոտնի Կոտայքի Վայոց ձորի նախալեռներում Սյունիքի Հովտային շրջաններում բացի այն որ կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակը նաեւ այսպես շոկ եղանակը կշարունակվի։ Մայրաքաղաքում հիմնականում առանց տեղումների է, բայց մարզային որոշ հատվածներում այսպես կարճատև անձրև, ամպրոպ, պարբերաբար նույնիսկ հնարավոր է նաեւ կարկուտ որոշ հատվածներում այն ամենայնիվ դեռ դա հնարավոր է։ Անդրադարձ նաեւ ջերմաստիճանին մարզերում, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ առավելագույն պլյուս 34-ից 36 վաղը ցերեկային ժամերին կլինի Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի Հովտային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ եւս 1-ից 3 աստիճանով սեպտեմբերի 25-ից 26-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6-ով։

0: Գովաստ.
1: Կոմունալներյան վսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
7: Գովաստ 010-250-883

Հարգելի ռադիոլսողներ, KISFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել նաև Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով, ուղարկելով ֆոտո, վիդեո, անմիջապես դեպքի վայրից, հրատապ իրավիճակների դեպքում կամ ուղարկել հաղորդագրություններ, ձայնային հաղորդագրություններ. KISFM-ը բոլոր հնարավոր միջոցներով ձեզ հետ կապի մեջ է եւ ցանկացած տեղեկության դեպքում, որը կարծում եք ցանկալի է, որ մեզ հետ կիսվեք, խնդրեմ անպայման գրեք, ուղարկեք, զանգահարեք Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով։ Տեղեկատվական համարը հետևյալն է 095883883, իսկ գործում են նշված հավելվածները +3 7 4 95883883։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Կիսաֆեմի ուղիղ եթերում խոսենք խցանումների մասին, տեսնենք թե ինչպիսի տեղեկություններ ունենք այս հրոպեներին, Գայ Պողոտա իջնողում է ծանրաբեռնված երթևեկությունը, պատճառը մոլդովական հատվողում տեղի ունեցած վթարն է։ Աճարյան բարձրացողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Պարոնյան իջնողն է դժվար անցանելի, Օպերային կից եւս երթևեկությունն անանցանելի, Արաբկիրի մի շարք հատվածներում նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի ընթացք։ Նաև Լամբադային հարակից հատվածներում բնականաբար երթևեկության ընթացքը դանդաղ է։ Այնպես որ հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակներն ու եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Քիսափամնակ դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, իմ անունն է Միքայել, մաղթում ենք օրվա

0: հարկավ ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը որ մեքենա է դակես գցել աղջիկուն։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկիլում չես իշում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Լուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավական մտահոգիչ է համարում Իրանի շուրջ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Նյու Յորքում Կոնկորդիա ամենամյա գագաթնաժողովի պանելային քննարկման ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև իրավիճակով պայմանավորված նավթամթերքի շուկայում փոփոխություններին։ Վերջին ժամանակաշրջանում մենք կարողացել ենք բազմազանեցնել մեր նավթաբենզինային շուկան եւ ներմուծման շուկաները, դա իհարկե գնի խնդիր է, ինչպես ամենուր, բայց տարածաշրջանում ինչ է տեղ ունենում Իրանի շուրջ բավական մտահոգիչ է մեզ համար եւ մենք անհամբեր սպասում ենք, որ իրավիճակը կայունանա, նշել է վարչապետը։ Ազգային ժողովում էլ նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրողլամին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի եւ Իրանի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու տարբեր ոլորտներում գործակցության շարունակական խորացմանը առնչվող հարցեր։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կայացած նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հավատարմագրել է Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությանը 26 թվականի հոկտեմբերի 25-ին եւ նոյեմբերի 29-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Ուսուցչի տարակարգը կարող է գնահատվել նաև նախապես չհայտարարված դասալսման միջոցով, կրթության նախարարությունը համապատասխան նախագիծ է ներկայացրել հանրային քննարկման։ Գործող կարգով տարակարգ ստանալու համար հիմնական ուսումնասիրվում են ուսուցչի ներկայացրած փաստաթղթերը։ Նախարարությունում կարծում են, որ այս մեխանիզմը բավարար չէ փաստաթղթերում ներկայացված տեղեկությունները, միշտ չէ, որ հնարավոր է համադրել ուսուցչի իրական աշխատանքի հետ։ Նոր կարգով նախատեսվում է երկու լրացուցիչ մեխանիզմ՝ դպրոցի տնօրենը պետք է մասնագիտական երաշխավորագիր ներկայացնի հիմնված ուսուցչի դասալսումների արդյունքների վրա։ Բացի այդ, կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնը առնվազն մեկ դաս կդիտարկի առանց ուսուցչին նախապես տեղեկացնելու։ Այսպիսով, տարակարգի համար կհամադրվեն ուսուցչի ներկայացրած փաստաթղթերը, տնօրենի գնահատականն ու կրթության զարգացման ու նորարարությունների ազգային կենտրոնի մասնագիտական դիտարկումը։ Ըստ նախագծի նախատեսվում է նաև սահմանել տարակարգի վերաբերյալ որոշման ընդունման առավելագույն ժամկետ։ Նախարարության տվյալներով Հայաստանում ուսուցիչների 46%-ը 50 տարեկանից բարձր է, իսկ մինչև 30 տարեկանները կազմում են ընդամենը 11%-ը։ Տարեկան գրանցվում է նաև ուսուցչի 600-ից 700 թափուր հաստիկ, որոնք չեն համալրվում կամ համալրվում են դժվարությամբ։ Նշեմ, նախագիծը դեռ հանրային քննարկման փուլում է։ Եվրամիության հետաքրքրությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման նկատմամբ ցուցադրական բնույթ է կրում եւ նպատակ ունի վնաս հասցնել Ռուսաստանի Ինդրիանովեստի ընդված հարցազրույցում նման տեսակետ է հայտնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Մասլյանիկովը։ Նրա խոսքով Երևանի ուղեկիցը հարցեր է առաջացնում Մոսկվայում, քանի որ եմօրեզդրությունն ու ԵԱՏՄ-ի իրավունքը սկզբունքորեն անհամատեղելի են։ Մասլյանիկովը պնդել է, որ Բրյուսելի առաջնահերթ նպատակը Հայաստանի տնտեսական զարգացումը չէ, այլ Ռուսաստանին վնաս հասցնելն ու սեփական աշխարհաքաղաքական խնդիրները լուծելը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի խորհրդարանը 2025 թվականի մարտին ընդունել է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի մաքսային միություններին միաժամանակ անդամակցել հնարավոր չէ։ Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին կարող է գալ Մոսկվա, եթե ցանկանում է շփումներ հաստատել խաղաղ կարգավորման շուրջ, այս մասին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Զելենսկու հանդիպմանը, ապա այստեղ մեր դիրքորոշումը քաչ հայտնի է, Պուտինն ասել է, որ Զելենսկին, եթե ցանկանում է, կարող է գալ Մոսկվա, նշել է Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանը պատրաստ է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Ուկրաինայի ղեկավարին այցելության դեպքում, նա նաև հիշեցրել է, որ Զելենսկին տեղյակ է, թե ինչ որոշումներ է անհրաժեշտ ընդունել ուկրաինական հակամարտության լուծման համար։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը բաց է մնում խաղաղ բանակցությունների համար, չնայած Կիևի ահաբեկչական ակտիվությանը, որն արգելափակում է նման շփումների մեկնարկի նախադրյալները։ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում խոստովանել է առողջական վիճակի վատ տարածման մշտական սթրեսի պատճառով։ Ստիպված ես լինում ամեն օր հարյուրավոր գործարքներ կատարել, դա այնքան էլ հեշտ չէ, ասել է նա։ Զելենսկու խոսքով հակամարտության ընթացքում ինքը բազմաթիվ սխալներ է թույլ տվել։ Ներ ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 17:00-ին։

Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Այո, մենք բարի ցերեք, 16:00-ը արդեն 9 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, Քիսաֆամը ձեզ հետ շարունակում է լինել կապի մեջ մինչ ուշ գիշեր։ Քիչ անց կլսենք Օկտակար Գովազդից, քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, Գովազդից հետո կանրադառնանք նաև փակ երթևեկելի հատվածի, երթևեկության կազմակերպման փոփոխության, այս ամենի մասին Երևանի քաղաքապետարանն է հայտնում, ձեզ իհարկե տեղեկացրել ենք, բայց արդենք համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել եւ առհասարակ մինչ ուշ գիշեր օրվա ընթացքում պարբերաբար կանրադառնանք, որպեսզի A-կետից B-կետը տեղափոխվելիս դուք լինեք իրազեկ, սա KISS FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է գցել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ագարոտել մեկ կինոմ չես իշում։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Միշտ ապեք։
2: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գովաստ 010 250 883։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի հրաժարականներ, ինչպես եւ խոստացել էինք, անդրադառնանք երթևեկելի փակ հատվածի, որի մասին ձեզ իհարկե տեղեկացրել ենք, բայց հարկենք համարում եւս մեկ անգամ նշել։ Այսօրվանից, սեպտեմբերի 23-ից մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը, ժամը 9-ից մինչեւ 3:00 հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է ոսկերիչների փողոցը։ Այս մասին մեզ հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը, այնպես որ եղեք իրազեկ եւ այս հատվածով երթևեկելիս եղեք ավելի ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, այսքան այդ հատվածով չեք կարող երթևեկել բնականաբար կից։ Երթևեկելիս եղեք ուշադիր։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, այսօրվանից սեպտեմբերի 23-ից մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը, լուսաբաց 9-ից մինչեւ 3:00 հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է ոսկերիչների փողոցը։

Իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկության կազմակերպման փոփոխությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տեղեկություն ունենք եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Կրկին այսօրվանից, սեպտեմբերի 23-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել Վարդանանց փողոցում։ Հիշեցնում եմ, հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Վարդանանց 7 հասցեին հանդիպակաս ճանապարհահատվածում կարգելվի տրանսպորտային միջոցների կանգառը, ինչպես նաեւ Վարդանանց փողոցի եւ Վարդանանց փողոցի անցողի հատման Խաչմերուկում եւ Հարակից ճանապարհահատվածում կատարվի գծանշման փոփոխություն ըստ ներկայացված սխեմայի, ասվում է Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարության մեջ։ Իդեպ սխեման կարող եք գտնել Aurora News.am-ում եւ առհասարակ այս ամբողջ տեղեկությունը ներգործ ընկերները իհարկե բարբերաբար նմանատիպ տեղեկությունները եւ ոչ միայն տեղադրում են Aurora News.am-ում։ Խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ցանոթացեք սխեմային, ուսումնասիրեք եւ եղեք իրազեկ այս հատվածով երթևեկելիս։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
5: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք Cashme Արագ գումար։
7: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
6: Cashme վերանորոգման վարկ։
8: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
6: Cashme ավտովարկ։
8: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
6: Cashme ավտոգրաֆ։
9: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
6: Cashme Արագապարիկ։
10: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
6: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
11: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են Կենտրոնական Բանկի կողմից։
12: Գովազդ 010-250-883

Radio player, radio and podcast. KISS is my station.

Մերաձել սողները հայտնում են, որ զարմանալի օրեն Դաթաշենի կամրջի հատվածում երթևեկությունը թեթև է, համեմատաբար թեթև է իհարկե, ինչը հրաշալի է, ինչի կապակցությամբ կարենք շնորհավորել մեր բոլոր ռադիոլսողներին, բայց փոխարեն ծանրաբեռնված է սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածը, մասնավորապես աշտարակի խճուղից չաու շիչնողը դեպի ներքև, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, այս տեղեկությունը անպայման հաշվի առեք, բացի այդ, օդանավակայան գնացող հատվածը արգավանդի կողմից նույնպես դժվարանցան Նստեղով երթևեկելիս իհարկե ևս պետք է լինել շատ ուշադիր։ Հիշեցնեմ, որ ցանկացած այլ տեղեկության դեպքում կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել զանգահարելով կամ գրելով Viber, WhatsApp-ով, Telegram-ով +37495883883 սա հավելվածների հետ կապված դեպի տեղեկատվական համարն էլ կրկին նույնն է 095883883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է։ Անդրադարձ երթևեկությանը եւս մեկ անգամ նշենք, որ սերվիզի Խաչմերուկում երթևեկությունը գերծանր է, այստեղ վթար է տեղի ունեցել եւ բոլոր կողմերից ունենք մեքենաների մեծ հոսք, հետեւաբար համբերությամբ զինվեք այս հատվածում, բացի այդ վթար ունենք Արշակունյացից դեպի Կրկես գնացող հատվածում, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր բեռնված է։ Նախկին Ամիրյան ներկայիս Պապ Թագավորից դեպի Մաշտոց, եւս երթևեկությունը գերծանր է, Մաշտոց իջնող դեպի Պապ Թագավոր եւ Սախարովի հրապարակին կից հատվածներում երթևեկությունը եւս դժվարանցանելի է, անանցանելիություն ունենք նաեւ փոքր կենտրոնի վերնամասի մի շարք հատվածներում, ինչպես օրինակ Սայեթնովա, Տերյան, Աբովյան, Ալբանդյան փողոցներում, Կորյուն փողոցում եւ Մաշտոցի պողոտայի վերնամասում, հիմնականում Մատենադարանի եւ Օպերայի կից հատվածների մասին է խոսքը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլ 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ թողարկումը սկսենք Նյու Յորքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ամենամյա գագաթնաժողովի պանելային քննարկմանը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը եւ դրա արդյունքում ստեղծվող հնարավորություններին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս փուլում աշխատանքները կենտրոնացված են TRIP նախագծի իրականացման վրա, որը պետք է նպաստի տարածաշրջանային կապերի լիարժեք բացմանը։ Այն նոր դարաշրջան կբացի մեր երկրի և տնտեսության համար, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ այդպիսով կյանքի կկոչվի նաև Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Նյու Յորքում վարչապետն անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականության Նիկոլ Փաշինյանը երկրի անկախության պահպանման և ամրապնդման համար կարևոր է համարել արտաքին կապերի բազմազանեցումը։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանը ռազմավարական գործընկերություն է հաստատել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ, նաև ռազմավարական գործընկերություն ունի Չինաստանի հետ։ Անկախությունը պահպանելու և ամրապնդելու համար շատ կարևոր է բազմազանեցված արտաքին կապեր ունենալ, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է, որ Հայաստանը վարում է հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականություն և շարունակելու է խորացնել այդ ռազմավարությունը, բազմազանեցնելով ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական կապերը։ Եվ հենց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ու տարածաշրջանային հաղորդակցությունների թեմայով Մոսկվայից հնչող գնահատականների մասին։ Ռուսաստանը կցանկանար մասնակցել TRIP նախագծին, սակայն Մոսկվայում դեռ հարցեր ունեն դրա տեխնիկական մանրամասների վերաբերյալ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններին նվիրված համաժողովում հայտարարել է ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Կորտունովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շահագրգռված է Հարավային Կովկասի տրանսպորտային ենթակառուցվածքներում, այդ թվում երկաթուղային համակարգում ներկայություն ունենալով։ Կորտունովը դակապել է նաև հյուսիսհարավ տրանսպորտային միջանցքի և Հարավային Ասիայի հետ Ռուսաստանի տարածքի շահերի հետ։ Անդրադառնալով Հայաստանի եվրոպական ուղղությանը, քաղաքագետը կարծիքի հայտնել, որ ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության վերաբերյալ հնարավոր հանրաքվեն ցույց կտա հայ հասարակությունը, միասնական չէ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու հարցում։ Նրա գնահատմամբ դեպի Եվրամիություն շարժվելու դեպքում առավել մեծ դժվարությունների կարող է բախվել փոքր բիզնես, այդ թվում արտահանման նոր շուկաներ գտնելու անհրաժեշտության պատճառով։ Կորտունովը նաև արձանագրել է, որ Հարավային Կովկասը գնալով ավելի բաց է դառնում արտաքին դերակատարների համար, իսկ Ռուսաստանի համար նախկին ազդեցության մակարդակը պահպանելն ավելի է դժվարանում։ Ըստ նրա, Մոսկվան շարունակելու է շեշտադրել տարածաշրջանային խնդիրները հենց տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ լուծելու անհրաժեշտությունը և 3+3 ձևաչափը։ Միաժամանակ քաղաքագետը այդ ձևաչափի մինչայժմ գրանցված արդյունքները համեստ է գնահատել։ Կորտունովի խոսքով Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի հետագա դիրքերի վրա մեծ ազդեցություն կունենան նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծումը։ Այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունը Սպիտակ տան մոտ անօթաչու թռչող սարքերի բազա է տեղակայել հնարավոր սպառնալիքներին հետևելու և դրանց արագ արձագանքելու նպատակով։ Աղբյուրների տվյալներով խոսքը փոքր չափերի անօթաչուների մասին է, որոնք հագեցած են տեսախցիկներով և տարբեր սենսորներով։ Դրանք մշտապես պատրաստ վիճակում են և անհրաժեշտության դեպքում կարող են արագ գործարկվել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ամերիկացի զինվորականները որսացել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձ քաղաքային նստավայրի օդային տարածքում հայտնված ինքնաթիռ։ Միջազգային օրակարգում շարունակում է լարված մնալ նաև Հորմուզի նեղուցը։ Առևտրային նավ է հարձակման ենթարկվել Հորմուզի նեղուցում, Ռոյթերսը հղումանելով Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային ուժերին առընթեր ծովային առևտրային փոխադրումների համակարգման կենտրոնին հայտնում է, որ նավը խոցվել է անհայտ արկով։ Հարվածից հետո նավի վրա հրդեհ է բռնկվել, անձնակազմը տարհանվել է, 2 մարդ տուժել է։ Նավի անունը, գրանցման նավահանգիստը և միջադեպի ստույգ կոորդինատները չեն հրապարակվում։ Եվ մերձավոր արևելքից եւս մեկ զարգացում, այս անգամ արդեն Իսրայել-Ֆրանսիա հարաբերությունների համատեքստում։ Իսրայելը քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում արևմտյան ափում իսրայելի գործողությունների վերաբերյալ նրա հայտարարությունների համար։ Մակրոնն իր ելույթում դատապարտել է Գազայում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը և իսրայելի գործողությունները Հորդանան գետի արևմտյան ափում։ Նա հայտարարել է, որ Համասը երբեք չի հարվածել արևմտյան ափին, որտեղ գործում է Պաղեստինյան ինքնավարությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը Մակրոնի հայտարարությունն անվանել է գրոտեսկային անհեթեթություն, պնդելով, որ Համասի զինյալներ արևմտյան ափում պարբերաբար հարձակումներ են իրականացնում իսրայելցիների դեմ։ Նեթանյահուի գրասենյակը հիշատակել է նաև սեպտեմբերի 20-ին իսրայելցի վերաբնակ Նաթանել Շկուրունի սպանությունը։ Վեց երեխաների հայրը նաև Ֆրանսիայի քաղաքացի էր, իսրայելական կողմի հաղորդման փարձակման մեջ կասկածվող պաղեստինցին ավելի ուշ սերփակալվել է։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2026 թվականի առաջին կեսին արևմտյանափում օրական միջինը մոտ 6 միջադեպ է գրանցվել, երբ իսրայելցի վերաբնակների գործողությունների հետևանքով տուժել են պաղեստինցիները կամ նրանց ունեցվածքը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներայժամի լրատվական թողարկումը, հետևեք մեր եթերներին, օրվա կարևոր զարգացումներին կանդրադառնանք նաև հաջորդ թողարկումներում։

When I Hold You, երբ ես քեզ գրկում եմ, ռոմանտիկ թերենքի SFM-ով 88.3 հաղորդակցությամբ սիրելի ռադիոլսոմներ, եւ արդեն ասում ենք բարի օր, երեկոյան ժամերին ենք մոտենում միասին կամաց-կամաց 17:08 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ KSFM-ը ձեր օրվա հաղորդակցությունն է, 88.3 հաղորդակցությունը, դե բնական է, որ հասանել ենք նաեւ վիզուալ KSFM.am հարթակի միջոցով, ռադիո փլեր հավելվածով նույնպես կարող եք հետևել KSFM-ի ընթացքին, միասին շարունակում ենք հետևել ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, մի խոսքով KSFM-ը մինչև շատ ուշ երեկո, գիշերային ժամեր ձեզ հետ կապի մեջ։

0: Գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ էս գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ ես, դու ես գիշերը։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինոմ չես իշում։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումներին անդրադառնանք Kiss FM-ի հողիղ եթերում և այսպես ունենք վթարների մասին տեղեկություն, որոնցից մեկը եղել է Արշակունյաց բարձրացողում դեպի Կրկես գնացող ճանապարհ հատվածում, որի հետևանքով էստեղ երթևեկությունը բնական է ծանրաբեռնված, մի վթարել ունենք Ագաթանգյուղոս թունելային հատվածից դեպի Խանջյան մտնողում, էլի բարձրացող կողմում, որի հետևանքով էստեղ նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, վթարներից մեկ Արշակունյաց բարձրացողում է դեպի Կրկես, մյուսն էլ Ագաթանգյուղոս թունելից դեպի Խանջյան գնացող մասում։ Մի վթարել ունենք Օպերայի կալցվոյից Մաշտոց իջնող հատվածում, էստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է, ընդհանուր առմամբ Մաշտոցը Մատենադարանից մինչև Թումանյան, մինչև Պուշկին բարդ իրավիճակ է երթևեկելի, հակառակ բարձրացող կողմը եւս ծանր է, Բաղրամյան, Սայատնովա հատվողներում նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի ընթացք, Տերյանը, Հաբովյան փողոցի Միակողմանի իջնող հատվածը, բարձրացողը դեպի Պուրակ, ինչպես նաեւ Նալբանդյանը, Սախարովի հրապարակի հետ հատվողը, նույնպես դժվարանցանելի է, Չարենց Նարդոս հատվողում նույնպես ունենք կուտակումներ, այստեղ եւս պետք է զինվել համբերությամբ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար միջազգային ռադիոպլեյեր հարթակն արդեն պաշտոնապես Հայաստանում է, ինչ բնականաբար, որովհետև այս մասին ձեզ անընդհատ պարբերաբար հիշեցնում ենք, տեղեկացնում ենք, եւս մեկ անգամ ուշադրության ենք հրավիրում, եւ Kiss FM-ն իհարկե ընդգրկված է համակարգի պաշտոնական ցանկում, եւ ոչ միայն, ձեր սիրելի ռադիոները կարող եք գտնել ռադիոպլեյեր հավելվածում, իհարկե նաեւ Kiss FM-ում, եւ Kiss FM-ի եթերը հասանելի է թվային անթերի որակով ձեր բոլոր սարքերում, սմարթֆոնում, պլանշետում, ինչպես նաեւ մեքենայի Apple CarPlay-ում, Android ավտոհամակարգերում, ռադիոպլեյերն ապահովում է անխափան հեռարձակում, ձայնի կայունություն, առանց ինչ-ինչ աղմուկների, կտրտելու եւ այլն, եւ որտեղ էլ որ լինեք, հանգիստ կարող եք լսել Kiss FM-ը, եւ Երևանում, եւ Հայաստանի ողջ տարածքում, երբ կա ինտերնետ, կա բնականաբար նաեւ ռադիոպլեյերը, Հայաստանից դուրս իդեպ նույնպես ռադիոպլեյերը բոլորիս օգնական, որպեսզի լինենք կապի մեջ։ Պետք է ընդամենը մտնել App Store կամ Google Play, ներբեռնել ռադիոպլեյերը, գտնել Kiss FM-ը, ավելացնել ֆավորիտների ցանկում եւ լսել բոլոր կաճ

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, offline և online ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ 010-250-883։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով, մի քանի տեղեկություն ևս ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Նախ հիշեցնենք, որ սերվիզի խաչմերուկում վթար ունենք և այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված գրեթե բոլոր կողմերից։ Հիշեցնեմ նաև, որ Արշակունյանը զբաղ

Բարև ձեզ, ծանրաբեռնված եմ Յասնիկյան բարձրացողը, մինչև կենթանաբանական այգի գրում են մեր ռադիոլսողները, գրենք շնոր, հա, կալենք մեր շատ սիրելի ռադիոլսող ջան տեղեկության համար, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Յասնիկյան բարձրացողը մինչև կենթանաբանական այգի, այստեղ եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն, անպայման հաշվի առեք այս հատվածներով երթևեկելիս եւ եղեք ուշադիր, սա Kiss FM-ն է։

Հարգելի ռադիոլսողներ, մի կարևոր տեղեկություն եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այն որ աշնանի երկրորդ մագնիսական փոթորիկը հավանաբար տեղի կունենա երկիր մոլորակի վրա սեպտեմբերի 24-ին, դա արդեն վաղն է։ Այսպիսի կանխատեսում են տվել ՌԴ տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի արևային աստղագիտության լաբորատորիայի գիտնականները։ Մասնագետների պարզաբանմամբ սպասվող գեոմագնիսական տատանումները պայմանավորված են արագակի մակերևույթին առկա բավականին խոշոր կորոնալ անցքով։ Այս մութ շերտը ձգվում

Աստղի Հարավային Բևեռից դեպի հասարակաց եւ իր հասարակացային եզրով ազդելու է երկիր մոլորակի վրա։ Նշենք, որ ընթացիկ աշնան առաջին մագնիսական փոթորիկն էլ գրանցվել էր սեպտեմբերի 8-ին, դրանից օրեր առաջ դիեզերքեր արտանետվել պլազմային ամպ, որը մոլորակին էր հասել սեպտեմբերի 7-ին, 8-ին, առաջացնելով երկարատև գեոմագնիսական խանգարումներ։ Ավելի վաղ աստղագետները նաեւ արձանագրել էին, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում արևային ակտիվությունը նվազել է գրեթե 3 անգամ։ Ըստ հետազոտությունների, արևային բարձր ցուցանիշներ գրանցվել էին 20-րդ դարի կեսերին, իսկ նվազագույնները 19-րդ դարի առաջին քառորդում։ Տեղեկությունը կարող եք գտնել avroranews.am-ում, առավել մանրամասն ուսումնասիրել եւ առհասարակ այս եւ այլ ուրերի կարևոր մանրամասների համար խնդրեմ համեցեք avroranews.am։

0: հարցակով ըստ
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
4: Գովաստ 010 250 883

Դավիթ Բեկ բարձրացողում վերգետնի անցման մոտ վթարոն ենք սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկելի մի գոտի է ընդհանեն ազատ մնացել, ինպես որ Դավիթ Բեկ բարձրացողով երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք էստեղ ստեղծված վիճակը։ Կրկնում եմ, բարձրացող կողմում Դավիթ Բեկի վերգետնի անցման մոտ ունենք վթար, երթևեկելի մեկ գիծ է ազատ։ Կոմիտասի չնող Գրիբայդով չասած հետադարձի վրա վթար երկու մեքենա, այստեղ նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է։ Հետևում ենք երթևեկության զարգացումներին, դեսք լուրերի հերթական թողարկմանն էլ մնացել է մոտավորապես 6 րոպե, լսենք, հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղ ունեցող անցուդարձին, սա Kiss FM-ն է։

0: pijame a snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն Ավրորա Նյուզն է ուղիղ եթերում, ես Ռիտա Մնացականյանն եմ առաջիկա օրերին, կներկայացնեմ օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանում եւ աշխարհում։ Եվ թողարկումը սկսենք հայ-ամերիկյան հարաբերություններից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի անկախության 35-ամյակի առիթով։ Կառավարության փոխանցումը Թրամփը շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին, ընդգծելով երկրի հանձնարարությունը, խաղաղությունը, բարգավաճմանը եւ ժողովրդավարությունը։ ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը շարունակում են զարգացնել գործակցությունը նաեւ Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման թրիփ նախաձեռնության շրջանակում։ Թրամփի խոսքով Վաշինգտոնը կընկալում է Հայաստանում ծրագրերի իրականացում եւ ներդրումներ, որոնք կնպաստեն Հարավային Կովկասում խաղաղության ու տնտեսական զարգացմանը։ Նա հիշատակել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ օգոստոսին ունեցած հեռախոսազրույցը, նշելով, որ կողմերը կարճ ժամանակահատվածում կարևոր առաջընթաց են գրանցել։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ընդհանուր արժեքները շարունակում են երկու երկրի բարեկամության հիմք լինել։ Այժմ Հայաստանից մեկ լուր։ Երևանում մեկնարկել է արագ փչացող եւ պահպանման հատուկ պայմաններ պահանջող ապրանքների կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների երկրորդ փուլը։ Այն կազմակերպվել է Սննդամթերքյան Վտանգության Տեսչական Մարմնի եւ Էկոնոմիկայի Նախարարության գործակցությամբ Եվրոպական Հանձնաժողովի TAEX ծրագրի շրջանակում։ Սա տմից հայտնում են, որ այս փուլում հիմնական ուշադրությունը բուսական մթերքների եւ ձկնամթերքի եվրամիության շուկա արտահանման պահանջների եւ պաշտոնական վերահսկողության համակարգերի ուսումնասիրության վրա է։ Կարօրյա դասընթացների ընթացքում մասնագետները կքննարկեն Եվրամիության բուսասանիտարական եւ սննդամթերքյան վտանգության պահանջները, փաթեթավորման ու մշակման կանոնները, պահպանման եւ փոխադրման պայմանները, նաեւ հետագծելիության եւ սահմանային վերահսկողության ընթացակարգերը։ Առանձին ուշադրություն է դարձվելու արտահանման փաստաթղթերին եւ Թրաքս համակարգին, այդ թվում ձկնամթերքի, թար մրգերի եւ բանջարեղենի արտահանման համար անհրաժեշտ հավաստագրերին։ ՍՏՄ-ում ակնկալում են, որ դասընթացները կնպաստեն հայկական ագրոպարենային արտադրանքի եւ մշուկայի պահանջներին, համապատասխանության բարձրացմանը եւ արտահանման հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Եվ Հայաստանում սպասվող մեկ այլ փոփոխության մասին 2027 թվականի փետրվարի 8-ից ուժի մեջ կմտնեն խաղային գործունեության ոլորտին վերաբերող նոր սահմանափակումներ։ Պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ համապատասխան լիցենզիա չունեցող անձանց կարգելվի կազմակերպության ապրանքային նշանի, կայքի կամ ցուցանակի անվանման մեջ օգտագործել շահումով խաղ, խաղատուն, խաղասրահ, վիճակախաղ, բուքմեքերային գրասենյակ, տոտուլիզատոր եւ խաղային գործունեությանը վերաբերող մի շարք այլ բառեր։ Արգելքը կտարածվի նաեւ այդ բարերի ածանցյալների եւ թարգմանությունների վրա։ ՊԿ համապատասխան լիցենզիա չունեցող տնտեսվարողներին հորդորում է մինչեւ նոր կարգավորումների ուժի մեջ մտնելը իրենց անվանումները համապատասխանեցնել օրենքի պահանջներին։ Յուրաքանչյուր խախտման համար նախատեսված է 500 000 դրամ տուգանք։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վլադիմիր Զելենսկուն խորհուրդ է տվել ուղղակիորեն դիմել Իլոն Մասկին Starlink արբանյակային համակարգը Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օբյեկտներին հարվածելու նպատակով օգտագործելու թույլտվության հարցով։ Այս մասին սեպտեմբերի 23-ին հայտնել է լրագրող Նայա Սաջայանը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Նրա տեղեկություններով Թրամփի հետ հանդիպման ընթացքում Զելենսկին հայտնել է էներգետիկ զինադադարի վերաբերյալ Կիևի պատրաստակամության մասին, միաժամանակ ուկրաինական կողմը կրկին բարձրացրել է ռուսական օբյեկտների դեմ հարձակումների համար Starlink-ի օգտագործման հնարավորության հարցը։ «Դուք պետք է այդ մասին խոսեք Իլոնի հետ», լրագրողի աղբյուրների փոխանցմամբ պատասխանել է Թրամփը։ Իսկ Նյու Յորքում ԱՄՆ-ի եւ Իրանի ներկայացուցիչների շփումները քննադատության են արժանացել իրանական քաղաքական շրջանակներում։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին քննադատել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակցած Թիվիտկովի հետ հանդիպման համար։ Թասնիմ գործակալության փոխանցումը իրանական որոշ քաղաքական շրջանակներ եւ դրատվամիջոցներ բանակցությունների օկտին ԱԳՆ-ի ներկայացրած փաստարկներն անվանել են միամիտ, իսկ հանդիպումը մեծ նվեր Թրամփի համար։ Քննադատները պնդում են, որ Թերանի դիրքորոշումը նախկինում արդեն բազմիցս փոխանցվել է Վաշինգտոնին միջնորդների միջոցով, ուստի դա բավարար հիմք չէր ուղիղ շփման համար։ Դժգոհություն են առաջացրել նաև տեղեկությունները, թե Արաղչին հանդիպմանը համաձայնել է ամերիկյան կողմի պնդումներից հետո։ Քննադատների գնահատմամբ նման շփումները կարող են Վաշինգտոնի կողմից օգտագործվել իր և դաշնակիցների նկատմամբ ճնշումը նվազեցնելու նպատակով։ Իսկ այժմ Ռուսաստան տեղափոխվենք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի քաղաքացիներին պետական դումայի ընտրություններին ակտիվ մասնակցության համար։ Ռուսաստանի կառավարության հետ խորհրդակցության ընթացքում Պուտինը հայտարարել է, որ ընտրություններին գրանցված բարձր մասնակցությունը իր գնահատմամբ վկայում է երկրի ամրապնդման ուղղված իշխանությունների ջանքերին քաղաքացիների աջակցության մասին։ Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել է, որ այժմ իշխանությունների առջև խնդիր է դրված արդարացնել ընտրողների վստահությունը։ Պուտինը նաև հայտարարել է, որ ընտրությունների անցկացմանը փորձել են խոչընդոտել, հիշատակելով Մոսկվայի և Ռուսաստանի այլ շրջանների հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ճեղքելու փորձերը։ Ընտրատեղամասերում հերթերը վկայում են, որ Ռուսաստանին ահաբեկելը անհնար է, հայտարարել է Պուտինը։ Նրա խոսքով ընտրությունները նաև աջակցությունն էին ռազմաճակատում գտնվող ռուս զինծառայողներին։ Եվ թողարկման ավարտին կլիմայական վտանգների մասին։ Էլ Նինյո բնական երևույթով պայմանավորված ուժեղ շոգը մոտակա ամիսներին կարող է ավելի քան 451,000 մարդու մահվան պատճառ դառնալ։ Նման կանխատեսում ներկայացրել է կլիմայական փոփոխությունների հետևանքները ուսումնասիրող կազմակերպությունը։ Մասնագետների գնահատմամբ օվկիանոսային և մթնոլորտային այս գործընթացը կարող է դառնալ պատմության մեջ գրանցված ամենաուժգին Էլ Նինոյներից մեկը։ Հեղինակների Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր Մայք Գրինստոնի խոսքով հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս կանխատեսել ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունը մահացության ցուցանիշների վրա և նախապես առանձնացնել առավել վտանգված շրջանները։ Զեկույցի հեղինակների գնահատմամբ ներկայիս իրավիճակը նաև նախազգուշացում է ապագայի համար։ Գլոբալ տաքացման հետևանքով այսօր առատասովոր համարվող ջերմաստիճանային պայմանները 2 տասնամյակից կարող են սովորական դառնալ։ Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության տվյալներով Էլ Նինյոյի մինչև 2027 թվականի փետրվար պահպանվելու հավանականությունը մոտենում է 100%-ին, կանխատեսվում է, որ երևույթն իր գագաթնակետին կհասնի այս տարվա վերջին։ Այսքան ներայժմալ լրատվական թողարկումը, Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել նաեւ avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք։

Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, Եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք Եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի Եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

Հոկտոբեր 3-ով սիրելի ռադիոլսողներ, էր ԽՍՀՄ-ի ընթացքի մեջը եւ արդեն այսպես օֆիցիալ ասում ենք բարի 3-ով, քանզի 18:10 Հայաստանի Հանրապետությունում լուրերը լսեցինք, շարժվում ենք առաջ, քիչ անց կլսենք նաեւ օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ եղանակի մասին եւս կպատմեմ, բայց մինչ այդ երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր տեղեկություն ունենք։ Ընդհանրապես վարկյաններ անց ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Թեժ Երևանյան, Երևանյան Թեժ երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր տեղեկություն։ Եվ այսպես սկսենք Արմենակյան փողոցից, որը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, թե իջնողը դեպի Նորքի Խաչմերուկ եւ թե հակառակը։ Սալալանջին նե հատվածից դեպի Արմենակյան, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, հակառակ կողմում եւս անանցանելի իրավիճակ է։ Զուգահեռ Չարենց Նարդոս հատվողում նույնպես երթևեկությունը ծանր է, ընդ որում նաեւ նշենք Խորենացից դեպի Նարդոս գնացողում եւս արկային կուտակումներ։ Առհասարակ կենտրոնում բարդ իրավիճակը շարունակվում է երթևեկության հետ կապված, ինչպես օրինակ Սախրովի հրապարակինքից հատվածներում Վարդանանց Նալբանդյան Հանրապետության հրապարակինքից ուղղությունները, Տերյանը, Սայտնովան, Օպերայինքից հատվածները, ինչպես նաև Պարոնյան իջնողն ու Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը։ Առաջին հետևյալն է իրավիճակը, փորձենք զինվել համբերությամբ, բնականաբար հետևում ենք զարգացումներին, կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը ինչ-ինչ տեղեկությունների դեպքում։

0: գովաստ։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդու մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
4: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։

Եղանակի մասին խոսենք Kiss FM-ով, ուշադրություն սիրելի ռադիոլսողներ, առայժմ մինչև ամսի 28-ը, Արարատյան դաշտում ու Երևանում, Շիրակում, Մարագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի նախալեռներում ու Սյունիքի հովտային շրջաններում կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Այսօր երեկոյան մինչև +25-ը, գիշերը կլինի մինչև +18 աստիճան։ Եվ մայրաքաղաքում մինչև ամսի 28-ը առանց տեղումների եղանակը կշարունակվի։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, ամսի 25-ից 28-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպին, որոշ շրջաններում հնարավոր է նաև կարկուտ, դե իսկ օդի առավելագույն 34-36 վաղը ցերեկային ժամերին կդիտվի Վայոց ձորի նախալեռներում, Նարարատում, Մարմավիրում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար 1-ից 3-ով կբարձրանա, սեպտեմբերի 25-ին 26-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճան։

Ժամը 18:26, ինչը նշանակում է, որ պիկային երթևեկության ժամը, չնայած, այսպես ասում ենք, այն ամենայնիվ մայրաքաղաքում երթևեկությունը շատ անկանխատեսելի է, քանի որ պարբերաբար ունենում են խցանումներ, բայց իհարկե Kiss FM-ն էստեղ է, որպեսզի ձեզ մենակ չթողի սիրելի ռադիոլսողներ եւ միասին հետևենք երթևեկության բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Կրկին մի շարք տեղեկություններ ունենք խցանումների մասին, վարկյան նրանց սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի հուղեղ եթերում։

This is Kiss FM Armenia. Կոմիտաս բարձրացողում դեպի Տիգրանյան խաչմերու գնացող հատվածում ունենք վթար եւ կոմիտաս բարձրացողը Գրիբայը դվիս դեպի Լամբադա, փակ Լամբադա, շառնակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Իդեպ հակառակ կողմում նույնպես ունենք խցանում, ազատությունը դեպի Ռայկոմ նույնպես ծանր է, ստեղ Տիգրանյան, Զարյան հատվողներում նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Գայ Պողոտա բարձրացողը Ռուբինյանցի կողմից, ստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, հետեւաբար հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակ, ընդ որում նաեւ Աճարյան բարձրացողը Բուսաբանականի դեպի Ծարավախտյուր եւս ծանր է։ Նորպեսի հատարած չնշեն կենտրոնի բոլոր փողոցները, հաշվի առեք, որ կենտրոնում իրավիճակը եւս դրամատիկ է։ Ինչ վերաբերում է Պարոնյանին, Պրոշյանին, այստեղ նույնպես ունենք խցանում Ռազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան, նույնպես բարդ է երթևեկությունը Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան եւ Կիևյանը երկողմանի, ինչպես նաեւ Արաբկիրի մի շարք ուղություններ, ոչ միայն Կոմիտաս բարձրացող դեպի Լամբադա, այլ նաեւ Վաղարշյան Փափազյանի հետ հատվողները Գյուլբենկյանը նույնպես այս հատվածներում դժվարանցանելիություն է առկա։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ Շիրակ փողոցում, Բագրատունյացում երկողմանի, Կինոհայրենիքի Խաչմերուկում, Սրեչի Խաչմերուկում նույնպես իրավիճակը բարդ է, Դավիթ Բեկ բարձրացողում նույնպես ունենք կուտակումներ, Շերամը եւս անհրաբեռնված է, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածներում ունենք կուտակումներ, Հալաբյանի Չնողում, ինչպես նաեւ Սեբաստիան տեղ-տեղ երկողմանի եւս դժվարանցանելի է։ Արգավանդի կողմից դեպի Օթանավակայան, այստեղ նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի ընթացք, Հակառակ կողմում նույնպես կուտակում։

0: kõvasti.
1: Հայաստան ումբացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex գոյում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հրաժոլսողներ, խցանումների մասին մի քանի տեղեկություն եւս հաղորդեմ։ Շիրակ փողոցին անդրադարձել ենք եւս մեկ անգամ նշեմ, որ այստեղ իրավիճակը դժվարանցանելի է։ Մոնտեմելքոնյանը շարունակում է մնալ ծանր դեպի Կիևյան, բնական է Կիևյանը երկկողմանի եւս։ Հալաբյանում նույնպես տեղ-տեղ իջնող կողմում հատկապես արկա են կուտակումներ։ Ընդ որում նշենք, Ուլնեցին է ծանր, Մայր Հայաստանի կողմից վերև բարձրացողը դեպի Անհախ, թե հատվածից էլ նաեւ Բաբայանը դեպի Ազատության փողոցը։ Իհարկե Ազատությունը եւս դժվարանցանելի է հաղթանակ զբոսայգու կողմից, եւ Լամբադա, Ռայկոմում եւ հարակից ուղղություններում նույնպես խցանումներ են, Կոմիտասի փողոցան, Լամբադային հարակից հատվածները նույնպես շարունակում են մնալ ծանր։ Ռուբինյանցից դեպի Գայ փողոցը, Գայ փողոցը իջնող Աչարյանի երկկողմանի, այստեղ նույնպես ունենք խցանումներ։ Կենտրոնի մի շարք հատվածներում երթևեկությունը ծանր է, Միասնիկյան բարձրացողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Իսակով բարձրացող իջնող կողմում եւս արկայն կուտակումներ, ինչպես նաեւ Փարաքարի կողմից դեպի Օթանավակայանի խաչմերու գնացող հատվածը, Շերամա, Սերվիզի խաչմերու կողմի խոսքով, եթե ընդհանուր դիտարկենք, պետք է հաշվի առնել, որ համբերությամբ է պետք զինվել, քանզի այս պահին պիկային է ժամը, շատ շատերը վերադառնում են աշխատանքից կամ գնում են աշխատանքի, մի խոսքով իրավիճակները տարբեր հա կարող են լինել։ Փորձենք զինվել համբերությամբ, Kiss FM-ը ձեր կողքին է, ձեզ մենակ չենք թողելու, հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։

Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաջողականություն սիրելի ռադիո լսողներ։ Մի հետաքրքիր փաստ եկել եմ ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Առհասարակ ընդունված է ասել, որ արվեստը շատ հաճախ ծնվում է ցավից, հա, այսինքն երբ որ ինչ-որ մի բարդ իրավիճակում են, հոգեբանական իրավիճակում են հայտնվում արվեստագետները, դրանից ծնվում է արվեստ։ Դա իհարկե օրինաչափ չի, բայց դա այսպես ընդունված կարծրատիպ է, որ շատ հաճախ այդպես են ասում, որ ցավից ծնվում է արվեստ։ Բայց ինչի մասին է խոսքը։ Միասին անդրադառնանք Մարգարիտ Քարին, որի ծնունդը իդեպ շատ հետաքրքիր է։ Այն աշխարհում միակ թանկարժեք քարն է, որը ստեղծվում է կենթանի էակի մարմնում։ Երբ ոստրեի խեցու ներս ընկնում է օտար ցավոտ մարմին, ավազահատիկ կամ գուցե ինչ-որ մակաբույծ, ոստրեն չի կարողանում այն դուրս նետել, եւ ավազահատիկը սկսում է քերծել եւ ցավեցնել նրա փափուկ մարմինը։ Հիմա գնում ենք դեպի արվեստ, հա, ցավի պահնա, այս պահը ինքնապաշտպանության համար ոստրեն սկսում է ցավոտ կետը պատել սադափի շերտերով եւ տարիների ընթացքում շերտ առ շերտ պատվելով իրեն անհանգստացնող վերքը, նա անցանկալի ավազահատիկը վերածում է կատարյալ եւ փայլուն Մարգարիտի։ Այն, ինչ սկսվել էր որպես խոցող ցավ ու անհանգստություն, դառնում է բնության արվեստի գլուխգործոց, ամենագեղեցիկ զարդը։ Եվ մարդիկ հաճախ ոստրեի նման կյանքի պատճառը սան կանխատեսելի ցավերն ու վերքերը կարողան աստիճանաբար պատել իմաստության ու սիրո շերտերով, դրանք վերածելով հոգևոր անգին Մարգարիտներին։ Սա Kiss FM։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

աշխարհի կենտրոնում։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Շառնակ մենք երեկոն միասին սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք եւ արդեն միասին կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը ընդամենը 2 րոպեից, հետեւելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին, լուրերից հետո ձեզ պատմելու եմ նաեւ տարադրամի շուկային եւ կրիպտոշուկային վերաբերող մանրամասների մասին։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում Ավրորա Նյուզն է, ես Ռիտա Մնացականյանն եմ, բարի երեկո։ Հայաստանում տարածաշրջանում եւ աշխարհում արձանագրված կարևոր զարգացումները առաջիկա օրերին կներկայացնեմ։ Ուժեղ Հայաստան քաղաքական թիմի անդամ հետախույզ Արթուր Ավանեսյանի կանդազի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը փոխվել է։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Սարգիս Դադոյանի նախագահությամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է վարչական հսկողությունը բացակայելու արգելքի հետ համակցված։ Հիշեցնեմ, Ավանեսյանը մեղադրվում է ընտրակաշարքի գործով, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ըստ վարույթի տվյալների ընտրողներին ուժեղ Հայաստանի օկտին քվեարկելու դիմաց աշխատանքի ընդունելու եւ այլ եղանակներով կաշառք տալու խոստումներ են հնչել։ Ավանեսյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Հիշեցնեմ նաեւ, ապրիլին նա կալանավորվել էր, իսկ հունիսի 25-ին կալանքը փոխարինվել էր տնային կալանքով։ Այժմ հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված խաղաղությունը անվանել է համաշխարհային մասշտաբով աննախադեպ իրադարձություն։ Շվեդիայի դեսպան Լուիզա Մորսինգի հետ հանդիպմանը Ալիևը նաեւ հայտարարել է, որ Բաքուն է Հայաստանի հետ խաղաղության օրակարգի նախաձեռնողն ու հեղինակը։ Ապայի փոխանցումը Շվեդիայի դեսպանը ողջունել է երկու երկրի միջև վստահության ամրապնդման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Իսկ Իրանի հարավարևելքում զինված բախումներ են անվտանգության ուժերի եւ անհայտ զինված խմբերի միջև։ Դեպքի վայր է տեղափոխվել ռազմական տեխնիկա, ուժայինները փակել են բախումների գոտի տանող ճանապարհները եւ սահմանապակել քաղաքացիական տրանսպորտային երթևեկությունը։ Տարածքի երկնքում նկատվել են նաեւ անօթաչու թռչող սարք եւ ուղաթիռ։ Բախումների պատճառների զինված անձանց ինքնության նաեւ հնարավոր զոհերի եւ վիրավորների մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեշկյանն էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իրանի հասցեին հնչեցրած հայտարարություններին։ «Երեք Թրամփը մեզ ահաբեկիչներ անվանեց, մենք ահաբեկչության զոհեր ենք», հայտարարել է Փեժեշկյանը։ Նա պնդել է, որ Իրանում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կիրառած զինատեսակներից։ Փեժեշկյանի խոսքով Իրանը վերջին երկու դարում որևէ երկրի վրա չի հարձակվել, սակայն այժմ իր ձևակերպմամբ Թեհրանին ներկայացնում են որպես տարածաշրջանային անկայուն ության աղբյուր։ Թողարկումը շարունակենք Նյու Յորքից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվա առաջին օրը ուղեկցվել է անվտանգության խստացված միջոցներով, երկար հերթերով եւ տրանսպորտային սահմանափակումներով։ Associated Press-ի փոխանցմամբ լրացուցիչ խառնաշփոթ է առաջացել Կասկածելի փաթեթի մասին հաղորդումը, ավելի ուշ պարզվել է, որ այն վտանգ չի ներկայացրել։ Անվտանգության միջոցառումների շրջանակում ՄԱԿ-ի աշխատակիցներն ու մի շարք դիվանագետներ շենք մուտք գործելիս անցել են անձնական իրերի ստուգում, ինչի պատճառով երկար հերթեր են գոյացել։ Սահմանափակվել է նաև երթևեկությունը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի հարակից հատվածում։ Առաջին պողոտան փակվել է սովորական տրանսպորտի համար, առաջնահերթությունը տրամադրելով պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների ավտոշարասյուներին։ Եվ Նյու Յորքից եւս մեկ կարևոր դիվանագիտական հանդիպման մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի բանակցությունները ավարտվել են։ Հանդիպումը տևել է մոտ 1 ժամ։ Բանակցությունների մեկնարկից առաջ լրագրողները փորձել են հարցեր ուղղել երկու երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներին, սակայն նրանք չեն պատասխանել։ Լավրովն ավելի վաղ հայտնել էր, որ նախատեսում է Ռուբիոյի հետ քննարկել Ուկրաինայի շուրջ Վաշինգտոնի դիրքորոշումն ու Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվա շրջանակում։ Իսրայելի ռազմական դատախազությունը երկու պաղեստինցու մեղադրանք առաջադրել ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բենգվիրի իսպանությունը և մի շարք այլ հարցակումներ նախապատրաստելու համար։ Ոստիկանության և Շինբետ անվտանգության ծառայության տվյալներով կասկածյալները զինված գործողությունների նախապատրաստումը սկսել են 2023 թվականի վերջին, նրանց վերագրվում է զենքի ձեռքբերում, մասնակիցների հավաքագրում և հրաձգային պատրաստություն։ Քննության վարկածով Բենգվիրի դեմ մահափորձի համար նախատեսվել է նաև պայթուցիկով զինված անօթաչու սարք օգտագործել։ Կասկածյալներին վերագրվում են նաև իսրայելի քաղաքացիների և զինծառայողների դեմ հարձակումների ու զինծառայողի առևանգման նախապատրաստում։ Մեղադրյալների անունները չեն հրապարակվում, նրանք կմնան կալանքի տակ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան օրվա լրահոսը շարունակվում է Հայաստանից, տարածաշրջանից և աշխարհից նոր ու կարևոր զարգացումներին հետևեք ավրորանյուս.com կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։

Երուսման կատարելա գործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

0: Kiss FM.
1: Kiss FM-ը կապի մեջ է, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ, ասում ենք բարի երեկո։ Լուրերը լսեցինք, քիչ անց լսենք նաև օգտակար գովազդ, որից հետո ինչպես եւ խոստացել ենք անդառնանք տարադրամի շուկային, ու բոլոր մանրամասները քիչ անց կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Իմ անունն է Միքայել, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի երեկո, օրը շարունակում ենք միասին, սա Kiss

0: հարկավստ։
1: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը որ մեքենա հետագես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կիլում չես իշում։
8: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
9: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
9: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
10: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
11: Գովաստ 010 250 883

Սեպտեմբեր 23-ն է, եւ միասին հանրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արտարժույթի շուկայի ընթացիկ պատկերին սիրելի ռադիո լսողներ, ամերիկյան դոլարը գծով գնման արժեքը 361 է շարունակում մնալ, վաճառքը 365 դրամ է առանց էական որպես այդպեսին տատանումների։ Եվրոյի շուկայում շարունակվում է նվազման միտումը, արկն այսօր 410 դրամ է, վաճառքը 421, ռուբլու արկն այսօր 41 դրամ է, վաճառքը 435 է։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որպեսզի միասին հասցնենք ֆիքսել. Համանա դոլարի արկով ունենք 361 դրամ, արկի դեպքում վաճառքը 365 է, եվրոյի վաճառքը 421, արկը 410 դրամ, ռուսական ռուբլու արկն այսօր 41 դրամ է, վաճառքը 435 է։

Դե ինչ, Kiss FM-ը շարունակում է ձեզ տեղի կացնել ամենակարևորի մասին սիրելի ռադիոլսողներ եւ լավագույն հիթերը շարունակվում են մինչ ուշ գիշեր, շարունակում ենք լինել կապի մեջ։ Տիչինա փողոցին անդրադառնանք, որտեղ տեղի ունեցել վթար եւ բնականաբար այստեղ երթևեկությունը որոշակիորեն դժվարանցանելի է դեպի Սեբաստիա, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Իհարկե խցանումների մասին մի շարքելի տեղեկություններ ունենք, վարքյաններ անց

0: Kiss.
1: Կիևյանը շարունակում է մնալ ծանր երկկողմանին, թե բարձրացող, թե իջնող, Բանթամելքոնյանից դեպի Կիևյան ուղղությունը, միասնիկյան բարձրացողում նույնպես ունենք ուտակումներ, ծանր երթևեկությունը Հալաբյան իջնողում դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս, Կոմիտաս իջնողն էլ դեպի Վաղարշյան և բնականաբար Լամբադային հարակից հատվածը։ Ուլնեցի փողոցում ունենք երկկողմանի մեքենաների կուտակումներ, բարդ երթևեկելի ընթացք շարունակվում է նաև կենտրոնի մի շարք հատվածներում, Հանրապետության, Սախարովի, Ֆրանսիայի հրապարակներինքից, Մատենադարանինքից նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նկատում ենք, թեժ երթևեկությունը շարունակվում է։ Լսենք Գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև կրիպտոշուկայում տեղի ունեցող հանցուդարձի մասին։

0: պատրաստված։
1: Խորը շունչքաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը…
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
7: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից, 010-59-33-33։
8: Գովաստ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրիպտոշուկայի օպերատիվ տեղեկություններին եւս անդրադառնանք ու նշենք, որ այս պահին շուկայում նկատվում են որոշակի նահանջներ եւ գլխավոր արժույթները գտնվում են կարտավոր, ասենք, կարմիր գոտում։ Առաջատար Bitcoin-ի վաճառքը $84,497 է, թեև եթե մի քանի ամիս առաջվա հետ ենք համեմատում, բնական է նկատվում է աճման միտում, բայց նախորդ օրերի հետ համեմատ սա իրականում նվազում է, եթե հայկական դրամով հաշվարկում ենք, մոտավորապես ունենք 30,726,000 դրամ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում էլ այն գրանցել է 2.08% անկում, որվա ընթացքում հասնելով մինչև $87,000-ին մոտ բարձրակետի, որից հետո նահանջել է։ Երկրորդ խոշոր կրիպտո արժույթը Ethereum-ը կանգի առել $2,678 սահմաններում, կրկին դրամով հաշվարկելով մոտավոր ունենք 973,300 դրամ։ Այնևս վերջին օրվա կտրվածքով արձանագրել է 2.45% նվազում։ Հետևում ենք իհարկե զարգացումներին, Kiss FM-ով պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

Երթևեկության հետ կապված կարևոր նկատառում Ռադիո Լսողների կողմից Kiss FM-ի եթերում սիրելի բարեկամներ, Մաշտոցի Պողոտայով երթևեկելիս փակ շուկայի թունելով, որ պետք է մտնեք արդեն դեպի Նախթանակի կամուրջի սակավ, երթևեկեք հենց այդ թունելային հատվածում իջնող կողմում։ Աջ երթևեկելի գծում 3 աղբակույտ կա, որոնք հանգարում են երթևեկությանը, վարորդները չեն նկատում, փորձում են միանգամից ձախ անել, որպեսզի չբախվեն այդ աղբակույտերին, այն ամենայնիվ դա եւս ստեղծում է վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ, հետևաբար կոչ ենք անում համապատասխան պատկան մարմիններին, չնայած ռադիո լսողը զանգահարել է 911, տեղեկացրել, այնուամենայնիվ հարցից օգտվելով եւս մեկ անգամ այսպես կոչ հորդորժ այս աղբակույտերը այստեղից վերացնել, որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգիստ երթևեկել ու հնարավոր վթարներից կարողանան խուսափել։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որպեսզի լինենք զգույշ եւ ուշադիր այս հատվածում, հարգելի բարեկամներ, միջև իրավիճակը կստանա իր լուծումը։ Խոսքը Մաշտոցի Պողոտայի թունելային հատվածի մասին է, փակ շուկայից դեպի Իսակով գնացող ճանապարհ հատվածում աջ երթևեկելի գծում կան 3 աղբակույտեր, որոնք երթևեկության ընթացքին խանգարում են։ Միասնիկյան բարձրացողն է ծանր Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Արմենակյան, Կիևյանը երկկողմանի հաղթանակ զբոսայգուն հարակից հատվածը, Սարալանջից Ազատությունով դեպի Բաբայան ուղությունը, Կրկեսի Խաչմերուկը, Մաշտոց ինչնողն ինքնին, ինչպես նաև Չարենց Նարդոս հատվողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, դեպի Օթանավակայանը եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Սեբաստիան Տիչինայից դեպի վերև դեպի Քրքորյան, նույնպես այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նկատում ենք ուշ երեկոյան ժամի, այնուամենայնիվ երթևեկությունը մայրաքաղաքում շարունակում է լինել թեժ։

0: գովաստ։
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Գովաստ 010 250 883

Առաջարկում եմ քեզ FM-ի ընթացքին հետևել սոցիալական հարթակներում, սիրելի ռադիոլսողներ, բաժանորդագրվել քեզ FM Armenia YouTube-յան, Instagram-յան, TikTok-յան, Facebook-յան հարթակներին, դնել լայք, սրտիկներ, խախաներ, մի խոսքով լինել կապի մեջ, գրել ձեր մեկնաբանությունները, տարածել քեզ FM-ը հասանելի է սոցիալական ցանցերում եւս, փնտրում ենք քեզ FM Armenia, հիշեցնում եմ հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում։ Լսենք լուրեր քեզ FM-ով, ընդամենը 5 րոպեից մինչև ուշ գիշեր կապի մեջ ենք։

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավարի և համայնքապետարանի նախկին աշխատակիցների վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը ավարտվել է։ Գործը վերաբերում է համայնքին պատկանող 28 հողամասերի օտարմանը։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով Կասախ համայնքը 1996-ից 2021 թվականներին ղեկավարած ԱՄՆ նրա եղբորորդին համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, նաև համայնքապետարանի մի շարք աշխատակիցներ նախնական համաձայնությամբ 2016-ից 19 թվականներին փաստացի կայացած աճուրդների վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր են կազմել։ Ըստ քննության այդ եղանակով համայնքին սեփականություն հանդիսացող 28 հողամաս օտարվել է իբրև աճուրդներում հաղթած անձանց։ Հողամասերի ընդհանուր շուկայական արժեքը կազմել է մոտ 228 միլիոն դրամ։ Քնչական կոմիտեի գնահատմամբ Կասախ համայնքին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս, իսկ հողամասերը ապօրինի դուրս են եկել համայնքային ֆոնդից։ Նախկին համայնքապետի և համայնքապետարանի նախկին 5 աշխատակիցի նկատմամբ 28 դրվագով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու հոդվածներով։ ԱՄՆ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, մյուսների նկատմամբ վարչական հսկողություն և բացակայելու արգելք։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Այլ թեմաներ. Հայաստանը պետք է միջխորհրդարանական կապեր ձևավորի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, ապրիլի ֆորում 2026-ում, այս մասին հայտարարել է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Խանդանյանի խոսքով առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկը պետք է լինի հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը, զուգահեռաբար ընդլայնելով կապերը Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների, Կենտրոնական Ասիայի և Պարսի Ծոցի երկրների հետ։ Խանդանյանը անդրադարձել է նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին, նշելով, որ դրանք տրանսֆորմացիայի կարիք ունեն և պետք է համապատասխանեցվեն նոր իրողություններին։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ խոսքը հարաբերությունների խզման մասին չէ, իսկ երկկողմ գործակցությունը զարգացման մեծ ներուժ ունի։ Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը Խանդանյանի գնահատմամբ փակուղում չէ։ Խանդանյանի խոսքով Թուրքիան վաղուց պետք է բացած լիներ Հայաստանի հետ սահմանը և հաստատած լիներ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հնարավոր գործակցության մեկ այլ ուղղություն քննարկվել է Թբիլիսիում։ Խոսքը Հարավային Կովկասի երկրների էներգահամակարգերը Թուրքիայի էներգետիկ համակարգին միացնելու հնարավորության մասին է։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը և էներգետիկայի կարգավորողների Եվրոպական խորհրդի նախագահ Պեդրո Վերդելյոն քննարկել են տարածաշրջանի էներգահամակարգերի փոխադարձ ինտեգրումն ու էներգետիկ գործակցության խորացումը։ Հանդիպումը կայացել է էներգետիկայի կարգավորման համաշխարհային ֆորումի շրջանակում։ Հիշեցնեմ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ կողմ էր արտահայտվել Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի էներգահամակարգերի միացմանը նախաձեռնության աջակցություն էր հայտնել նաև ՀՀ նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը։ Եվ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին. Հայաստանին և Ռուսաստանին սպասվում է երկար և հնարավոր է ցավոտ բանակցային գործընթաց, որի ընթացքում պետք է հստակեցվեն տնտեսական գործակցության հետագա առաջնահերթությունները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների նվիրված համաժողովում նման տեսակետ է հայտնել ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Կորտունովը։ Նրա խոսքով Հայաստանի մերձեցումը Եվրամիության հետ նշանակում է Ռուսաստանի հետ այսպես կոչված ընտանեկան հարաբերությունների ծանցում ավելի գործնական հարաբերությունների։ Եվ թողարկումը շարունակենք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրավիրվել է G20 գագաթնաժողովին, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մենք նախագահ Պուտինին հրավիրել ենք G20 գագաթնաժողովին, կարծում ենք, սա հնարավորություն է նրա համար շփվելու ոչ միայն Թրամփի, այլև աշխարհի այլ առաջնորդների հետ, ասել է Ռուբիոն, հավելելով, որ Վաշինգտոնը հույս ունի Պուտինը կընդունի հրավերը։ ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսքով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև նոր գագաթնաժողովի գաղափարը դեռևս չի քննարկվել։ Պուտինի և Թրամփի հնարավոր հանդիպումը ըստ Ռուբիոյի պետք է նախապես պատշաճ կերպով նախապատրաստվի։ Իրանը չի ցանկանում անկայունություն Հորմուզի նեղուցում և իր հարևաններին չի դիտարկում որպես մրցակիցներ անվտանգության ոլորտում, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, ընդգծելով, որ Թեհրանը ցանկանում է ուժեղ հարևաններ ունենալ։ Միևնույն ժամանակ Փեզեշկյանը նշել է Իրանը չի կարող թույլ տալ, որ որոշ երկրներ ազատորեն օգտվեն Հորմուզի նեղուցից եւ այդ հնարավորությունը միաժամանակ օգտագործեն Իրանի անվտանգության դեմ գործողությունների համար։ Փեզեշկյանի խոսքով տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն հենց տարածաշրջանի երկրների ուժերով առանց արտաքին ուժերի միջամտության։ Անդրադառնալով մերձավոր արևելքին Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ առանց Պաղեստինյան խնդրի արդար լուծման տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հնարավոր չէ։ Նրա պնդմամբ, քանի դեռ շարունակվում են օկուպացիան և ագրեսիան, դիմադրությունը ևս շարունակվելու է։ Փեզեշկյանը քննադատել է նաև Իսրայելի նկատմամբ արևմուտքի քաղաքականությունը, նշելով, որ Թեհրանից պահանջվում են միջուկային տեսչություններ, մինչդեռ Իսրայելը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի մասնակից չէ։ Եվս մեկ լուր Միացյալ Նահանգներից ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը հայտարարել է, որ աշխատում է Ռուսաստանից և Ուկրաինայից ընտանիքների վերամիավորման ուղղությամբ։ Մեկնաբանելով Ռուսաստանի իշխանությունների հետ իր շփումները, Մելանյան նշել է. «Մենք միասին ենք աշխատում, մենք շատ դրական հարաբերություններ ունենք և նրանք հասկանում են, թե ինչի ենք մենք փորձում հասնել», ասել է Մելանյան։ Իսկ Գերմանիան առաջարկում է իր տարածքում ընդլայնել Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար նախատեսված հրթիռների արտադրությունը։ Defense News-ի փոխանցմամբ Բեռլինը Միացյալ Նահանգներին առաջարկել է Գերմանիայում արտադրել Patriot համակարգերի PAK-3 MSA որսիչ հրթիռներ։ Նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Boris Pistoriusը։ Նրա խոսքով Գերմանիայում նոր արտադրական հարթակը կարող է օգնել նվազեցնել Patriot-ի հրթիռների համաշխարհային դեֆիցիտը։ Բեռլինը պատրաստ է արտադրել համակարգի հիմնական բաղադրիչները որսի չրթիռներից մինչև արձակման կայանքներ։ Եվ թողարկման ավարտին վերադառնալով մեր երկիր, նշենք եղանակային կանխատեսումները։ Հայաստանում մինչև սեպտեմբերի 28-ը մի շարք շրջաններում կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այն վերաբերում է Երևանին, Արարատյան դաշտին, Շիրակին, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներին, նաև Սյունիքի հովտային շրջաններին։ Վաղը հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 1-3 աստիճանով։ Սեպտեմբերի 25-ից 28-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սեպտեմբերի 25-ին և 26-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում մինչև սեպտեմբերի 28-ը տեղումներ չեն սպասվում։ Այսքանն էր Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումը, օրվա կարևոր զարգացումների շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի եթերում և avroranews.am կայքում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։ Ընդամենը րոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, ասում ենք բարի երեկո, 98.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, ուշ երեկոն շարունակում ենք միասին, Kiss FM-ը հասանելի է բնականաբար վիզուալ, Kiss FM.am հարթակի միջոցով, քիչ անց լսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամի եթերում խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, տեսնենք թե ինչպիսին են օդերուտաբանների տվյալները։ Նախ հիշեցնենք, որ հարաժը մինչև ամսի 28-ը Արարատյան դաշտում եւ Երևանում Շիրակում Արագածոտնի Կոտայքի եւ Այոս ծորի նախալեռնային շրջաններում Սյունիքի հովտային գոտիներում կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Բացի այդ, տեղեկացնեմ, որ սպասվող գիշերային ժամերին կլինի մինչև +18, իսկ վաղը ցերեկը մայրաքաղաքում մինչև 33 աստիճան տաքությունը կանխատեսվում, իդեպ առանձտեղումների եղանակը հանրապետության ողջ տարածքում կպահպանվի մինչև ամսի 28-ը, բայց որոշ մարզային շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ոչ իհարկե այսպես ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկում եք հիմնականում արևային շոգ աշնանային եղանակը դեռ շարունակվելու է։ Վաղը ցերեկն առավելագույն +36 աստիճան ցերեկային ժամերին սպասվում է Սյունիքի հովտային շրջաններում։ Օդաջերմաստիճանը աստիճանաբար շարունակի բարձրանալ ևս 1-ից 3 աստիճանով սեպտեմբերի 25-ին և 26-ին ցերեկային ժամերին կնվազի

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
5: Մարդ, որ մեքենա հետ է գցել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Անտանելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
9: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
10: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM-ով շարունակվում են լավագույն հիթերը, բարի երեկո ենք ասում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մեր լրատվական թիմին էլ ասում ենք շնորհակալություն, որ վաղ առավոտից ձեր կողքին է սիրելի բարեկամներ, ձեզ տեղեկացնում եմ ամենակարևորի մասին, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, դե մոլա, Kiss FM-ով իհարկե թույն հիթերը շարունակվում են, քիչ անց կլսենք նաև 50 Cent, այնուհետև ունենք Fall Out Boy, Drake, մի խոսքով, լավագույն հիթերը դեռ առջևում են, իսկ մենք երեկո շարունակում ենք միասին, Kiss FM-ը միջև շատ ուշ երեկո ձեզ հետ կապի մեջ է, իմ անունասկանումն է Միքայել Արթասուն, զբաղվում ենք օրվա խաղաղ երեկո.

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ, Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
2: Գովաստ 010-250-883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ինչ հարգելի բարեկամներ, Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ ասում է բարի երեկո իր բոլոր հրաժոլսողներին, հրաժոդիտողներին, 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով նույնպես շարունակում ենք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին, ռադիո պլեյեր հավելվածը եւս բոլորիս օգնական, երեկոն արդեն ստանձնել է իրավունքները, ինչը դա նշանակում, որ ժամանակն է մի պահ դանդաղացնել ընթացքը, թողնել օրվա վազքն ու լարվածությունը, գուցե մեքենայի գուցե տան պատոհանից այն կողմ։ Շնորհակալ ենք, որ ես երեկոն միասին ենք սիրելի ռադիոլսողներ, եւ դուք իհարկե ընտրել եք Kiss FM-ը որպես ձեր օրվա հաճախականություն։ Մաղթում ենք անկեղծ ու ջերմ զրույցներ ձեր սիրելի մարդկանց հետ, հարմարավետություն ձեր տներում եւ այն երկար սպասված հանգստությունը, որն այնքան անհրաժեշտ է աշխատանքային օրվանից հետո։ Չնայած գուցե ինչ-որ մեկի համար աշխատանքային օրը դեռ նոր է սկսվում, թող երեկոն լցված լինի հրաշալի հիթերով, ինչպես օրինակ Kiss FM-ի հիթերն են, խաղաղ մտքերով եւ հաճելի ակնթարթներով։ Միասին կազդարարենք ժամը 21:00-ն ընդամենը մի քանի րոպեից, որից հետո ձեզ կտեղեկացնեմ նաեւ փակ երթևեկելի հատվածի մասին, որի մասին մեզ հայտնում է Երևանի քաղաքապետը։

Ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, ժամը 21:00-ն րոպեներ առաջ միասին ազդար արեցինք 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, եւ ինչպես խոստացել էինք, անդրադառնանք փակ երթևեկելի հատվածի, որի մասին մեզ հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը. Արդեն այսօրվանից, սեպտեմբերի 23-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը, առավոտյան ժամը 9:00-ից մինչև 3:20-ը, հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է ոսկերիչների փողոցը։ Այնպես որ այս հատվածով երթևեկելիս, եղեք էլ ավելի ուշադիր, զգույշ, բնականաբար նաև եղեք իրազեկ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, որ այսօրվանից առայժմ մինչև հոկտեմբերի 1-ը, ժամը 9:00-ից մինչև 20:00, հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է ոսկերիչների փողոցը։ Հիշեցնում եմ, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։

0: հարկավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ուշադրություն, էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, լուսանկարչություն, real making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք, զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: խարիկ ընտրոնում։
1: Ուշադրություն Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
2: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով քիչ առաջ ոսկերիչների փողոցին անդրադարձանք հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ լինելու մասին։ Քաղաքապետարանը եւս մեկ կարևոր տեղեկություն է փոխանցում երթևեկության կազմակերպման փոփոխության մասին, որն արդեն ուժի մեջ է, այսինքն այսօրվանից սեպտեմբերի 23-ից, եւ նշենք, որ այն կատարվել է Վարդանանց փողոցում։ Վարդանանց 7 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատվածում կարգելվի տրանսպորտային միջոցների կանգառը, ինչպես նաեւ Վարդանանց փողոցի եւ Վարդանանց փողոցի անցողի հատման խաչմերուկում եւ հարակից ճանապարհահատվածում կատարվել է գծանշման փոփոխություն ըստ ներկայացված սխեմայի, ասել է քաղաքապետարանը, այնպես որ անպայման այս հատվածով երթևեկելիս նույնպես պետք է հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ արդեն ուժի մեջ է ստեղեկությունը, քանի որ սեպտեմբերի 23-ից է երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, իսկ այսօր ամսի 23-ն է։ Հիշեցնեմ, այն տեղի ունեցել Վարդանանց փողոցում և հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Գծանշումները և ամբողջական պատկերը կարող եք գտնել apronews.am-ում, որտեղ մեր գործընկերները ամբողջությամբ տեղադրել են և ինֆորմացիան և գծապատկերը։ Խնդրեմ համեցեք և ուսումնասիրեք apronews.am։

0: ուղեվաստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Օլիվային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Օլիվային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Օլիվային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ 010 250 883։
8: Out on the road, open highway going slow.
9: Always summer, մշտապես summer, հիթը իհարկե լիովին համապատասխանում է իրականությանը, քանի որ հորացույցով աշուն է սեպտեմբերի 23-ը, բայց դրսում զգացողությունը իրապես ամառային է։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականություն է, իմ անունն է Միքայել։ Իհարկե ամառային գիշերներն էլ միայն տաք օդի մասին չեն, դրանք լի են բնական կոնկրետ հետաքրքիր երևույթներով, չնայած հիմա աշուն է, այնուամենայնիվ մի քանի հետաքրքիր տեղեկության առադառնա, քանի որ ամառվա մասին հիթ ենք լսում։ Օրինակ դրսի ծղրիդները, դրանք պարզապես աղմուկ չեն հանում, այլ աշխատում են որպես ջերմաչափ։ Այ գիտեիք, պետք է հաշվել 14 վայրկյան եւ դրանց քանակը գումարել 40-ի, այնուհետեւ կստանան օդի ճշգրիտ ջերմաստիճանը։ Սա իրականում շատ հետաքրքիր փաստ է։ Երկրորդ փաստը երկնքում է։ Ամռանը երկիր մոլորակը շրջված է ուղիղ դեպի ծիր կաթինի կենտրոնը։ Դրա համար էլ գիշերային երկինքը շատ ավելի պայծառ է լինում, քան ձմռանը։ Իսկ ծովափերում ակտիվանում է բիոլումինեսցենցիան, ջրի տաքացումից սկսվում է լույս արձակվել յուրաքանչյուր ալիքի հարվածից, ինչը նույնպես անչափ հետաքրքիր է եւ առհասարակ բնությունն ունի իր հետաքրքիր ֆենոմենը։ Կարճ ասած, ամառը եւ գուցե նաեւ սեպտեմբեր ամսին գիշերը նույնպես շարունակում է աշխատել, ինչպես օրինակ Kiss FM-ը։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

Kiss. Դե ինչ, ժամը 21:57 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, օրն էլ չորեքշաբթի։ Kiss FM-ը ուղիղ եթերում է, 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալ հարթակով նույնպես շարունակում ենք հետևել եթերի ընթացքին, ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով ևս Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է։ Ասում ենք բարի ուշ երեկո, նույնիսկ կարող ենք արդեն ասել գիշերային ժամեր, քանի որ օրն աստիճանաբար մոտենում է իր ավարտին։ Եթե հիմա ղեկին եք կամ ճանապարհին ուղակի քայլում եք կամ պատրաստվում եք պարզապես քնելու, թողնենք օրվա բոլոր հոգսերն ու անհանգստությունները հետևում և թող, որ այս գիշերը ձեր տներում տիրի բացարձակ խաղաղություն, դեսք մտքերում նաև թեթևություն։ Շնորհակալ ենք սիրելի ռադիոլսողներ, որ այս ուշ ժամին էլ մեզ հետ եք, մաղթում ենք անուշ երազներ, ինչու ոչ, բարի գիշեր և թող վաղ առավոտը ձեզ բերի միայն դրական լուրեր և հետաքրքիր ակնթարթներ։ Իմ անազգանումն է Միքայել Աթասոն, գուցե ինչ-որ մեկը շտապում է աշխատանքի, գուցե ինչ-որ մեկը նոր է վերադառնում, գուցե ինչ-որ մեկ իր հոգսերով է զբաղված, ինչևէ, ինչ էլ որ լինի, մենք ձեզ միայն ու միայն հաջողություններ ենք մաղթում և թող որ ամեն ինչ ձեր ուզածով լինի։ Դեսք մենք վաղը արդեն լուսաբացից վաղ առավոտից կլինենք ձեզ հետ միասին և կրկին կհետևենք օրվա Երուսաղեմին անցուդարձին, մի խոսքով Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, դեսք լավագույն հիթերն էլ դեռ առջևում են։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարգվածդ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարումներ.
2: Մարդ որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկները
3: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
4: Ատամելի ակարոտել մեկին ու չես իշում։
5: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0043-49, դրված 0604-2026։
6: Գովաստ 010-250-883։

0: գովաստ։
1: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած, որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
3: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026.
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա։ Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսում եք ՀՀ-ի Հայազդու նախագծի կրկնությունը։

0: Ասում են, իսկ անգամ ամենաեսպես անվտանգ երևույթները կենդանիները եւ երեխաներն են, ամենաժողովրդական լեզվով ասած անշարժ երևույթները կենդանիները եւ երեխաներն են։ Ընկերներ, այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում, որ զգոնությունը եւ զգուշությունը ավելի քան կարեւոր է, այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում, որ անվտանգ թեմաներից խոսելը ավելի քան հաճելի է դառնում, չնայած որ դուք մեզ գիտեք, եթե կարիք կխոսենք ամենավտանգավորից։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունը, ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասունց, ով Լուսաբացից ռադիոյի ղեկին է, ով Լուսաբացից ձեզ հետ է անցկացնում Արեքսիա Մելիքյան, մեգա պրոֆեսիոնալ, իր գործի, իր ձայնի մեջ, այո, եթերում ենք բոլորս, եթերում կլինեն շուտով նաև մեր ռադիո լսողները, թեման կազդարարի Միքայելը, հեռախոսը համարը Արաքսյան, բաշխեցի ես կնստեմ,
1: մնացածը խոսան մեր ռադիո լսողները,
0: մնացածը կանեն մեր ռադիո լսողները։
1: Թեման այսօր առավոտվանից իհարկե մենք մեր ռադիո լսողների հետ պարբերաբար զրուցում ենք թեմայի մասին, շատ հետաքրքիր, բազմաշերտ, ինչպես յուրաքանչյուր թեմա, հուզական, ինչպես յուրաքանչյուր թեմա, կապը կենդանիների եւ երեխաների միջեւ ինչպիսին է այն եւ ինչպիսին է դրա կարեւորությունը ըստ մեր ռադիո լսողների, բայց նախապես միանգամից ասենք, որ ոչ թե որպես զվարճանքի ենք, հա, ուզում անդրադառնալ, այսպես չակերտավոր ասենք, կենդանու ներկայությունը դա վարճանք չի, այլ փորձում ենք ավելի խորքային մակարդակներում հասկանալ երեխաների եւ կենդանիների կապը ըստ մեր ռադիո լսողների ինչպիսին է եւ դրա կարեւորությունը ինչպիսին է։ Դե բնականաբար արդեն հեռախոսի համարը թողնենք տարված ձայն։
0: Տարվան շատ այսպես մի փոքրիկ խեղճի եւ սամանապակ է հնչում, մեգա պրոֆեսիոնալ։
1: Դա դա լավ թողնի։
2: Մեկ 258 3 0 9 1 258 3 0 8 8 3
0: Դե ինչ ընկերներ, բոլոր տարբերակներով էլ վատ չէ, լավ է, իսկ ես հետևյալ արտահայտությունն եմ վերջերս լսել, շատ լավ արտահայտություն է, ասում է, եթե կենդանուն վերցնում եք, որպեսզի ձեր երեխան ժամանակ անցկացնի եւ այլն, իմացեք, որ դուք ունենում եք, չեք ծննդաբերում, բայց ունենում եք եւս մեկ երեխա, այնպես որ կենդանուն վերցնելուց պետք է նկատի ունենալ մանավանդ, եթե կատանը երեխա, արդեն կատանը երեխա է, նկատի ունենալ, որ դուք ձեռք եք բերում եւս մեկ երեխա, կամ եթե արդեն կենդանին կատանի եւ երեխան ծնվում է, պետք է նկատի ունենալ, որ տանը արդեն կա եւս մեկ երեխա, ընկերներ։ Այնպես որ 091-258-8-3 շատ հետաքրքիր է ռադիո լսողների կարծիքը, ինչպես են վերաբերվում կենդանու թեմային, սա շատ հակասական կարծիք է, որովհետեւ փողոցում քայլելիս երեխաների վրա կարող է հարձակվել շունը, դա իհարկե ունի պատճառներ, չնայած շատ ու շատ մարդիկ չեն գիտակցում այդ պատճառները, ասում են, դե երեխան է, մարդու կյանքն է ամենաթանկը, չմտածելով, որ մարդը իր կյանքի ընթացքում վնասել է այդ կենդանուն եւ հասցրել է դրան, որ կենդանին դարձել է ագրեսիվ, բայց սա հետևերցնում իմ այս բոլոր ասացները եւ ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը։ 091-258-8-3 ես ինչ շատ եմ խոսում, երկու շաբաթ։
1: Ես օրինակ մարդու կյանքին բացարձակ դեմ չլինելով, բայց շատ հաճախ ես այդ արտահայտությանը մի քիչ կարծում եմ, չեմ ուզում սենց միանշանակ մոտենալ, որովհետև կարծում եմ կենդանու կյանքը եւս կարեւոր է, որովհետև բոլորս գալիս ենք բնությունից եւ կյանքը տրված է նաեւ կենդանուն, կենդանին եւս իրավունք ունի ապրելու, գոյատևելու եւ մարդը մի քիչ իր վրա շատ վերցնում, գնահատելով կենդանու կյանքը, կարծում եմ կենդանին եւս գոյության եւ ապրելու իրավունք ունի միանշանակ, բայց այստեղ ըստիս երեխայի հետ կապված, հա, տանը տանի կենդանի ունենալու, այստեղ դուք երկուսով ունեցել եք, ունեք կենդանի, պահել եք եւ այլն, նաեւ հիգենայի հետ կապված շատ հարցեր կարող են առաջանալ, հա, նշելով, որ վա երեխան, բա ոնց, բա մազմուս, չինեմ, էկզոտիկ կենդանիներին կարող ենք անդրադառնալ, չինեմ, օծեր, կարիճներ, մողեսներ, սարդեր, պահել, ոնց անդրադառնում երեխայի վրա,
2: մեզ հետ ամենուր շփվում են օծեր, կարիճներ, սարդեր, մորմեր,
1: երկոտանի,
2: այո, այո, շատ ավելի վտանգավոր են։
1: Դե դրա համար ասում, մարդն էլ ինքնին յուրահատուկ մի կենթանի արարած է։
0: Այնուամենայնիվ, ընկերներ, որն է կարծում եմ մեծագույն խնդիրը մեր երկրում, այ խոսեցին կենթանու հիգենիայից, կենթանու առողջ լինելը թիվ 1 հիգենիան է երեխաների եւ առասարակ բնակիչների մարդկանց համար, բայց ես կուզեմ անպայման հենց եթերի սկզբում անդրադառնամ այն վերաբերմունքին, այն ամենին, ինչ հիմա տիրում է ցավոք Երևանի ուրեմն կենթանիների, չէ, բուժհաստատություններում, կենթանիների, այսպես կլինիկաներում, մեղմ ասած լավ վիճակ չէ։ Ինչևէ, այո, վերջերս է իմ շունը մահացել, չեմ կարող ասել ցատկել բառը, ներողություն, բայց ես սարսափելի, այսպես օրերի մեջով եմ անցել, մինչ այդ որոշումը կայացնելը։ 0-91-250-88-83 կարող ենք ասել ալո, բարև ձեզ, թե
1: առաջնորդ խնդիր ունենք ծանրաբեռ նվազության հետ, տեսնենք ընթացքը, որպեսզի
2: ես այսօր կվերցնեմ էլի այն չար աղջկադերը բանախոսի մեջ, դերի մեջ, չեք կարծում, որ մի պստիկ հիմա ուրճացնում եք, երբ որ ասում եք ինքս կենթանի պահելով, հիմա ուզում եմ ուղղակի
1: ասում
2: են ռադիոլսողների, որոնք այսպես են նաև մտածում, որ հատե լավ, դե եղածը շունա, կատուա, ինչ եք դրել երեխա, հա երեխա, ոնց կարա կենթանին հավասար լինի երեխու, շատ նման բաներ կա, շատ արտահայտություններ կա, ոնց կարելի է այդ ֆանատիկորեն խնամք տանել, եթե ասենք պահում ես շուն, ասում ես իմ շանը ավելի շատ եմ սիրում, երեխա չեմ ուզում ունենամ, օրինակ, սակ մարդկանց, որ ասում են, դա ընդամենը կենթանի է, մի հավասարեցրեք մարդուն, գուցե իրենք ունեն իրենց ճշմարտությունը և իբր պետք չի էլի դրան շատ այդպես ֆանատիկորեն մոտենալ։
0: Իհարկե, ամեն ինչի ծայրահեղականությունը, ընկերներ, բերում է շատ վատ վիճակի, չի կարելի ծայրահեղականացնել, բայց միևնույն ժամանակ եկեք ֆիքսենք հետևյալը, յուրաքանչյուր կենթանի, հատկապես շները, հատկապես ցեղատեսակներ կան շների, ովքեր ունեն 4-5 տարեկան մինչև 5 տարեկան երեխայի ուղեղ, սա գիտականորեն ապացուցված երևույթ է, եւ եթե դու մտածում ես, որ այս շունը մտածում է այնպես, ինչպես կմտածեր, զգում է այնպես, ինչպես զգում է 4 տարեկան երեխան, 3 տարեկան երեխան, քո վերաբերմունքը շան հանդեպ չի կարող այլ լինել, եթե ոչ վերաբերմունք 3-ից 4 տարեկան երեխայի նկատմամբ։
2: Ինձ դատելով մինա այդ աթեբ, ես էլ եմ շատ սիրում,
0: ես ուղղակի ուզում եմ, մենք գիտենք քո սերը առը շուն եւ երեխաներ, հսկա,
2: այո, որ հաղթում է շունը, չէ՞,
1: թութակներ, կալտուններ, ձկներ եւ այլն,
2: ինչ հնարավոր է,
1: բայց քանի որ կապի մասին ենք խոսում, երեխայի հետ կենթանու կապը, հա, այսինքն երբ որ երեխան մեծանում է ընտանի կենթանու հետ, ըստ իս դա հրաշալի է, որովհետեւ երեխան փոքր տարիքից կսովորի լինել ապրումակցող, կսովորի ունենալ պատասխանատվության զգացում, այդտեղ շատ պլյուսներ կան, երբ որ շնորհիվ այդ կենթանու երեխան այնքան հնարավորություններ ունի սովորելու եւ դրանով դաստիարակվելու, հենց մեկը պատասխանատվության զգացումը, երբ որ ինքը գիտակցի, որ իրենից մի փոքրիկ էակի կյանք եւ բարեկեցություն կախված է նաեւ իրենից, թե ինչ ձեւի կլինի երեխա,
0: բայց գիտես ինչ կա ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն մեր երկրում, կա հետեւյալ ուրեմն մոտեցումը, ես երբ կենթանի էի պահում շունս, երբ կար ուրեմն մտնում էի վերելակ և մամաներ էին իրենց երեխաների հետ, երեխան գոռում էր ամբողջ ուժով, մաման ասում էր վայ վայ վայ կկծի, և ես հասկանում եմ, շունը բնականաբար խելացի, բնականաբար այսպես մաքսիմալ իրեն պահած վիճակում իմ ձեռքում է, բայց մաման այնքան է վախեցրել, տան այնքան են վախեցրել, որ շունը կկծի, ու յուրաքանչյուր այդ երեխայի չար արարքի համար հաֆոն պիտի գար իրեն կծեր, այդ երեխան հենց տեսնում էր նույն այդ հաֆոին, երեխայի մեջ էր ընկնում։ Փաստացի, ընկերներ, երեխայի մոտ ձևավորվել էր վախի զգացողություն ոչ միայն կենթանու նկատմամբ, և ես մի օր չդիմացա, ասեցի, ոչ, հապոն քեզ երբեք չի կծի, բայց մաման քեզ լավ կծեցի, արի մամայից ավելի լավ եմ, վախեցի ու նայում է ինձ այդ կինը, այո, այո, հարգելի տիկին, կներեք, բայց ոչ մի կենթանի ձեր երեխային փաստացի չի կծել, բայց դուք փաստացի, չգիտեմ, եթե անգամ չեք ծեցել, ապա վախեցրել եք երեխային։ 091-250-883 091-250-883 հարգելի ռադիոլսողներ, մենք գիտենք, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր բացարիք, այսպես մարդիկ են իրենց մարդ տեսակով, չնայած ես կուզեի, որ սա լիներ սովորական երևույթ, չլիներ որպես այո, հերոսացնելու երևույթ, բայց իրենք կայանում են մեքենան, իջնում են շանը, կատվին, ուտելու, խմելու, որևէ բան տալիս են, իսկ մենք մեր եթերը շատ հաճախ օգտագործում ենք նաև հենց եթերում ձեզ խնդրելու, որպեսզի հնարավորության դեպքում, ոչ միշտ, իհարկե երբեմն կարող է չլինել այդ հնարավորությունը, բայց հնարավորության դեպքում անպայման ուտելու որևէ բան տալ կենդանիներին դրսի։ Ինչևէ, զուգահեռ, այո, ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, եղել են դեպքեր, երբ դրսի կենդանին հարձակվել է երեխաների վրա, երբ դրսի կենդանին վնասել է մարդուն։ Այս տեսակ դեպքերը ևս եղել են, շնագետները, մասնագետները շատ ավելի լավ կարող են սրա վերլուծականը տան, բայց մեզ հիմա ուրիշ բան է հետաքրքիր, եթե անկեղծ, մեզ հետաքրքիր է ռադիոլսողների կյանքի փորձը։ Ինչպիսի փորձ ունեն կենդանիների հետ, արդյոք պահել են կենդանիներ, արդյոք իրենց երեխաները կամ իրենք երեխա տարիքում մեծացել են կենդանու հետ։ Ես օրինակ ամբողջ կյանքում եմ մեծացել շատ փոքր տարիքից, սկզբից դրսի շունենք ունեցել, տան շունչեր, եւ ապա ամբողջ կյանքի ընթացքում ունեցել եմ շատ տարբեր տեսակի կենդանիներ։ Ես ինձ երթում եմ տվել վերջին ուրեմն մի քանի ամսվա ընթացքում, որ երբեք, երբեք այլևս չպահել կենդանի։ Սա մեծագույն երթում է ինձ համար, ինչու, որովհետև հասկանում եմ, որ իմ էմոցիոնալ ֆոնը այդ ավարտին համենայն դեպս այս տարիքում այլևս ի վիճակի չէ դիմանալ։ Ձեր փորձը շատ կարևոր է, ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Արսելա Դավիթը։
0: Դավիթ, շատ հաճելի է, խնդրեմ, մենք խոսում ենք երեխաների և կենդանիների կապի համի։
3: Տեղյակ եմ, շատ լավ թեմա եք ընտրել, բայց մինչև անդրադառնալը մի բան ասեմ քեզ էլ, հենց Տաթև ջան։
0: Լսում եմ ձեզ։
3: Այդ որ ասում ես, էլ կենդանի չես ուզում պահես։ Այդ ճիշտ մտածրակերպ չի, որտև դու մի անգամ արդեն դրսից փրկած կենդանի պահել ես, չէ՞։
0: Այո, իսկ դուք ինչ գիտեք, որ դրսից
3: տվել ես այն կյանքը, որ ինքը երջանիկ լավ ապրել ա, ու մինչև ուրախ ապրել ա քո հետ, չէ՞։
0: Չէ, սա էգոիստ
3: պահվածք է, որ դու իրան չփրկեիր, ինքը կարող ա մի ամիս էլ չապրեր։
0: Գուցե ճիշտ բան կա ձեր ասածի մեջ, բայց միևնույն ժամանակ պատասխանատվության զգացողություն յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա իր մեջ։ Ես օրինակ հիմա իմ էմոցիոնալ ֆոնը թույլ չի տա ինձ երբևէ վերցնել կենդանի։
2: Երբեք մի ասա, երբեք, այդ կանցնի, այո, դուք ստրեսի
3: մեջ եք։ Այդ ցավալի դեպքը ինձ թվում է այդ կանցնի, ու իմացի միշտ այն, որ դրսից որ շունիկ ես վերցնում փրկում, դա ու իրանք կյանք ես տալի։
1: Այո, Տաթևի մոտ կոպիտ ասած այդ վերքը դեռ բաց է, երևի այդ էմոցիոնալ ֆոնին պետք է ժամանակ, որպեսզի դա հանգստանա։
3: Ես հիմա տանը երեքա չուն ունեմ, դրսից փրկված։
0: Խնդրեմ, երեխաներ ունեք տանը։
3: Ինչպես։
0: Երեխաներ ունեք տանը։
3: Այո, ես երբ որ երեխա եմ ունեցել, իմ աղջիկը ծնվեց 2008 թվականին, ես տանում եմ երկու հատ շուն։ Իմ շները մինչև վերջ ապրեցին, այդ պահ հետ իրանց կյանքը ապրեցին, ուրախ ով շմ ապրեցին, այս պահին այդ դե իրանք արդեն չկան, այդ շատ շուտ էր, հիմա ունեմ էլի երեքա շուն, տանը, մի հատ էլ կատու, երկու երեխա,
0: սեփական է ձեր տունը,
3: ոչ, կվարտիրա է ցավոք, բայց այնպես չի, որ ես տենց պատահական է ստացվել, երեքած շում ունեմ, էլ ես ցելով չեմ իրանց բերել։
1: Ինչ դժվարություններ եք բախվում, Դավիթ, այ կպատմեք։
3: Ինչ շում պահելու հարցում։
1: Ահա, որովհետև կարծում եմ 3 շուն մի կատու բնակարանում
3: է։ Գիտեք ոնց։
1: Շատ հետ է։
2: Դուք անցել եք ինձ։
3: Մազից սկսած, կերակրելուց վերջացած, ֆինանսականից վերջացած, բայց ամենակարևորը, որ դու պետք է միշտ ինչ-որ տենց չես կարող երկար ժամանակով բացակայես, պետք է շուտ գնաս տուն, քո կենցաներին նայես, հանես, մանտաս, իրանց կարիքները իրանք հոգան, ամենակարևոր պատասխանատվությունը էտա, որ պետք է շճանտես այդ իրանց
1: ժամանակ տրամադրես։
0: Դավիթ, հետաքրքիր է, իսկ տանը ձեզնից բացի այլ մարդիկ, որովհետև դու գիտեք, որ ես գեր զբաղված եմ եւ հետեւություն ես ամբողջ ժամանակս չեմ տրամադրել, բայց տանը ունեցել եմ մարդիկ, ովքեր զբաղվել են շան խնամքով եւ այդ ձեր ասած զբոսանքը անցկացրել են։ Տանը ձեզնից բացի ով է կրում պատասխանատվություն կենդանիների հանդեպ։
3: Իրականում մենակ ես, որովհետեւ ես եմ իրանց բերել։
0: Դա նորմալ է, Դավիթ ջան, յուրաքանչյուր կենդանի մեկ տեր է, ինչպես ասում, խոստովանում։
3: Ես եմ կրում, ես եմ իրանց ման տալիս, ես եմ իրանց ամեն ինչով ես եմ զբաղվում։
1: Իսկ ինչքանով է, ինչով է կարևոր այ երեխաների շփումը կենդանիների հետ, ըստ ձեզ։
3: Երեխաների շփումը կարևոր է, ճիշտ պետք է, որ ճիշտ մանկուց երեխեքը կենդանի հետ վերաբերմունքը սովորեն, այլ ձեր ասած, որ փողոց բան կարաշունը կծի, հա, կարա կծի, բայց այդ ամեն ինչ գալիս է հենց մի ուրիշ երեխա կարող է այդ շանը քարով կփարձրի։ Դրա համար հենց ամենաառաջի հերթին պետք է մանկուց իր ծնողները, որ թե փողոցում շուն տեսնեն, ասեն, վայ, շունը փախանքես, հեսա կկծի, որ այդ երեխում էլ ծերմանվի այն բան, որ շունը վտանգավոր է, անցնելուց կարող կծի, ինքն է կխփի։
0: Իսկ տանեցիներին երբևէ կծել է?
3: Ներոս չէ, ինձ են կծել շատ։
0: Ահա, այո, տիրոջը կծում են, ինձ էլ մինչև հիմա։
3: Չէ, իմ շունները չէ, իմ շունները չեն
0: կծում։ Չէ, իմ շունը օրինակ երբ նոր էի վերցրել, մի հատ ճակատիս վրա մինչև հիմա հետ կա, մի հատ քթիս վրա հետ կա։ Շատ
3: անշանակ է, բայց ինձ կծել են, բայց ոչ իմ տան շունները, պրոստը դրսի շուններ, որոնց ուզեցել եմ փրկեմ, իրանքից կծել եմ, ասեմ ծերվելա։
2: Դոտ գլուխները չեն հասկացել։
0: Չէ, իրականում տարբեր է լինում։ Ես սկզբում մտածում էի ագրեսիվ ինչ-որ բան է, դե փողոցից էի վերցրել այդ առաջին շրջանում էր իդեպ, բայց հետո հասկացա, որ դա իր խանդի նոպան է, ամեն անգամ երբ ես տանից պատրաստվում էի դուրս գալ, ինքը ինձ վնասում էր ինչ-որ կերպ, որպեսզի ես տանից դուրս չգայի։ Էնպես որ դա միշտ չէ, որ ագրեսիայի դրսևորում է ընկերներ, երբ շունը քեզ կծում է։
3: Չէ, իմ շունիկները տենց բան չունեն, իմ երեքներ աղջիկ են, 4, այսինքն կա
2: Ժանսկի կլուբ,
3: բոլորն են համերաշխ, շատ ընկերացեր։
1: Իսկ Թումանյանի հեքիաթի հետ կապված այդ շունաշան և կատվի հարաբերությունները ոնց են ձևավորվել ձեր բնակարանում?
3: Նորմալ, չենք հավատում, սուտ ասել էլի։
1: Հա, յոլա գնում են իրար հետ, նորմալ է։
3: Հա, իհարկե։
1: Հրաշալի, գդակը տվել եմ։
2: Դատավորն էլ դուք եք։
0: Շնորհակալ ենք, Դավիթ ջան։
3: Պետք է կենդանի պահել, պետք է երեխին սովորացնել կենդանիների հետ ճիշտ շփում, ամենակարևորը։ Եթե չեք սիրում կենդանի, պրոստ անցեք կողքով, մի վնասեք այդ կամ բան։
0: Այո, այո, ընկերներ,
3: ես։ Մեկ էլ եթե չեք, եթե վերցնում եք ուղակի զուտ, ինչ որ մի քանի ամիս զվարճանալու, խաղալու, հավեսը հանելու համար
1: դեկոր է,
3: հետո հայտնվում են դրսում այդ կենդանիները ու հայտնվում են իմ նման մարդկանց մոտ։
0: Թիվ 1-ի դեպ ընկերներ, դրսում հայտնված կենդանիների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հայտնվում են, որովհետև վերցնում են, նախ բուծում են, ինչը ամենացավալին է մեր երկրում եւ առհասարակ ամբողջ աշխարհում, չնայած ամբողջ աշխարհը կարծես թե գտել է լուծումը, մեր երկիրը փորձում է, բայց այնուամենայնիվ բուծում են եւ այդ եթե ոչ իրեն շունա, ապա իրեն շան ձակերը, այո, ի վերջո հայտնվում են փողոցում։ Դրա համար մենք այդքան շատ թափառական այսպես դրսի կենդանի ունենք։
3: Դրա համար կներես, ես մի բան եմ միշտ ասել, որ ամենաառաջին հերթին պետք է մեր երկրում վերահսկվի բուծողները, որ ամեն մարդ չկանա գարաժում շուն բուծի, ու տենցերները ծանած փող աշխատի, ոչ մի բան չանելով, ոչ հարկվճարի, ոչ էլ, ու որ շունն էլ ոչ ծախվի, պատնվի դրսում, բրախում են իրանք, պրոստը բրախում են, կամ մի քիչ անհաջող ձագերին, կամ չգիտեմ։
0: Այո, ցավոք սրտի, այո։ Շնորհակալ ենք, Դավիթ ջան, հիմա մենք պետք է լսենք Գովազդ
3: եւ ապա։ Լավ մնացեք, շնորհակալություն, լավ թեմայի համար։ Մեկ էլ մտած են հարցել, ձեր երեքի թիմը ներկայացե, ով շուն ունի տանը։
2: Ես հենց հիմա Լուսկան իմ։
3: Հա, դուք ունեք։
2: Այո։ Տոյ Տեյլերը։
3: Ես կամ Լուսկային նվեր անեմ։
2: Հա։ Թութակներ էլ ունեմ։
3: Թութակներին չեմ կա, բայց Լուսկային մեծ աճիկով։
2: Սիրով։
3: Սիրով, չէ, ես ձեզ հաղորդակցություն կուղարկեմ, մի հատ Լուսկայի նկար այնքան, որ ինձ ուղարկեք, ուշ չէ։
1: Ընդդիշ։
0: Շատ սիրուն էր։
1: Ապրեք, ապրեք շատ զանգի համար, Դավիթ ջան, ձեզ
3: նորոշ։ Լավ, մնացեք, ձեզ ջան։
1: Լսենք գովաստ վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-250-883 այսօր զրուցում ենք երեխաների և կենդանիների հետ կապի մասին։
2: Իդեպ ասեմ ժողովուրդ, որ լյուսկան երբ որ հայտնվեց մեր կյանքում, մեր տունը շատ խաղաղվեց, մեր ընտանիքը հավելի համերաշխ դարձավ, որովհետև մեր տուն մտավ մի հատ փոքրիկ սև ուրախություն, որը բոլորիս հետաքրությունը հենց մենակ այդ շունն էր, անընդհատ մինչև որ սկսվում ենք ֆոտոներով մեկը մյուսին,
1: մտնոլորտը փոխեց։
2: Այո, միանգամից։ Դա դարձա փոքր երեխա, որը միշտ փոքր երեխա է, ու բոլորը հիանում են իր նորություններով ու եսի միջերով։ Էնպես որ մենք ունեցանք բարություն շանտեսքով։
0: Միշտ, երբ շունը գալիս է, վերում է իր հետ բարություն, ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, հարգելի ռադիոլսող։
4: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Ես միացել եմ Ադել Տնային Կենդանիների Պաշտպանության Հասարակական Կազմակերպության հիմնադիրը Մարտան Մելիքսեյան։
0: Մարտա, շատ հաճելի է, բարի գալուստ Kiss FM-ի եթեր, մենք ուրախ ենք, որ մեզ միանում են մարդիկ, ովքեր շատ ավելի այսպես
1: մասնագիտացված
0: մեջ պրոֆեսիոնալ են հարցի վերաբերյալ։ Մարտա, խնդրեմ, դուք ավելի մանրամասներ կարող եք ներկայացնել Շան հետ կապված, Շան երեխայի հարաբերությունների հետ կապված, լսում ենք ձեզ։
1: Եվ ոչ միայն, հա, էկզոտիկ կենդանիներ կարող են։
4: Որ քիչ առաջ Դավիթի ձայնը մեր Բաղդասարյան լսեցի, մեր շատ ակտիվ կենդանաֆերներից մեկն է ձեր հետ զրուցում քիչ առաջ։ Ասեմ, որ ամենակարևորը մինչև երեխա և շուն հարաբերություններին ասելը, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք շատ դրական տենդենց ունենք կենդանաֆերների թվի աճի և կենդանիների հետ տարբեր մանիպուլյացիաների գրագիտության բարձրացման հետ կապված։ Այս շատ կարևոր է և դա իհարկե անդրադառնում է որդեգրումների վրա, ինչը շատ կարևոր է։ Այօրինակ ես հենց հիմա վերադառնում եմ Արմազիրի մարզից, կայանեցի, որպեսզի ձերեր զրուցեմ, ես երկու փոքր ձասուկներ են իմ ավտոմեքենայի մեջ, ուղղակի մայրուղու վրա նկատեցի, չէի կարող չվերցնել, շատ փոքրիկ էին։
0: Մշտական երևույթ կարծում եմ ձեր կյանքում։
4: Մենք զբաղվում ենք այս աշխատանքով և սա ասում է մի մարդ, ով 35 տարի սարսափել է ենթանիներից, որովհետև փոքր ժամանակ, երեխա ժամանակ կծման եմ ենթարկվել և բացի այդ իմ ծնողները միշտ ինձ մերժել են ենթանի ունենալու այսպես ասած ցանկության բավարարման, մայրիկս որովհետև չափազանց մաքրասեր է, իսկ հայրիկս ինքը մանկության տարիներին ունեցել էր վատփորդ, շուն էր կորցրել և ասում էր, որ դա մեծ ստրես է։ Եվ արդեն ես, երբ որ արդեն այսպես ասած հասունացավ իմ որոշումը կենդանի պահելու, դեռևս ես սկսեցի կենդանաֆերմ լինելուց և դրսի կենդանիներին օգնելուց, ես ուղղակի սպասեցի, որ իմ երեխաները մի փոքր մեծանան, 7 և 8 տարեկան են, և մեր տուն եկավ իմ առաջին շունը, Մաքսը, ասեմ, որպես մայր ինչ փոխվեց մեր տանը։
0: Ապա,
4: իմ երեխաները դարձան ավելի պատասխանատու։
1: Այո։
4: Դա մեկ, որովհետև մեր ընտանիքում մենք հիմա ունենք երկու կենդանի, երկուսն էլ որդեգրած, Մաքսը 7 տարեկան է, գերմանական բաքսյոր, մյուսը խառնուրդա, պիտբուլի և բաքսյորի խառնուրդա, իրենց արկղով են բերել մեր տուն տազակ, մեծացել են, բոլորին տվել են որդեգրման, ամենաչարացիչին մնաց մեր տանը։
0: Մարտա ջան, նայեք, դուք խոսեցիք երկու ուրեմն շների մասին, որոնք ըստ այսպես չակերտավոր կարծիքի հասարակության համարվում են երեխայի համար գուցե վտանգավոր։ Հիմա ես կուզեմ, որ դուք խոսեք, թե իրենք որքան անվտանգ եւ որքան
4: գերմանական բաքսյորը չի համարվում վտանգավոր, ինքը միջազգային պրոտոկոլով պոտենցիալ վտանգավոր շների ցանկում ընդգրկված չի, անգամ պարտադիր դնչկալ կրելու պարտականություն չի կրում այդ տեղատեսակը։
0: Իսկ պիտբուլը
4: ինքը շատ մարդասեր, բաքսյորի մասին ասեմ, իրանք շատ մարդասեր են, Գերմանիայում իրենք ծառայում են ոստիկանությունում և իրանք շուն կամպանյոն են համարվում, տեսքից են վախենալու։ Պիտբուլի բաքսյորի խառնուրդը, ճիշտ է, իմ աղջիկը մի քիչ բարդ աղջիկ է, չեմ կարող ասել, որ ինքը օտար մարդկանց հեշտությամբ տուն կթողի, բայց դա օտար իր ագրեսիան տարածումը բացառապես օտար մարդկանց վրա, ովքեր փորձում են մեր տուն մտնել առանց մեր ուղեկցության։
0: Դե դա իր գուցե պաշտպանողական եւ իր բնավորության հատուկ է։
4: Այո, եւ ասեմ ձեզ, սա կապվածել չի բացարձակ իր ցեղատեսակի կամ այն ցեղատեսակների խառնուրդի, որի ինքը հանդիսանում է։ Սա շան բնավորություն է։ Ու այդ պիտբուլների նկատմամբ այդպիսի վերապահումով մոտեցումը, որ իրանք պարտադիր վնասը վտանգավոր են մարդկանց եւ երեխաների համար, սխալ է, որովհետեւ նույն հաշվով խառնածի շունն էլ կարող է խեղված հոգեկան աշխարհ ունենալ եւ ագրեսիա ցույց տալ մարդկանց նկատմամբ
0: եւ մակրատարության
4: անկախ նրանից։
0: Այո, բայց հոգատարության դեպքում
4: տեսեք, օրինակ, ամենապրիմիտիվ օրինակը ձեզ բերեմ, իմ հասարակական կազմակերպության խնամքի տակ գտնվող բոլոր այն մանր ցեղատեսակները, որոնք ըստ էության բավականին թանկ են վաճառվում այսօր շուկայում, դրանք սպիցերն են, դրանք մալտեզներն են, իմ մոտ ինչպես են հայտնվում, տերերը հրաժարվում են այն պատճառաբանությամբ, որ շունը կծել է իրենց բալիկին։
0: Այո, այո, Մարտաջան, ներողություն ենք խնդրում, ուրեմն մի քանի վարկյանից լուրերը մեխանիկորեն կմտնի ուղիղ եթեր եւ կընդհատի ձեր ուրեմն խոսքը, դրա համար մենք ձեզ խնդրում ենք
4: ակիրճ ասեմ, որ ցեղատեսակների նկատմամբ վերապահումով մի մոտեցեք։
0: Այո, այո,
4: պարտադիր տանը պետք է լինի կենթանի, եթե
1: դուք երեխաները
4: մեծանան պատասխանատու։
1: Եթե լուրերից հետո արդեն կհանդիպենք ուղիղ եթերում։
0: Շնորհակալ ենք, լսում ենք լուրեր, հուսանք մարդան հետ կվերադառնա։
5: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
0: Դե ինչ ընկերներ, մենք ցավում ենք իհարկե, որ Մարտայի զանգը կիսատ մնաց, բայց թեժը մեր հեռախոսը զանգում եւ զանգում են մարդիկ, դե գիտենք, որ ժամը սահմանափակ է, պետք է լսել լոգոված լուրեր եւ արանքային իհարկե խոսել։ Միանգամից ասենք ալո, բարև ձեզ, հիշեցնենք նախ հեռախոսը համարը 091-250-883, ով է մեզ միացել, խնդրեմ համեցեք ուղիղ եթեր։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Նորից բարև ձեզ, Մարտան Շամիլ։
0: Մարտաջան, ինչ լավ է։ Ինչ լավ է, ձեր բախտ իսկապես բերեց, ու մենք անդադար հետևում ենք զանգերի քանակին, այդ զանգերի քանակը ահռելի է այս վարկյանների, ինչ լավ երևույթի մասին է խոսում են նրա մասին, որ այո, մենք ունենք ուրեմն սեփական կարծիքը վերաբերմունքը կենթանիների հանդեպ, անտարբեր չենք թեմայի հանդեպ, ինչը շատ բրավո ասելու բան է։
1: Մարտաջան, ձեր թույլտվությամբ նաև հիշեցնենք հեռախոսամարը, որովհետև երկու հեռախոսներն էլ զանգահարում են, սիրելի ընկերներ, ուղիղ եթերում հայտնվելու համար պետք է զանգահարել հետևյալ համարով 091-250-883, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։
4: Ես հաճիշտ կուզեի ընդհանրապես ասել, որ որպես մայր կիսատ մնաց ինքը, որպես մայր մեր կենդանիների ազդեցությունը մեր երեխաների վրա ակնհայտ էր, որովհետև մեր ընտանիքում թիմային աշխատանք է կենդանիների խնամելը, եւ այդ պարտականությունը, որ մեկը կերակրում է, մեկը զբոսանքի է տանում, մյուսը պարտադիր միշտանն է լինում, եթե ամբողջ ընտանիքով տեղ են գնում, գիտեք, սա եւ պատասխանատվության զգացումն է դասիրակում երեխայի մոտ, եւ թույլի նկատմամբ այդ թույլին խնամելու, թույլին օգնելու,
0: չնեղացնելու
4: հատկությունը ավելի է դասիրակում, ինչ սա ձեզ կարևոր բան ասեմ, որովհետեւ մենք նկատում ենք, որ հիմա ցավոք համացանցումել են հայտնվում այն դեպքերը, երբ խոսքը բուլինգին ա վերաբերվում, հաստակակիցները միմյանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունք են ցույց տալիս, հա, դեզ ասեմ, որ կենդանի պահող եւ կենդանի սիրող երեխաները երբեքիցե նման վարքագիծ չեն դրսևորում,
0: երբեք
4: բացառվում ա, որովհետեւ եթե իրենք փոքրիկ կենդանու նկատմամբ հոգ տանելու այդ ցանկություն ունեն եւ վիկատար են ածում, նրանք ուրիշ շնչող էակի մարդու չեն կարող վնասել եւ ցավեցնել։ Սա շատ կարեւոր է եւ բացի այդ մի կարեւոր բան, ես 20 տարի աշխատել եմ անչափահասների հետ, դեզյանտ վարքագծով, ոստկանչում եմ ծառայել եւ հաճախ իմ մոտ է եղել են դեպքեր, երբ ես պրոստը երեխայի հետ զրույցում լավ ասել եմ, ինչու ես քեզ վատ պահում, էլ ինչի ես սխալ վարքագի դրսևորում, ինչ է չեն անում քո ծնողները քեզ համար, որ ինչը քեզ թույլ է տալի իրենց չլսել եւ վատ, այսպես ասած, վարքագծով հանդես գալ։ Դուք գիտեք, որ կան երեխաներ, ովքեր ասում են, որ մենք ցուն ենք ուզում եւ մեր ծնողները մեզ համար չեն գնում։
0: Հասկանալի է, բայց այդ երեխան մեծանալու է, հավատացեք, եւ ունենալու է իր կենթանին։ Այդ զգացողությունը, այդ պահանջը, ուրեմն ցանկությունը երբեք որ տարիքում է լինի, մարդու մեջից չի անցնում։
2: Ես մի հարց ունեմ տալու, մենք հիմա եկանք իմ սիրած թեմայի մեջ, ուրեմն այս վերջերս անդադար ուսումնասիրում էի տենց ինչ-որ շիզո եսիմ ինչ մարդկանց կամ մանյակային դրսևորումներ վարք դրսևորող մարդկանց մասին, ու հետեւյալ բանը միտքը կար, որ ասում է, եթե երեխաների մոտ դուք նկատում եք, մեծ հաշվի մասն ենք խոսում, ինչ որ անհատական դեպքերի չէ, որ վնասում են կենթանիներին, կատուներին, շներին, կոնկրետ հալածում եւ բան, արդեն է տեղից սկսած
4: պոտենցիալ բռնարարներ։
2: Այո, ասում է, այդ արդեն պիտի ահազանգ լինի, դա արդեն կարմիր գիծն է երեխայի վարքագծին ուշադրությունը։
4: Դուք գիտեք, ես ձեզ հետաքրքիր բան ասեմ, սա մի փոքր թեմայի շեղում է, բայց ձեր ասածի վերաբերյալը, ես նաեւ ղեկավարել եմ ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման բաժանմունքը եւ ընտանեկան բռնությունների դեպքերով գնահատում իրականացնելիս կա տենց հարցաթերթիկ, հա, որով ոչ օգնության ոչ ծառայողը ռիսկայնության աստիճանն է որոշում, կա հարց. Արդյոք պոտենցիալ բռնարարը երբևիցե ընտանի կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունք է դրսևորել։ Այսինքն, անգամ ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության դեպքերը գնահատելիս կարևոր հարց ունենք մենք այդ հարցաթերթում՝ վերաբերմունքը ընտանի կենդանիների նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր է։
0: Իհարկե, իհարկե կարևոր է։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, փորձենք ընդունել շատ զանգեր։
4: Հնարավորություն տաք մյուս կենդանասերները
1: եղան։
4: Շնորհակալ եմ ձեզ այդ կարևորագույն թեման ընտրելու համար։
0: Բնականաբար, ընկերներ, դուք գիտեք, որ առհասարակ մենք մեր եթերների ընթացքում ոչ միայն այսօր, հա, թեման այսպիսին է, այլ եթերների ընթացքում մշտապես անդրադառնում ենք, այո, կենդանիներին, անդրադառնում ենք ոչ միայն ձեր տանը պահվող կենդանիներին, այլ դրսի կենդանիներին։ Ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
6: Ալո, բարև ձեզ, իմանը Արտաշես
0: է։ Արտաշես,
1: ողջույն Արտաշես ջան, պետք է խնդրենք ուղակի 1.5 րոպե մնալ կապի մեջ, լսենք գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր, համաձայն եք։ Այո, կարևորը չանջատեք, կապը չընդհատվի, 1.5 րոպե լսենք գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Սիրելի ռադիոլսոներ, խոսում ենք երեխաների եւ կենդանիների կապի մասին, հեռախոսահամարն է ուղիղ եթերային հետեւյալն է 091-250-883։
0: Հայ մեզ այս նախագիծն է ուղիղ եթերում, շարունակենք զրույցը, կրկին ասենք, ալո, բարև ձեզ, Արտաշես, այո, ճիշտ հիշեցի։
1: Այո, Արտաշեսը, այստեղ եք, չէ՞, ապրեք, որ սպասեցիք, մենք լավ ենք, դուք ոնց եք։
6: Լավ, շատ լավ, մերսի ձեզ, շատ հետաքրքիր թեմա եք բարձրացրել, շնորհակալություն Մարտա ջան, շնորհակալություն Դավիթ ջան, ես ուզում եմ ձեր երաժամանակը խնայեմ, մնացածն էլ թույլ տամ, որպեսզի խոսան, շատ հետաքրքիր էր։ Օրինակ հարց բարձրացվեց կենդանիների առողջության վերաբերյալ, մենք իմ կարծիքով քաղաքում ու ամբողջ երկրում ունենք բժիշկների դիֆիցիտ։
0: Այո,
6: ու ինձ կարծում եմ, որ դա շատ լուրջ խնդիր է, պետք է դրան շատ ուշադրություն դարձնել։ Ես անձամբ էլի նույնպես առնչվել եմ այդ խնդրին, ու լավ բժիշկ գտնելը շատ բարդ է։
0: Ոչ միայն լավ բժիշկ գտնել են, ընկերներ, Հայաստանում, եթե բժիշկները, ուրեմն, մոտեցնում ես կենդանուտ բժիշկի, իրենք առանձնահատուկ, այդ շատ լավ բանի մասին է խոսում, հոգ են տանում, սկսում սկսում են տիրոջը մեղադրել ինչ-ինչ բաների համար, բայց միևնույն ժամանակ, հարգելի մարդիկ, եթե մարդը 15 տարի իր ծոցի մեջ բարի բուն իմաստով կենթանում պահել է, ավատացեք, շատ ավելի շատ եմ մտածում, եւ ձեր ասած յուրաքանչյուր նույնիսկ տոնայնություն կարող է էմոցիոնալ լուրջ ստրեսի գցել տիրոջ վրա, ում կենթանին այդ պահին ունի առողջական որևէ խնդիր։ Սա շատ շատ նուրբ հարց է, որին ցավոք ես մի քանի կլինիկաներում եմ եղել, որևէ կլինիկայում ցավոք չեն տիրապետում։
1: Մի հարց էլ իմ մոտ առաջացավ, չգիտեմ ձեզանիցով տեղյակ կլինի, կան ենթադրենք կլինիկաներ, որոնք որ աշխատում են 24 ժամ
0: եւ ենթադրենք,
1: հա, կենթանին պետք է օգնություն։
0: Այո, կան կլինիկաներ։
2: Լավ ասեցի, Երևանում կան, այսինքն մարզերում։
1: Երևանից դուրս չէ։
2: Այո,
3: մարզերում չէ։
2: Մարզերում էլ չեն, չկան
1: կենթանի չկա։
2: Խեղճերը մենակ դրսերում են, սեփական տներում։
0: Չէ, բայց կան, ինչի՞, Կապանում կլինեն, Վանաձորում, ո՞նց կարող է տանը կենթանի չկա։
2: Թող զանգահարեն եւ ասեն, որ
0: կասցնեն
1: կլինեն։ Չէ, կենթանիներ կլինեն, բայց կլինիկաները աշխատող է, դա էլ հետաքրքիր, որովհետեւ 24 ժամվա ընթացքում ցանկացած խնդիր կարող է առաջանալ։
0: Այո, ինչ հետ եղել է, որ
3: դներեք եղդերավոր անասունների, իսկ տնային կենթանիների շների կատուների համար, եթե չեմ սխալվում, այսպես մասնագիտացած շատ դժվար է գտնել։
0: Եվ հետո ցավոք սրտի հետևյալ երևույթը եւս կարող է լինել մեր կյանքում, որ կես գիշերին ենթադրենք դու դրսում լինես կամ ինչ-ինչ երևույթ գործնական եւ այլն կապ չունի, բայց դու տեսնում ես վնասված կենդանի եւ կարողանաս այդ պահին հասցնել կլինիկա, անկախ նրանից ժամը քանիսն է։ Դուք ունեք տանը կենդանի։
3: Ցավոք չէ, ներկա պահին չունեմ, բայց պահել եմ շուն, ձուկ, կատու։
0: Այո, հենց տանն եք պահել։ Իսկ որ տարիքից եք պահել, հետաքրքիր է։
3: Ինչ հիշում եմ ինձ,
0: գյուղից սկսած։ Գյուղից սկսած, ընտիր։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա կլսենք։
3: Ձեզ էլ առիթից ուզում եմ օգտվեմ ու ողջունեմ իմ ընկերանասեր ընկերուհուն, Տիրուհի ջան, բարև քեզ։
0: Ահա, ընտիր ընկերներ, այսպես կենթանի սիրող մարդիկ նաև ընկերասեր են դիմում, դրա համար ասում են կենթանի թողբայն ձեր երեխաներ, որ իմանան ինչ բան է ընկերությունը եւ ընկերասիրությունը։ 091-258-83 բոլորիս ընկերներ, շարունակում ենք մենք եթերը, իհարկե թեման ավելի քան ակտուալ է, ավելի քան պահանջվող է, թեմայի մասին կա կարիք բարձրաձայնելու, ինչի եւ մենք անում ենք։ Հիմա լսենք Գովազդ, Միկի եւ վերադառնանք։
1: Գովազդ դեռ շուտ է, որ լսենք,
0: ունենք ժամանակ։ Լսեցինք, հա, օ, ես ժամանակի զգացողությունը կորցրել եմ։
1: Գովազդին դեռ մոտավորապես մի 10 եւ մի քիչ ավելի րոպե ունենք, կարող ենք ռադիո լսողների հետ զրուցել։
0: 091-258-83 Արաքսակասի եւ կընդունենք զանգ։
2: Կա արդեն զանգ։
0: Մշտապես
1: զգացողություն։
2: Ես էլ եմ օրինակ շատ ուշ տարիքում պահել շուն, որովհետեւ ինքս էլ զարմանալիորեն վախենում էի, չգիտեմ ինչից։ Կգուցե ինչ որ մի բան հիշում եմ, որ կծել էին եսի մինչ, բայց համենայն դեպս ու փոքր շներից հատկապես վախենում էի։ Կյանքը բերեց հասցրեց նրան, որ ես պահում եմ փոքր այսպես շուն, որ ինձ էլ ա գծում, բոլորին էլ գծում ա, բայց մենք խելագարվում ենք իր համար, մի չգիտեմ, մի այլանդակ տիպ ա, ու այդ շունը ինձ սիրել տվեց աշխարի մնացած բոլոր շներին, ու ես բացարձակ այլևս վախի մասին խոսք չկա։
1: Այդ կներես այդ ձենով, որ այդ ձեները հանեցիր, ես հիշում եմ, որ նման ձայներով կան մարդիկ, ովքեր որ շներից ավելի սենց լաչարանալով հարցակում են այդ խեղճ շների վրա, ասում են այս շունը հեսա ինձ կգծի, հեսա ինձ ես ինչ բան
0: հեռավորության վրա հսկայացանք,
1: տարեք, հեռացրեք եւ այլն։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, մարդիկ էլ են ունակ կծելու, այսինքն ցանկացած կենթանի կծելու ունակություն ունի, եւ այդպես վերցնելու բոլորին մի թրի տակով անցկացնել, կարծում եմ այդ ճիշտ չի։
0: Միևնույն ժամանակ, բայց հետևյալը ասենք, այո, մարդու մեջ կարող է ձևավորված լինել վախի զգացողություն կենթանու հանդեպ, ընկերներ, մի գրամ չենք այսպես քննադատում եւ այլն, բայց մենք ձեզ խնդրում ենք, փորձեք պատճառը հասկանալ, ինչու է ձեր մոտ ձևավորված այդ կենթանու հանդեպ վախը, եւ հետո հարցին մոտեցեք հետևյալ կերպ. դա իմ կյանքում վախ է, իսկ յուրաքանչյուր վախ այս կյանքում պետք է հաղթարել, այդ թվում նաեւ կենթանու հանդեպ։
1: Բայց ես մենակ վախել չէ, ինչ որ սենց մեկ-մեկ նենց չափազանց, զգում ես էլ է, որ չափազանցված է այդ ամեն ինչը մարդու մոտ, այնա որ սենց մի բան ասեն, չգիտեմ, ասենք ալո բարև ձեզ։
0: Ալո բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Ալո բարև ձեզ։
0: Ինչ է ձեր անունը։
3: Ես Արմանն եմ։
0: Արման, շատ հաճելի է, խնդրեմ լսենք ձեր կարծիքը։
7: ուզում եմ հասկանալ ուղղակի, որ կենթանիներից խոսում ենք, ինչի ենք անթատ շներից խոսում։
2: Գիտեմ, ես կատու եմ սիրում։
1: Բայց ես ասի սարդ էր, ոչ էլ մոհեստ էր
2: ասել։
1: Փափիր բերենք, բայց
7: անթատ կծելուց շան շան բան։
0: Ես շուն եմ պահելի, ես շուն եմ։
2: Կատուն չանգրում է, ասեմ իմանաք։ Այն էլ ոնց է չանգրում, բայց մեկ է։
1: Փիղ կառաջարկենք պահել, ուղղակի մի քիչ հետո լավ տխուր կլինի։
2: Ինձ մի հատ լավ ֆոտո էի տեսել ծիծաղելի, շատ եմ ծիծաղել, ասում եմ
7: շուն պահել եմ ես դարձնել։ Հետո տնային նապաստակներ են պահել դրանից հետո։
2: Այն դեկորատիվ պուճուրիկ սիրուն։
7: Այո։
1: Բայց ինչի համար, որ հետո դնեք նոր տարվա սեղանը։
2: Չէ, իրանց չէ։ Իրանք բայց լավ կրծում են,
7: գիտեք։ Այն գարդենը տես գիտեք։
1: Հետո իրանք են դրել նոր տարվա։
0: Արման ջան։ Արման ջան, ես սա իմ կյանքի փորձից եմ ասում, ուրեմն այդ տարիքով շատ փոքր երեխա էի եւ նապաստակ ունեի։ Նապաստակները առհասարակ շուտ են սատկում, մենք դա գիտենք, եւ իմ նապաստակը այո, սատկել է, շատ սիրում նապաստակի։
2: Արդար չես, շանը ասում ես մահացավ, նապաստակին սատկեց։
0: Դե շունս չէ, շունս երեխաս էր։ Նապաստակը սատկեց եւ ուրեմ հաջորդ օրը մեզ հրավիրել էին հյուր, սեղանին կար դրված ինչ-որ բան եւ տանտիրուհին շատ, ես երեխա եմ բնականաբար, շատ էսպես շատ լավ զգալով, շատ էսպես ինչպես ասեմ, դե լավ չեմ ասի այդ բառը, շատ վատ կհնչի, այնուամենայնիվ ներկայացրեց, որ դա նապաստակի միս է։ Իմ նապաստակը սատկել էր ընդամենը մեկ օր առաջ, թե ինչքան ու ինչ կատարվեց ինձ հետ։
1: Մտքեր կանցներ, չէ՞։
0: Ես մտածեցի նախ, որ դա իմ նապաստակի միսն է առաջին բանը, հենց դա էր։ Եվ երկրորդը ես, այո, երկար տարիներ դրանից հետո բացարձակ հրաժարվեցի մսից, եւ միս բաց

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Իմ բանասնապաստակն եմ ասում, այդպես եմ, որ գնում էր դուրը, խփում էր, ասում էր, որ ես դուրս եմ ուզում, ինքը ընդհանրապես տանը չի, ոչ մի բան չէր անում, սա այն, որ ակուրատնի, հետո վերջում էր գնում էր, պարկում էր իր վանդակի մեջ, գիտեր իր քնել ուժամնա, դորը
2: թաքում է
1: Ինքը
2: ընդհանրապես տանը վնաս չէր տանում։ Դա ստիրակված եղել, ես ուրիշ դեպք
3: եմ։ Ես օրինակ խամյակ եմ ունեցել, ինքը բոլոր տեղերում միզում էր, բոլոր տեղերում։
2: Կողը հիվանդ է եղել, ցիստիկ է եղել այդ խամյակը։
1: Բայց շատ հետաքրքիր մապաստակեր է ու ասենք, չգիտեմ էլի, որ
4: հատկապես, իրենք իրականում շատ անվնաս են և նույնիսկ...
1: Իսկ դուք գիտեիք, որ այդ ագրավները շատ խելացի են։
2: Այո։
3: Pink Floyd խմբի ֆանտաստիկ էսպես երաժիշներից մեկ, այո, պահում է ագրավ, եթե իրեջին հետևեք կտեսնեք։
1: Այն որ կենթանական աշխատ շատ եմ նայում, շատ եմ սիրում կենթաններ, ու դրանց կենթանական աշխատ շատ եմ նայում, ագրավների հետ կապված շատ խելացի ագրավներ կան։
2: Հա, ասում ենք արդեն տրամաբանական խնդիրներ են լուծում։
4: Հա, խոսում են։
3: Եվ հետո իրենք երկար են, չէ, ապրում եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, փորձենք էլի զանգեր ընդունել։
4: Ձեզ էլ շնորհակալ ենք շատ։
2: Ասեմ էլի այդ կատվի մասին ծիծաղալու ֆոտոն, որ տեսել եմ, ասում եմ, դուք գիտեք, որ կատուները կարողանում են 500 հից ավելի հրահանգ կատարել, ուղղակի հավես չունեն։
3: Ես էլ։
4: Ուղղակի հավես չունեն։ Ոչ հավես չունեն կատուների հետ կապված։ Դարպես ասում են, երբ որ կատուն այդ տանն է ապրում, ինքը չի համարում, որ ինքը ապրում է քո տանը, ինքը համարում է, որ դու ես ապրում իր տանը,
3: տարածքն է, ես ուրիշ կարծիք եմ լսել, ասում են մարդը, եթե ունի կատվի բնավորություն եւ այդպիսի երևույթ կա, երբ ասում են մարդը կամ շան բնավորություն տեսակ է կամ կատվի, իր բնությունը կամ շան բնությունն է կամ կատվի, եթե դու կատվի այսպես տեսակի մարդ ես, ապա դու երբեք չես կարողանա պահել կատում, հակառակը դու կձգտես, որ շուն պահես եւ հակառակը։
2: Օշոն էլ ասել, արդես ինչքան խելոք բաներ եմ լսել, ասում է կատուները մեղավոր չեն, որ իրենց նախնիները արդյունքներն են։
3: Լավն է։ 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, բոլորիս բարի հրաշալի, կեսօր մենք այսօր խոսում ենք երեխաների եւ կենթանիների կապի մասին, բայց քանի որ խոսում ենք կենթանիների մասին, ծավալուն է շատ թեման, բնականաբար մենք անդրադառնանք մի շարք թեմաների մեր պարագայում, նաեւ դա ուղղակի թեմա չէ, այլ խնդիր է, որի այսպես լուծելու կարիքը միանշանակ կա։ Եկեք նաև հետևյալի մասին խոսենք, որ ուրեմն կառավարություններ կարծեմ հայտարարեց, որ ստեղծվելու է կացարան։ Ես չգիտեմ, որքանով է դա խելամիտ այսպես որոշում, որովհետև շատ-շատ շներ են փաստացի լինելու այդ կացարանում, եւ արդյոք այդքան շատ շունը կկարողանան ոչ միայն շուն, դե լավ, ինձ սաստեկ ընկերներ, նաև կատուներ եւ այլն, արդյոք կկարողանան բոլորը միասին ապրել մեկ կացարանում, հսկայական այսպես տարածք է պահանջվում դրսի կացարանների դեպքում, որպեսզի տարածություն ունենան եւ այլն եւ այլն։ Չգիտեմ, սա եւս թեմա է։ Ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
5: Արմեն է։
3: Արմեն, շատ հաճելի է, խնդրեմ լսենք ձեզ։
5: Ես շանային ունեմ ներկապային պահում եմ, ու բոլոր շանային հանդատում եմ, ես որնակ միդորդյունը որ պահում եմ, իրան դրսից եմ բել է, տանապարից մի 4 տարի առաջ գալիս էի, պիտբոլ էր։
3: Այո։
5: Դրեցի մեքենով, սերով նստամ մեքենան, դրեցի, ու ունեի մի ատա չորմանի շուն, կրպական բակ է հիմա։ Ու երկուսով միասին հիմա ապրում եմ։
4: Իսկ երեխաներ ունեք?
5: Այո, երեխաներին հավատացեք, կնենցան, որնակ կնենցան նայում, որ ոչ պետ չի կարել, ոտի կանել։ Ու ասենք, ծանկատացում էլ, ասենք, դրսում որ տայիս

0: Մոտ են մեն, գիտեմ, ինձ ոչ մա չեն անում։
1: Չեք վախենում, դրանից ադրենալին չեք արտադրում։
2: Ես էլ երբեք օրինակ չեմ վախեցել։
3: Իմունիտետ ունեք, էլի։
0: Ես չգիտեմ, ամենայն դեպս, այն որ անկեղ ասած, մոտեցել եմ, շատ էլ, մոտեցել եմ, երազել եմ, ոչ մի հարցը չեն տվել, ասեմ, չգիտեմ, ու թեկուզ իմ ընկերներն էլ, որ պահում են, ինձ ասենք, որ մոտենում են, ոչ մի հարցը չեն տալիս։
3: Բայց եկեք փաստենք, որ մեր հանրապետությունում շները բավականին ընկերասեր են իրականում, այդքան շատ հարցակվող ինչ-որ իրադարձությունների
2: ականատես չկերում են վնասները, որ տալիս են ընկերներ կենթանիներին, ասում են, որովհետև հարցակվեցին, որովհետև էս արեցին եւ այլն եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ, այո, հարգելի ռադիոլսողներ, կարող է կենթանին հարցակվել մարդու վրա, բայց եւս մեկ անգամ բայց պետք է հասկանալ պատճառը, ուրեմն այդ կենթանին վախենում է մարդուց։ Յուրաքանչյուր կենթանու մոտ հարցակումը դա պաշտպանողական ռեակցիա է, ոչ մի ավել կամ ուրիշ բան, կամ եթե կատաղություն է, դա արդեն հարցի մեկ այլ կողմն է,
3: դա արդեն հիվանդություն է։ Այո, ես հիշում եմ,
0: նկարները գործելու փաթեթի կատաղություն ասած հարաբերական դրալի ես եմ նայում, ես օրինակ ցույց եմ չգիտեմ շան առումով ասում, որտեղ երկար տարիա պահում են իրենց, նոր դրամար ասկի ծանկատությամ երբ որ մոտենում եմ, առանց վախեր մոտենում, ու որ ասում եմ, այսքան ժամանակ ոչ մի շուն, ասենք ինձ չի թեքուզ, ասենք, որ գցել ի ատամ որուզենա, ու տարբեր ձևի շներ եղել են, ասենք թեքուզ դրսում ասելատեր են վտանգավորա բան, ասենք ես սիրան ուզացել եմ սիրան, ինչու շատ հանգիստ ընդունել այն։
2: Այո, այո, կա նման երևույթ։ Ես իդեպ հենց նոր հիշեցի մի շատ այսպես իմ համար ամենայն դեպս ուզիչ պատմություն, երբ ես սովորում էի ինստիտուտում Թատերականում, Վահեն Շավերդյան ինձ նաև այսպես փոքրիկ դերերով մցրել էր, ինչպես ասում են, Սունդուկյանի թատրոն, եւ այնտեղ մենք իր ներկայացման մեջ խաղում էինք, եւ ուշ ժամ էր եւ ձմեռային օր էր, բնական է մութը շուտ էր ընկնում, այնտեղ կոմայգին կա, որը բավական վտանգավոր փողոցերում, ասես ինչ տեսակ կատաղած շան չէ, բայց մարդու ասես կարելի էր հանդիպել։
0: Մեր ժամանակով հա, տենց էր, մենք դե ժամանակով մանին գալի հաշատ
2: բտանք։ Այո, այո, վտանգավոր էր այդ ժամանակ։
0: Իմ համար ես դրաման ասի շանատ երկ անը պահում եմ, այսիքը տենց ասեմ շանատ փոքր ժամանակվանից սիրել ենք, ինչ չուն, ասենք ինչ չուն ենք ունեցել, ասենք արջած կաբուն այս
2: ես հիմա փորձեմ ավարտել պատմությունը, եւ ուրեմն պետք է ինստիտուտից Ամիրյանից քայլեի, գնայի դեպի Սունդուկյան, եւ պետք է լինեի այդ ներկայացման մեջ, խաղա այդ ներկայացման մեջ, հակելեի կարճ յուբկա, փոքրիկ կաբլուկներ եւ սիրուն, ինձ համար շատ սիրուն քայլելով գնում էի, եւ արդեն ճանապարհին ունեի ընկեր, հենց այդ կոմայգու մոտ սպասում էր ինձ շուն, էր ով հենց ինձ տեսնում էր, պոչի շարժելով ուղեկցում էր մինչեւ Սունդուկյան թատրոն, շատ մոտ է այդ տարածքը, եւ ես հիշում եմ, որ ինչ որ մեկը կատաղած մարդ շուն չէ, այսպես հետևից գալիս էր, այդ շունը ինձ արդեն ծանոթ է, եւ իր սովորության համաձայն պետք է ուղեկցեր մինչեւ Սունդուկյան, ես հիշում եմ այդ շան ռեակցիան, ինքը իմ վախը զգաց, թե ինչը զգաց, բայց մեծագույն կատաղությամբ հարցակվեց այդ մարդու վրա, այդ մարդը վազում էր շունը հետևից աչալով,
3: այսքան էլ այդ պաշտպանողական,
2: այո, այդ պաշտպանողական, այո,
4: ինքիդ
2: պաշտպանողական,
0: հասկացնես շունը շատ զգայուն է, հետո չեմ հասկացել, իհարկե չգիտեմ, ես էլ չեմ հասկացել, իմ առումով եմ ասում, ինքը շատ զգայուն է,
2: այո, եւ զգում է նաեւ դիմացինի վախը,
0: օրինակ այդ շունը պիտբուլի ու ինձ ասեցին չես կարա չոբանիշան էր պարել անես մոմենտում, ես կպարել, ու իրանք ճիշտ ասկզբի չատ էին իրար այդ ասենք կպնում իրար, այդ մեր որ ոչ խթել են, որ բան եմ արել, իրանք ու այդի ասենք ոպն զրկելով հաց չեի տալի, ասենք օրինակ ինձ չեի տալի, ու իրանց հետ խոսում էի, ոչ թե խփում էի, այլ իրանց հետ խոսում էի, ու դնում էի մի աման, իրանց կեր էի դրին, իրանք ասնեի պետք է ուտեք երկուսով, ուտեց մեկ, երկուս, մեկ, երկուս, մեկ, երկուս, ուտեց իրանք ոնց որ սկսան իրարետ ընտելանը,
2: հասկանալի է,
0: բայց երեխաների առումով սկենց ասնեք, հավատացեք ասենք այդ պային, ոնց ասեմ, եթե մեկը կարանային երեխային թեք ուտա հրի,
2: Այո, հենց դրա մասին եմ խոսքս։
0: Ինձ որ ասենք ինքը կարող է սաղ չմնա։
2: Այո, այո։
0: Այդ փոբանը այդքան չեմ ասում, Իստանբուլ իջնում է։
2: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք Գովազդ և ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր, տեսնենք ժամանակը մեզ թույլ կտա ևս մեկ հեռախոսազանգ ընդունել, թե արդեն կամ փոփենք եթերը Կերևա Գովազդից հետո, ընկերներ, շնորհակալ ենք զանգի համար, 0 ևս մեկ անգամ
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Իդեպ ասեմ ժողովուրդ, որ լյուսկան երբ որ հայտնվեց մեր կյանքում, մեր տունը շատ խաղաղվեց, մեր ընտանիքը հավելի համերաշխ դարձավ, որովհետև մեր տուն մտավ մի հատ փոքրիկ սև ուրախություն, որը բոլորիս հետաքրությունը հենց մենակ այդ շունն էր, անընդհատ մինչև որ սկսում ենք ֆոտոներով մեկը մյուսին,
3: մթնոլորտը փոխեց։
1: Այո, միանգամից։ Դա դարձա փոքր երեխա, որը միշտ փոքր երեխա է, ու բոլորը հիանում են իր նորություններով ու եսի մինչերով։ Էնպես որ մենք ունեցանք բարություն շանտեսքով։
2: Միշտ, երբ շունը գալիս է, վերում է իր հետ բարություն, ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, հարգելի ռադիո լսող։
4: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Ես նաթել Ադել Տնային Կենթայիների Պաշտպանության Հասարակական Կազմակերպության հիմնադիրը Մարտան Մելիքսեյան։
2: Մարտա, շատ հաճելի է, բարի գալուստ Քիս FM-ի եթեր, մենք ուրախ ենք, որ մեզ միանում են մարդիկ, ովքեր շատ ավելի այսպես
3: չակերտների
2: մեջ պրոֆեսիոնալ են հարցի վերաբերյալ։ Մարտա, խնդրեմ, դուք ավելի մանրամասներ կարող եք ներկայացնել շան հետ կապված, շան երեխայի հարաբերությունների հետ կապված, լսում ենք ձեզ։
3: Եվ ոչ միայն, հա, էկզոտիկ կենդանիներ կարող են։
4: Որ քիչ առաջ Դավիթի ձայնը մեր Բաղդասարյան լսեցի, մեր շատ ակտիվ կենդանաֆերներից մեկն է ձեր հետ զրուցում քիչ առաջ։ Ասեմ, որ ամենակարևորը մինչև երեխա և շուն հարաբերություններին անցնելը, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք շատ դրական տենդենց ունենք կենդանաֆերների թվի աճի և կենդանիների հետ տարբեր մանիպուլյացիաների գրագիտության բարձրացման հետ կապված։ Այս շատ կարևոր է և դա իհարկե անդրադառնում է որդեգրումների վրա, ինչը շատ կարևոր է։ Այ օրինակ ես հենց հիմա վերադառնում եմ Արմավիրի մարզից, Կայանեցի, որպեսզի ձերը զրուցեմ, ես երկու փոքր ձասուկներ են իմ ավտոմեքենայի մեջ, ուղղակի մայրուղու վրա նկատեցի, չէի կարող չվերցնել, շատ փոքրիկ էին։
2: Այ, մշտական երևույթ կարծում եմ ձեր կյանքում։
4: Մենք զբաղվում ենք այս աշխատանքով և սա ասում եմ մի մարդ, ով 35 տարի սարսափել է
2: կենդանիներից,
4: որովհետև փոքր ժամանակ, երեխա ժամանակ կծման եմ ենթարկվել և բացի այդ իմ ծնողները միշտ ինձ մերժել են կենդանի ունենալու այսպես ասած ցանկության բավարարման, մայրիկս որովհետև չափազանց մակրասեր է, իսկ հայրիկս ինքը մանկության տարիներին ունեցել էր վատփորձ, շուներ կորցրել և ասում ես, որ դա մեծ ստրես է։ Եվ արդեն ես, երբ որ արդեն այսպես ասած հասունացավ իմ որոշումը կենդանի պահելու, դեռևս ես սկսած հեռու եմ կենդանասեր լինելուց և դրսի կենդանիներին օգնելուց, ես ուղղակի սպասեցի, որ իմ երեխաները մի փոքր մեծանան, 7 և 8 տարեկան են, և մեր տուն եկավ իմ առաջին շունը, Մաքսը, ասեմ, որպես մայր ինչ փոխվեց մեր տանը։
2: Ապա, ահա։
4: Իմ երեխաները դարձան ավելի պատասխանատու։
3: Այո։
4: Դա մեկ։ Որովհետև մեր ընտանիքում մենք հիմա ունենք երկու կենդանի, երկուսն էլ որդեգրած, Մաքսը 7 տարեկան է, գերմանական բաքսյոր, մյուսը խառնուրդա, պիտբուլի և բաքսյորի խառնուրդա, իրենց արկղով են բերել մեր տուն տազդակ, մեծացել են, բոլորին տվել են որդեգրման, ամենաճարածիչին մնաց մեր տանը։
2: Մարտա ջան, նայեք, դուք խոսեցիք երկու ուրեմն շների մասին, որոնք ըստ այսպես չակերտավոր կարծիքի հասարակության համարվում են երեխայի համար գուցե վտանգավոր։ Հիմա ես կուզեմ, որ դուք խոսեք, թե իրենք որքան անվտանգ եւ որքան
4: գերմանական բաքսյորը չի համարվում վտանգավոր, ինքը միջազգային պրոտոկոլով պոտենցիալ վտանգավոր շների ցանկում ընդգրկված չի, անգամ պարտադիր դնչկալ կրելու պարտականություն չի կրում այդ տեղատեսակը։
2: Իսկ պիտբուլը
4: ինքը շատ մարդասեր, բաքսեր մասնատեմ, իրանք շատ մարդասեր են, Գերմանիայում իրենք ծառայում են ոստիկանությունում եւ իրանք շուն կամպանյոն են համարվում, տեսքից են վախենալու։ Պիտբուլի բաքսերի խառնուրդը, ճիշտ է, իմ աղջիկը մի քիչ բարդ աղջիկ է, չեմ կարող ասել, որ ինքը օտար մարդկանց հեշտությամբ տուն կթողի, բայց դա օտար իր ագրեսիան տարածումը բացառապես օտար մարդկանց վրա, ովքեր փորձում են մեր տուն մտնել առանց մեր ուղեկցության։
2: Դե դա իր գուցե պաշտպանողական եւ իր բնավորության հատուկ
4: է։ Այո, եւ ասեմ ձեզ, սա կապված էլ չի բացարձակ իր ցեղատեսակի կամ այն ցեղատեսակների խառնուրդի, որի ինքը հանդիսանում է։ Սա շան բնավորություն է։ Ու այդ պիտբուլների նկատմամբ այդպիսի վերապահումով մոտեցումը, որ իրանք պարտադիր վտանգավոր են մարդկանց եւ երեխաների համար, սխալ է, որովհետեւ նույն հաշվով խառնածին շունն էլ կարող է խեղված հոգեկան աշխարհ
2: ունենալ
4: եւ ագրեսիա ցույց տալ մարդկանց նկատմամբ։
2: Եվ մակրատարության
4: անկախ նրանից,
2: այո, բայց հոգատարության դեպքում
4: տեսակ է։ Տեսեք, օրինակ, ամենապրիմիտիվ օրինակը ձեզ բերեմ, իմ հասարակական կազմակերպության խնամքի տակ գտնվող բոլոր այն մանր ցեղատեսակները, որոնք կտեսան բավական թանկ են վաճառվում այսօր շուկայում, դրանք սպիցերն են, դրանք մալտեզներն են, իմ մոտ ինչպես են հայտնվում, տերերը հրաժարվում են այն պատճառաբանությամբ, որ շունը կտրել է իրենց բալիկին։
2: Այո, այո, Մարտա ջան, ներողություն ենք խնդրում, ուրեմն մի քանի վարկյանից լուրերը մեխանիկորեն կմտնի ուղիղ եթեր եւ կընդհատի ձեր ուրեմն խոսքը, դրա համար մենք ձեզ խնդրում ենք
4: Հակիրճ ասեմ, որ ցեղատեսակների նկատմամբ վերապահումով մի մոտեցեք։
2: Այո, այո,
4: պարտադիր տանը պետք է լինի կենթանի, եթե
3: դուք
4: երեխաները մեծանան, պատասխանատու։
3: Եթե լուրերից հետո արդեն կհանդիպենք ուղիղ եթերում։

0: Բանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan.